стили, вислухай молитви наші, і зверни увагу на голос моління нашого, і яви нам знак милости Твоєї, наведи нас на дорогу Твою, щоб ми ходили в Твоїй правді. Звесели серця наші, щоб ми боялися імені Твого святого, бо Ти великий, твориш чуда. Ти Бог єдиний, немає подібного Тобі між богами, Господи. Ти сильний у милості, добрий у силі, аби допомагати і утішати, і спасати всіх, хто на ім'я Твоє святе уповає. Тому до Тебе, всемогутній і милостивий Боже, ми нині прибігаємо і з умилінням просимо. Відкрий нам двері Твого милосердя, вилий на нас і на весь народ наш повноту своїх дарів, веди нас дорогою правди і любови, та дай нам бути всюди, завжди, живими знаряддями і дієвим знаком Твоєї милостивої і милосердної присутності у світі. Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині

Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, уповання всіх кінців землі, і ти, що далеко на морі, і милостивий будь милостивим, владико до гріхів наших, і помилуй нас, бо милостивий і чоловіколюбець Бог єси.

Тримуєш усіх падаючих, повалених же піднімаєш, невіддільний, що народжуєшся з отцівського лона, і втілився від святої Діви Марії, і в світ прийшов, щоб удостоїти нас піклування свого, і повернути в початкове єство нашу впалу природу, яка піддалася нападу безтілесних і душогубних розбійників, і позбавилася нетління, і ними тяжко поранена була. Ти, владико, вилікуй наші невидимі виразки і перев'яжи рани душевні чесною твоєю кров'ю, що пролив ти за нас і святим твоїм помазанням, яке нам дарував ти, і збав нас від поразок, щоб без перестанку наноситься нам невидимими силами, які поспішають викрасти у нас навіть віру в тебе і надію, і бажають змити з нас благодать твою. Не позбав нас чоловіколюбства і спасительного лікування твого, щоб, зцілившись і очистившись від усякої скверни, ми удостоїлися звання первородних, написаних на небесах, бо ти лікар невидимих і видимих недуг. Бо ти єси Бог наш, і тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині

Небо на двох, сонце одне. Скажи мені, що любиш мене. Я буду вітром, а ти будеш морем. І ми з тобою завжди будемо двоє.

0: кожному із чотирьох таїнств Вервиці Марія наближається до нас, бере за руку і вчить жити так, як вона сама жила на землі біля свого сина.
1: Ось у чому наука Вервиці і таємниця її успіху. Вона вводить нас у живий контакт з Ісусом через серце Його матері. Так писав про молитву на Вервиці святий папа Іван Павло ІІ.
0: Він сам кожного дня обов'язково промовляв цю богородичну молитву, а на його папському гербі були викарбовані слова Марійської посвяти «Увесь твій, Марія».
1: Нехай це гасло буде девізом кожного з нас. Посвячуємося Богородиці у цій молитві, яку розпочинаємо разом із сестрами чернечої родини воплоченого слова, та будемо роздумувати страсні таємниці.
2: Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі.
3: Царе Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші.
4: Вірою
3: в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого, перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей,
4: і нашого
3: ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого,
4: і Марії
3: Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славами, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
2: Слава Отцю, що нас сотворив,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
2: Слава і Сину, що нас відкупив,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
2: Слава Святому Духові, що нас просвітив і в святій католицькій вірі утвердив.
3: І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
2: У першому страсному таїнстві розважмо над молитвою Ісуса в Оливному городі. Наші друзі можуть допомогти нам, коли наші потреби є незначними. Але коли ми опиняємося в дуже скрутній ситуації, деякі з них зраджують, а інші сплять. Коли ми тяжко страждаємо, ми повинні взивати до Бога. Страждаючи, Він молився. Те, що до цього моменту здавалося трагедією, тепер стає відмовою від волі Отця.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою,
6: благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
8: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
8: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.

0: бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя.
2: У другому страсному таїнстві розважмо над бичуванням Ісуса Христа. Ще більше, ніж 700 років тому, Ісая пророкував, що святе тіло Господнє буде вкрите ранами. Зневажений, останній між людьми, чоловік болів, що зазнав недуги, немов людина, що перед нею обличчя закривають. Зневажений, і ми його ні за що мали. Великі душі схожі на великі гори, вони завжди притягають бурі. Об їхні тіла розбиваються громи та блискавки злих людей, для яких чистота і добро є докором. Заради надолуження за всі гріхи тіла і підбадьорення майбутніх мучеників, тіла яких понівечать комуністи і їхні попередники, він підставляє своє святе тіло бичам, аж поки його косі можна було порахувати.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ.

0: Христа, спаса і збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
0: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
3: У третьому страсному таїнстві розважмо над коронуванням терням. Спаситель світу, цар царів, став об'єктом глузувань тих, хто матиме не царя, а кесаря. Терня було частиною першого прокляття, що зійшло на землю. Навіть природа через грішних людей постає проти Бога. Якщо Христос носить вінець із терня, то чи можемо ми шатати лаврового вінця? Я бачила, як Син Божий проходить повз, увінчений терновим вінцем. «Хіба це ще не кінець, Господи?» – спитала я. «І усі ці страждання продовжуються?» Він глянув на мене, хіба ти ще не зрозуміла? Кожна душа – це Голгофа, а кожен гріх – це хрест.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
2: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
3: У четвертому страсному таїнстві розважмо над хресною дорогою. Багато хрестів, які ми несемо, ми ж самі й приготували. Ми створили їх своїми гріхами. Але хрест, який ніс Спаситель, був не його, а наш. Одне рамено Христа, яке перетинає інше, є символом нашої волі, яка протирічить його волі. Побожним жінкам, які зустріли його на дорозі, він сказав: «Не плачте наді мною». Проливати сльози над вмираючим Спасителем – це значить плакати над тим, хто тебе зцілить. А було б мудріше оплакувати гріх, що призвів до смерті Спасителя. Якщо сама невинність взяла хрест, то як ми, винні, можемо на нього скаржитися?
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не

0: О, амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з

0: Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
2: У п'ятому страсному таїнстві розважмо над розп'яттям Ісуса Христа. Як тільки його прибили до Христа, і він був піднятий, щоб притягнути всіх людей до себе, над ним починають глумитися. Інших Спасава себе спасти не може. Звичайно, ні. Це не слабкість, а послух перед законом жертви. Мати не може спасти себе, якщо не виховуватиме своєї дитини. Дощ не може врятувати себе, якщо не породить нові бруньки на дереві. Солдат не може врятуватися, якщо не рятуватиме своєї країни. І Христос також не спасе самого себе, бо Він прийшов спасти нас. Чи серце може уявити собі, яке нещастя впало б на людство, якщо б Син Божий спас себе від страждання і залишив занепалий світ гніву Божому?
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід

0: Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя.
2: Молимося в намірені Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою.

0: Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Посвячуємося Пресвятій Богородиці.
0: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна. Пресвята Богородице, спаси нас!
1: В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь.
2: Колектив Радіо Дзвони дякує вам за цю спільну молитву.
3: В усіх своїх об'явленнях впродовж останніх 200 років у різних куточках планети Мати Божа просить християнський люд молитися на Вервиці. Так було у Люрді, у Фатімі, в Ла-Салет і зараз продовжується в Меджугор'ї.
2: Наша Небесна Мати наполегливо закликає нас до цієї молитви, як до найпростішого і всім доступного способу – єднатися з її Сином через думливе розважання над таємницями його життя – радісними, світлими, страсними і славними.
3: Тож ходімо разом з нашим Спасителем до волі і перемоги над усяким злом, від болючих страстей і до славного воскресіння. Та моліться на Вервиці разом з Радіо Дзвони щодня о 10, 14, 16 та 20 годинах.

Ніколи не забувайте про тих людей, які знаходять час, щоб дізнатись, як у вас справи. Радіо дзвонить.

0: Святий папа Іван Павло II казав: «Не соромтесь молитися вервицю на вулиці, коли йдете до школи, університету чи роботи. Звикайте молитися між собою».
1: Не соромтесь пропонувати це вдома своїм батькам та братам і сестрам, бо це відроджує і зміцнює зв'язки між членами родини.
0: Ця молитва допоможе вам бути сильними у вірі, стійкими у любові і радісними у надії.
1: Тож приєднуйтеся до молитви на Вервиці разом з Радіо Дзвони, щоб спільно зростати у любові до Богородиці.
2: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниці благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і рівнославимий, що говорив через пророків. В єдину, святу, соборну і апостольську церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Синові, що нас відкупив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Святому Духу, що нас просвітив і святій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
2: У першому славному таїнстві розважмо про воскресіння Господа нашого Ісуса Христа.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Першого дня в тижні, рано вранці, вони прийшли до гробниці, несучи пахощі, що їх вони приготували.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І ось щинився великий землетрус. Ангел Богосподній зійшов із неба, приступив, відкотив камінь і сів на ньому.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Не бійтесь! Знаю, бо що ви шукаєте Ісуса розп'ятого. нема його тут.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Бо він воскрес, як ото сам прорік. Ходіть, гляньте на місце, де він лежав.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І вони в поспіху полишили гробницю зі страхом і великою радістю, та й побігли сповістити його учнів.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Аж ось Ісус зустрів їх і каже: «Радуйтеся!» Ті підійшли і кинулися йому в ноги і вклонилися.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Тоді Ісус сказав їм: «Не бійтесь, ідіть і сповістіть моїх братів, щоб ішли назад у Галилею, там мене побачать».
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: А як звечоріло, того самого дня, першого в тижні, Ісус став посередині та й каже їм: «Мир вам!»
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Промовивши це, показав їм руки і бік.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: І зраділи учні, побачивши Господа.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
2: У другому славному таїнстві розважмо про вознесіння Господа нашого Ісуса Христа.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Він показував їм себе також у численних доказах живим після своєї муки, з'являючись 40 днів їм і розповідаючи про Боже царство.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: І він вивів їх аж до Витанії, і, знявши руки свої, благословив їх.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Ісус же приступив і промовив до них: «Дана мені всяка влада на небі і на землі».
3: Богородице,

0: Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ідіть же по всьому світу та проповідуйте Євангеліє всякому творінню.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто увірує і охреститься, той буде спасенний, а хто не увірує, той буде осуджений.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Отож я з вами по всі дні, аж до кінця віку.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Та ви приймете силу Святого Духа, що на вас зійде, і будете моїми свідками в Єрусалимі, у всій Юдеї та Самарії, і аж до краю землі.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І сказавши це, коли вони дивились, знявся вгору, і хмара його взяла сперед очей їхніх.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Господь же Ісус, промовивши до них так, вознісся на небо і воссів праворуч Бога.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вони ж пішли і проповідували всюди, а Господь допомагав їм та стверджував слово чудесами, які його супроводили.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
1: У третьому славному таїнстві розважмо про зіслання Святого Духа на апостолів і Пресвяту Богородицю.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: А як настав день П'ятидесятниці, всі вони були вкупі на тім самім місці.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Аж ось роздався зненацька з неба шум, неначе подув буйного вітру, і сповнив увесь дім, де вони сиділи.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І з'явились їм поділені язики, мов вогонь, і осів на кожному з них.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Усі вони сповнились Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм промовляти.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: А перебували в Єрусалимі між юдеями побожні люди з усіх народів, що під небом. Всі дивувались і збентежені один до одного казали, що б це могло бути.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тоді Петро виступив з одинадцятьма, підняв свій голос і так до них промовив. Це те, що був сказав пророк Йоїл.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І буде останніми днями, каже Бог, я виллю мого духа на всяке тіло.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Він, отже, вознесений Божою правицею, одержав від Отця обіцяного Святого Духа і вилив його. Ось воно те, що ви бачите і чуєте.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Покайтеся, і нехай кожний з вас охреститься в ім'я Ісуса Христа на відпущення гріхів ваших, і ви приймете дар Святого Духа.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Для вас, бо ця обітниця, і для дітей ваших, та й для всіх тих, що далеко, скільки б їх покликав Господь наш Бог.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У четвертому славному таїнстві розважмо про успіння Пресвятої Богородиці.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Ось мій слуга, якого я вибрав, улюблений мій, що його душа моя собі вподобала.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Устань, іди, моя люба, ходи, моя пригарна.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Уся ти гарна, моя люба, і вади нема в тобі.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Істинно кажу тобі, сьогодні будеш зі мною в раю.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі Спасі моїм.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Позбавлений навіть шкіри, я встану і в моїм тілі побачу Бога.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Велике був чинив мені Всемогутній, і святе його ім'я.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила

0: Дела Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
1: І відкрився храм Божий на небі, і настали блискавиці, і голоси, і громи.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо коли ми віруємо, що Ісус умер і воскрес, тож так і тих, які поснули в Ісусі, Бог приведе з ним.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І так будемо з Господом завжди. Отож, втішайте один одного цими словами.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
0: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
1: У п'ятому славному таїнстві розважмо про коронування Пресвятої Богородиці на царицю неба і землі.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: І знамення велике видно було на небі. Жінка одягнена в сонце, і місяць під її стопами, а на голові її вінець із 12 зірок.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: А жінка має там місце, приготоване від Бога, щоб там кормили її.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вона чинить йому добро, не зло, поки віку в неї.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вона для вбогого розтуляє долоню, нужденному подає руку.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Сила й гідність її одежа, доброта науки на язиці в неї.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Діти її встають і її величають. Жінка, що Господа боїться, така хвали достойна.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Дайте їй з того, що надбали її руки, і нехай її вчинки хвалять її.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Переможному дам сісти зі мною при престолі моїм, як і я переміг і сів з Отцем моїм на престолі його.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто себе вивищить, той буде принижений, а хто себе принизить, буде вивищений.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спасителя.

0: Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.
1: Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна.
0: Пресвята Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
2: Дякуємо всім, хто єднався з нами в цей час. Вервиця – це не просто молитва, це чудовий засіб освячення і духовного поступу.
3: Це одна з найкращих шкіл доброчесності і життя християнського, бо не можна наполегливо роздумувати таємниці життя Ісуса і Марії та не втілювати в життя те, чого вони нас навчають.
2: Як сказав папа Пій XII, душа почувається затишніше, коли йде дорогою, вказаною Ісусом і Його матір'ю.
3: Продовжуйте цей шлях спільно з радіодзвони щодня о 10, 14, 16 і 20 годині. Та моліться разом з нами. І хай Господь благословляє кожного з вас і нашу неньку Україну.

Не обов'язково бути кращим за всіх. Достатньо бути кращим, ніж вчора. Отож, будь кращим вже сьогодні. Радіо «Дзвони».

0: Ти слухаєш Радіо Дзвони.
1: Це вже не в перший раз, і схоже, що не в останнє. Звірений час

Україна не поділяється на захід або схід. Вона поділяється на тих, хто любить Україну і хто її не любить. Блаженніший Любомир Гузар. Любіть Україну. Радіо дзвонить.

0: Ваші приймачі налаштовані на частоту радіодзвони 105,8 FM. Розпочинаємо день молитвою.
1: Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Вседержителю, Творцю неба і землі, джерело добра і подателю життя, Твоя милість просторіша за небеса. Із великої любові до нас, людей, Ти подав нам, Твоїм дітям, благословенну землю Україну, яку ми прийняли як цінний дар із Твоїх люблячих рук. Ми дякуємо Тобі за те, що можемо називатися її доньками і синами, що можемо живитися з багатства Твоїх дарів. Господи, Ти добре знаєш, що тепер ми, як народ, складаємо важкий іспит нашого національного життя. Ти подарував нам свободу, через яку ми подібні до Тебе, нашого Творця, як Твій образ. З Твоїх рук ми отримали нашу державу, вільну і незалежну, за яку протягом віків боровся великий сонм українців, героїв віри, праведники і лицарі духу. Сьогодні, припавши в молитві до Тебе, нашого люблячого Отця, просимо прощення від імені кожного українця за гріхи народу. Особливо благаємо прощення за брак єдності серед нас, за наші суспільні незгоди, корупцію, моральні упадки, соціальну несправедливість. Прости нам наші провини, бо від сьогодні хочемо бути Твоїм народом, що вірно береже Твої заповіді та повеління. У час лихоліття і війни ми вдаємося до Тебе зі сокрушеним серцем, бо знаємо, що наша доля у Твоїх руках. Перед лицем ворога, що віроломно вдерся до нашого спільного дому, ми благаємо Тебе про допомогу і порятунок. Ми усвідомлюємо те, що нічого не відбувається без Твого допусту. Тому, Владико, ми довіряємо Твоєму люблячому провидінню, яке ніколи не кидає людину на призволяще. З відкритим серцем просимо Тебе, щоб Ти визволив нас з рук ворога, який жорстоко знущається з нашого народу, і подарував нам жадану перемогу та шлях до благословенного майбуття серед інших вільних народів землі. Сьогодні ми, українці, об'єднавшись у цій соборній молитві, поручаємо Тобі нашу державу, увесь наш побожній народ, нашу столицю, дренній Київ, усі наші міста і села, наших мужніх героїв-воїнів, наше теперішнє і наше майбуття віддаємо в Твої руки, в руки люблячого і милосердного провидіння навіки. Амінь.
2: Запрошуємо вас на ранкове богослужіння Акафісту –

співаючи Твоєго чоловічення, величаємо Тебе, всі і віримо разом з Тобою, що Ти є Господь і Бог, що з Отцем царюєш

Ти ніколи не перетнеш океан, якщо не наберешся відваги втратити з виду берег. Будь відважним. Радіодзвони. Радіо.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас! Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Христина Гаманюк. Коротко про головне. Блаженніший Святослав відвідав поранених захисників у госпіталі на Прикарпатті. Фінляндія надає Україні черговий пакет військової допомоги на 290 мільйонів євро. У КНУС відкрили центр залучення талантів. А зараз детальніше.
0: Глава УГКЦ.
1: 15 вересня у межах візиту на Прикарпаття отець і глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав відвідав українських захисників, які проходять реабілітацію в одному з місцевих військових госпіталів. Візит розпочався зі спільної молитви. Опісля главу церкви у супровіді архієпископа і митрополита Івано-Франківського владики Володимира Війтишина зустріли підполковник медичної служби Євген Роман Ліщинський спільно із військовим капеланом отцем Романом Винничуком та медичним капеланом отцем Богданом Стюком, які запросили духовенство відвідати відділення закладу. Вони завітали до лікарняних палат, де лікуються та проходять реабілітацію українські військові, які отримали поранення в зоні бойових дій і сьогодні перебувають на шляху до одужання. Блаженніший Святослав особисто поспілкувався із військовослужбовцями, поцікавився, звідки вони родом, подарував пам'ятні іконки та уділив кожному благословення. Глава УГКЦ щиро подякував воїнам за їхнє жертовне служіння, стійкість та захист батьківщини, побажавши як найшвидшого відновлення сил. Окремо Блаженніший Святослав висловив щиру вдячність лікарям та реабілітологам за їхню невтомну щоденну працю, за добро, тепло і любов, якими вони огортають поранених бійців. Влада Фінляндії 15 вересня оголосила про надання Україні 34-го пакета військової допомоги на 290 мільйонів євро. Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони країни. Зазначається, що з оперативних міркувань у місці цього чергового пакета спосіб та графік його надання не розголошуються. Втім, очільник фінського оборонного відомства Антті Хекьянен заявив, що Гельсінкі підтримає Київ деякою продукцією, виробленою на оборонних підприємствах Фінляндії. Президент країни Олександр Стуб зазначив, що цей пакет військової допомоги містить обладнання, про яке просила українська влада. Міністр закордонних справ України Андрій Забіга подякував фінському уряду, заявивши, що ця підтримка безпосередньо відповідає нагальним оборонним потребам Збройних сил України.
0: Місцеві новини.
1: 15 вересня в Карпатському національному університеті імені Василя Стефаника відкрили центр залучення талантів. Новий простір створено для розвитку студентських ініціатив, підприємництва, інновацій та стартапів, зокрема в оборонній сфері. За словами ректорки КНУС Валентини Якубів, простір створено за підтримки провідних країн Європейського Союзу, зокрема Франції, Італії, Німеччини та Чехії. Сьогодні ми відкриваємо центр залучення талантів. Це абсолютно нова інституція, створена за прототипом країн ЄС. Основною метою є побачити кожну талановиту дитину та дати їй можливість розвиватися, щоб університет ставав середовищем талановитих людей. Доєднатися можуть усі охочі студенти всіх спеціальностей, викладачі та аспіранти, тобто вся академічна спільнота нашого університету, зазначила ректорка Валентина Якубів. Центр покликаний допомагати молоді запускати власну справу ще під час навчання, надаючи експертну підтримку та залучаючи партнерів. Окремий акцент роблять на військових стартапах та оборонній сфері. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Христина Гаманюк. Бажаю всім мирного дня та гарного настрою. Слава Україні!
0: Ви слухаєте радіо «Дзвони». Гошів 92.8, Калуш 98.9, Івано-Франківськ 105.8 FM. Дякуємо, що ви разом з нами. Рідна музика, рідне радіо. Радіо «Дзвони».
2: Боже великий, Боже всесильний, ми, грішні діти Твої, у смиренні сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку за безмежне Твоє милосердя до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання втомлених наших сердець. Благослови нашу батьківщину Україну, волю та щастя дай їй. Примилосердний Господи, подай Твою ласку всім, хто взиває до Тебе з благанням. Просимо Тебе, Боже благий, за братів і сестер наших, що на війні, на засланні, у полоні, на тяжких роботах караються і мучаться. За військових, лікарів і волонтерів, за переселенців і тих, хто втратили рідних, помешкання і майно, за вдовиць і сиріт, калік і немічних, і за тих, що потребують Твоєї допомоги і Твого милосердя. З'єднай нас усіх у єдину велику Христову родину, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє, завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

Євангеліє дня. Від Марка Святого Євангелія читання. Одного разу пішов Ісус у сторони Тиру та Сидону. Увійшовши ж в один дім, не хотів, щоб довідався хто про те, але не міг скритися. Бо відразу одна жінка, дочка якої мала злого духа, дізнавшися про нього, прийшла і впала йому до ніг. Була ж та жінка поганка, родом сирофінікійка. Благала вона його, щоб вигнав біса з її дочки. Він відповів їй: «Дай мені спершу, щоб діти наїлись. Не личить бо взяти хліб у дітей і кинути щенятам». Вона ж озвалась і каже йому: «Так, Господи, але й щенята їдять під столом крихти по дітях». І сказав їй: «За це слово йди, біс вийшов з твоєї дочки». Вернулася вона до свого дому і найшла, що дитина лежала на ліжку, і біс вийшов.

0: Щоденно разом з усією церквою переживати зустріч із Божим Словом, навчитися віднаходити у звичайних буденних речах незбагненну Божу любов і безмежне Його милосердя, почути Божий поклик до співпраці і не втомлюватися творити добро. В ефірі Радіо Дзвони роздуми до літургійних читань Євангелія. Текст читає отець Михайло Віхоть.
1: І сказав їй: за це слово йди, біс вийшов з твоєї дочки. Із цього євангельського уривку позиція Ісуса Христа, на перший погляд, може видатися жорстокою. Він досить різко відповідає жінці, яка з проханням припадає йому до ніг. «Дай спершу, щоб діти наїлись». Він вказує, що прийшов найперше до вибраного народу, і лише потім можна говорити про поган. Настирливість жінки у її проханні є прикладом для кожного з нас. Коли ми справді чогось потребуємо, не маємо перейматися, наскільки ми гідні стати перед Богом. Бо ж ніколи не будемо гідні. Однак завжди наполегливо маємо просити в Бога. Адже якщо швидко перестаємо просити чогось, це показує, що нам цього і не дуже було треба. Господь про це казав дуже просто: «Просіть, і дасться вам». У Божественній літургії ми багато разів кажемо «Господи, помилуй», повторюючи Богові свої прохання. Тож у випробуваннях, труднощах і негараздах не переставаємо уповати на Бога і виявляти Йому всі свої потреби.

Крок за кроком, день у день, у праздники і будні впродовж усього літургійного року роздуми владики Венедикта допоможуть побачити у світлі Божого Слова власне серце, навчитися жити в правді, довіряти Господеві і перебувати у Його присутності за різних життєвих обставин. Роздуми до літургійних читань Євангелія владики Венедикта слухайте в ефірі «Радіодзвони» кожного дня після читання Євангелії.

Не чекайте, що стане легше, простіше, краще. Труднощі будуть завжди. Вчіться бути щасливими вже зараз. Інакше не встигнете. Посміхайтеся, будьте щасливі. Радіодзвони.

0: Мінеральна, природна, лікувально-столова вода «Рогатинська», створена природою з оптимальним поєднанням лікувальних і смакових властивостей. Подарує вам силу, красу і здоров'я. Рогатинська вода активізує антиоксидантні системи організму. Рогатинська – з турботою про ваше здоров'я.
1: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
2: Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше. Респект Дентал – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний бульвар, 24А. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.

0: Ярослава Марка Федик.
1: Рекламна агенція Радіо

0: Чи розумію я мову любові своєї половини?
1: Чи вмію просити пробачення?
0: Чи виявляє любов так, щоб інший її розумів?
1: Відповіді на ці та інші питання у проєкті «Мова любові щодня» на радіо «Дзвони». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик.
0: Тут ми вчимося говорити любов'ю так, щоб її розуміли.
1: Як дати раду з непростим чоловіком-дружиною? Любов ніколи не переминає. Пророцтва зникнуть, мови замовкнуть, знання зникне. Перше послання до Коринтян, 13:7. Для деяких людей шлюб є надзвичайним випробуванням. Одна жінка, пише Гері Чепмен, прийшла до мене в кабінет і розповіла таке. «Мій чоловік за останні 6 років змінив 4 місця роботи. Здається, в нього немає жодного бажання будувати стабільну кар'єру чи забезпечувати нас стабільним доходом. Я подумала, що оскільки він не працює, то щонайменше міг би полагодити щось удома. Та де там? Він надто зайнятий інтернетом або грою в футбол з друзями. Ми роздумуємо про те, щоб народити дітей, але іноді мені здається, що я вже живу з дитиною». Що порадити цій жінці? Дехто сказав би, покинь його, він безвідповідальний. Я можу зрозуміти таку відповідь, але ця порада не бере до уваги науку апостола Павла про те, що любов ніколи не здається, а завжди має надію. У Бога немає нічого неможливого, тому моя порада їй була подвійною. Спочатку проявити ніжну любов, а потім сувору. Природна схильність підкаже, коли переходити до суворої любови і висувати ультиматуми. Якщо ж збираєтеся застосувати новий підхід, завжди починайте з ніжної любови. Раджу протягом 3 місяців розмовляти з чоловіком чи дружиною його/її основною мовою любові, принаймні раз на тиждень. Намагайтеся налагодити емоційний зв'язок. Якщо це не приведе до змін, тоді переходьте до суворої любови і починайте встановлювати певні межі. Тоді чоловік/дружина сумуватимуть за ніжною любов'ю і зрозуміють, що можуть щось втратити. Ніжна чи сувора любов – це найкраща дорога.

Отче, коли чоловік, дружина поводиться безвідповідально, будь ласка, допоможи мені пам'ятати, що з тобою немає нічого неможливого. Покажи, як донести свою любов до нього чи неї. І якщо ніжна любов не дієва, дай мудрості спробувати керуватися суворою любов'ю задля добра наших стосунків. Тільки в тебе, Господи, є мудрість, якої я потребую. Амінь.

0: Незалежно від того, міцні ваші стосунки чи переживають труднощі, стійкі вони чи непрості, проєкт «Мова любові щодня» покликаний підтримати вас і подарувати нову радість у взаєминах.
1: Адже вміння розпізнавати мову любові коханої людини і говорити нею приносить користь парі на будь-якому етапі спільного життя.
0: Зростайте разом із нами у програмі «Радіодзвони» «Мова любові щодня» о 7.30, 12.30 та 16.30.
1: У підготовці програми використано матеріали книги Гері Чепмена «Хвилина, присвячена мові любові» від видавництва «Свічадо».

0: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
1: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
2: Клініка Святого Луки – надійний медичний партнер. Ми співпрацюємо з підприємствами, страховими компаніями, благодійними та профспілковими організаціями. Надаємо повний спектр медичних послуг – від консультацій, точної діагностики, хірургічного лікування різного рівня складності до стаціонарного перебування та успішної реабілітації. У нас кожен етап медичного супроводу об'єднаний в єдину систему для максимального результату. Співпраця з клінікою Святого Луки – це відповідальне партнерство для здоров'я ваших співробітників. Запрошуємо до співпраці компанії та організації. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098-417-88-31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
3: Торговельна марка «Джерело Якова» представляє мінеральну лікувально-столову воду «Джерело Якова», в якій поєднаний природний баланс складу мінеральних речовин та необхідного вмісту природнього йоду. Вода «Джерело Якова» покращує обмін речовин і гормональну рівновагу організму і підвищує ефективність комплексного лікування інших захворювань. Рекомендована Українським науково-дослідним інститутом медреабілітації та курортології для вживання в екологічно несприятливих регіонах.

про святих від самого початку світу. Наслідуй їхній спосіб життя, коли хочеш успадкувати їхню нагороду. Святий Василій Великий. Радіо «Дзвони» запрошує на програму «Церковний календар» про життя святих, імена яких ми щоденно згадуємо.

У Святому Письмі говориться: «Возлюблені, любімо один одного, бо Бог є любов'ю, і хто любить, пізнав Бога та походить від Нього». Слава Ісусу Христу! Радіодзвони «Церковний календар». В ефірі Марія Солодчук. Сьогодні наша церква вшановує мученицю Софію та її дочок віру, надію і любов, про яких дізнаємось. За часів імператора Адріана жила в Римі вдова Софія з трьома доньками, що звалися Віра, Надія і Любов. Побожна мати так дбайливо виховувала своїх доньок, що вони виростали, наче три святі невинні ангели. Під час переслідування християн 137 року римський староста Антіох наказав ув'язнити матір з доньками та відправити на суд імператора Адріана. Почувши розумні відповіді святої Софії, імператор відіслав матір з доньками до шляхетної жінки, язичниці Палладії, щоб вона спробувала переконати їх відступити від святої віри. По трьох днях знову привели матір з доньками на суд, а коли жодні переконування Адріана не могли захитати молоденьких дівчат у Христовій вірі, розлючений цар наказав замучити їх, а матір відпустити на волю. Свята Софія поховала покалічені тіла своїх доньок, а сама три дні провела біля їхнього гробу на молитві. Третього дня Бог забрав її святу душу до себе. І в сьогоднішній програмі промовмо щоденну молитву до святих. О прославлені святі Тріумфуючої Церкви, почуйте мою покірну молитву. Прошу вас, заступіться за мене перед престолом Бога і Пречистої Божої Матері. Вірю, що вони почують вас і навернуть людей до чистоти і справедливості. Божі святі, почуйте мою молитву. Божі святі, заступіться за мене. Божі святі, благайте про Боже милосердя. Божі святі, просіть у Бога про благословення. Божі святі, стійте біля мене кожен день. Царице святих, Божа Матір, як Твоя ласка, вислухай мене. В знак подяки я буду намагатись, щоб наслідувати Твої чесноти і приймати в усіх речах Божу волю. Дозволь, щоб ми усі віддавали славу, хвалу, честь і подяку нашому Богові тепер і вовіки. Амінь. Дорогі радіослухачі, просимо святих Софію, Віру, Надію і Любов і всіх святих у своїх молитвах, щоб повели нас дорогою любові. Радіодзвони, ви слухали церковний календар. З вами була Марія Солодчук.

ви слухаєте Радіо Дзвони. Рідна музика, рідне радіо.

Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі слухачі Радіо Дзвони. Пригадаю, сьогодні Господній день, 17 вересня, четвер, тиждень 16-й, по зісланні Святого Духа. І цього Господнього дня святих мучениць Софії і трьох її дочок, віри, надії, любові. З Богом у новий день! Благаємо Господа про Його благодать для України, просімо про Святу Богородицю, про заступництво і опіку для наших захисників і захисниць, міцніймо духом, зростаємо у вірі, в любові, в обороні рідної держави. Молімось. І до вашої уваги Божественна літургія із архікатедрального і митрополитчого собору Воскресіння Христового, що в Івано-Франківську, у прямому включенні. Благословення Божого всім і щирої спільної молитви. Служба Божа в прямій трансляції розпочнеться через мить.

0: Святійшого Вселенського Архаїдова Папа Римського і заблаженнішого Патріарха нашого Святослава і за Пресвященнішого Архієпископа і Митрополита нашого Кир Володимира і за Боголюбивого Єпископа нашого Миколу Чесне Пресвідерство у Христі Діаконство за весь причет людей Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй!
0: За Богомережий народ наш, за правління і за все військо Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй!
0: За місто Це і за кожне село, місто Україну і за тих, що вірою живуть не Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй!
0: За добре поліття, за врожай плодів земних часи мирні, Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй!
0: За тих, що плавають подорожуючих, за недужих старчих полонених і за спасіння, Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй!
0: Щоб визволися нам від усякої скорботи і невинужди, Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй!
0: Заступи, спаси, помилуй нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй!
0: Пресвяту, пречисту, благословенну, славну, владицю нашу, Богородицю і присну Діву Марію, з усіма святими, помінувши самих себе, один одних серця наше, Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи!
0: Бо тобі належить усяка слава, честь, поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духу.

Апостола Ісуса Христа, святим, що в Ефесі, і вірним у Христі Ісусі. Благодать вам і мир від Бога, Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що благословив нас із неба всяким духовним благословенням у Христі. Бо в ньому вибрав нас перед заснуванням світу, щоб ми були святі і бездоганні перед ним у любові. Він призначив нас наперед для себе на те, щоб ми стали Його синами через Ісуса Христа за уподобанням своєї волі, на хвалу слави своєї благодаті, якою Він обдарував нас у своїм улюбленім Сині. У ньому маємо відкуплення Його кров'ю, відпущення гріхів –

0: Премудрість прості, вислухаймо святого Євангелія миру всім.
1: І духові твоєму.
0: Від Марка святого Євангелія читання.
1: Слава тобі, Господи, слава тобі.
0: Будьмо уважні. Одного разу пішов Ісус у сторони Тиру та Сидону. Увійшовши в один дім, не хотів, щоб довідався хто про те, але не міг скритися, бо відразу одна жінка, дочка якої мала злого духа, дізнавшися про нього, прийшла і впала йому до ніг. Була та жінка поганка, родом сирофінікійка, благала вона його, щоб вигнав біса з її дочки. Він відповів їй: дай спершу, щоб діти наїлися, не личить, бо взяти хліб у дітей і кинути щенятам. Вона озвалася і каже йому: так, Господи, але щенята їдіть під столом кришки по дітях. І сказав їй: за це слово йди, біс вийшов з твоєї дочки. Вернулася вона до свого дому, не йшла, що дитина лежала на ліжку, і біс вийшов з неї.
1: Слава тобі, Господи, слава тобі.
0: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Сьогоднішнє Євангеліє розповідає нам, як Христос покинув межі Святої Землі і пішов у стирину Тиру і Сидону, які вважалися поганськими землями. І коли він прийшов туди, ви чули, що жінка, яка, дочка якої мала хворобу, злого духа, впала до ніг і просила про оздоровлення її дочки. Євангеліє показує нам велику віру тої жінки, яка хоч і не належала до вибраного народу, але все ж таки називала його Господом, сином Давида. І Христос у Євангелії говорив, що я прийшов насамперед до того вибраного народу, яким відношення мали до погане до вчення Ісуса. І тут вжито такий термін, що він відповів їй: дай спершу, щоб діти наїлися, не личить, бо взяти хліб у дітей і кинути щенятам. Справа в тому, що жидівські ті законовчителі, вони називали всіх інших людей, не тих, які належали до вибраного народу, вони їх називали псами, щенятами, собаками. І тут та жінка прийшла, і Христос каже, що не личить брати в людей, тобто вибраного народу, і давати це щенятам. Але вона каже: але і щенята їдять кришки, які падають зі столу. І Христос, побачивши її віру, ставить апостолам своїм ставить її віру за зразок. Що дивіться, вона хоча і сирофінікійка, поганка, але наскільки вона вірить в Божество Ісуса Христа. І треба сказати, що тут жінка, вона випередила час. Бо Христос прийшов не тільки для вибраного народу. Після свого воскресіння Христос збере своїх апостолів і скаже: ідіть і навчайте всі народи, хрестячи їх ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Тобто Христос прийшов не для одного народу, а прийшов для людей всієї землі. І треба сказати, що перша християнська церква, вона не звертала уваги на те, що вибраний народ, не вибраний народ. Вони приймали до свого лона взагалі всіх людей, чи то були погані, чи не погані. І тут, от сказано, Тиру і Сидону. Сторони Тиру і Сидону. Сидон – це була батьківщина тої такої жорстокої, страхітливої цариці Єзеавель. Це ще тягнеться з слів пророка Ілії. Наскільки то була поганська земля, там було і кровозмішання, і перелюб, і жертвоприношення маленьких дітей. І за це Господь Бог покарав тих людей, що ту хананську землю відсунув на північ від вибраного народу. І сьогоднішнє Євангеліє ще нам вказує так, що ми не маємо права судити про окрему людину з огляду на цілий народ. Хоч вона була і поганка, але все ж таки вона відрізнялася своєю вірою в Христа, в Месію. Тобто ми, коли в своєму побутовому, повсякденному житті, ми не повинні судити людину про її приналежність до якогось народу, і це вже має бути висновком і вердиктом. Ні, до кожної людини треба ставитися, підходити дуже-дуже з індивідуальних позицій. Тому що навіть і серед грішного народу може бути людина, яка вирізняється своїми чеснотами, своїм праведним життям. Тому до людей не можна ніколи узагальнювати якісь свої бачення, свою думку про тих людей. До кожної людини треба підходити з індивідуальної точки зору. І ще одне. Сьогодні церква якраз святкує пам'ять мучениці Софії, її трьох дочок, віри, надії і любові. В нашій греко-католицькій церкві є цей день, є присвячений, називається День підлітка. Тому сьогодні ми вітаємо тих всіх наших молодих людей, майбутнє нашої церкви, щоб ті підлітки зростали у святості, у чеснотах, у вірі в Ісуса Христа, відданість нашій церкві, нашій батьківщині. Ми молимося за них сьогодні на божественних літургіях, за те, щоб оце майбутнє наше покоління було гідне і достойне у Україні і в нашій церкві. Слава Ісусу Христу!
2: Промовмо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої промовмо.
1: Господи, помилуй!
2: Господи, Вседержителю Божий, Отців наших,

Ще молимося Святійшого Вселенського Архієрея Лева Папу Римського і за блаженнішого патріарха нашого Святослава, і за високопреосвященного архієпископа і митрополита нашого Кирволодимира, і за боголюбивого єпископа нашого Миколу, за тих, що служать і послужили в святому храмі цьому, і за отців наших духовних і всіх у Христі братів.

0: Ще молимо, щоб всемилостивий Господь укріпив силою своїх українських воїнів, які захищають батьківщину від російського агресора. Благаємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів і всякої смертоносної рани та здобули перемогу в боротьбі за волю і гідність нашого народу. Господи, вислухай, милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Ще молимось за благодать Святого Духа, мудрість, розум, раду, кріпость, знання, побожність і страх Господній для наших молодих поколінь, нашого покоління, наших підлітків, що почали, продовжили, завершили своє навчання для слави Божої, добра народу і власний пожиток. Господи, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Ще молимось за молодь нашої парохії, щоб споможення Твоєї благодаті ревно дбали про дар здоров'я, плекали чесноту тверезості і не дозволяли затьмарити в собі образ і подобу Божу гріхом пияцтва. Молимось за зцілення поневолених недугою алкогольного залежнення слуг Божих тут вписаних і просимо, подай Господи ласку розуміння свого стану, просвідчення їхнього затьмареного розуму і духа, зціли їхнє пожадання, утвердив чесноті стриманості, відроди їхню турботу про спасіння власної душі та мир в їхніх родинах, допоможи їм розпочати життя в тверезості, просимо Тебе, Господи, милостиво вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за тут присутніх людей, що очікують від Тебе великої багатої милості, за тих, що творять нам милостиню, і за всіх православних.

Святійшого Вселенського Архієрея Левопапу Римського, блаженнішого Патріарха нашого Святослава, Преосвященнішого Архієпископа Митрополита нашого Володимира і волюбивого епископа нашого Миколая, весь священичий діяконський і монаший чин, Богом бережений народ наш, правління все військо благородних і преснопам'ятних фундаторів і доброчинців святого храму цього і всіх вас, православних християн, нехай помине Господь по царстві своїм завжди нині, повсякчас і навіки.

0: Двері, двері премудрості, будьмо уважні.
1: Вірою в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований. І воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо, рівнославимий, що говорив через пророків, в єдину святу соборну і апостольську церкву, і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
2: Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб святе возношення в мирі приносити.
3: Милість миро жертву хваління.
0: Благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога Отця і причастя Святого Духа, нехай буде з усім.

0: Найперше помилуй, Господи, святішого Вселенського Архиєлева Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кир Володимира, і боголюбивого єпископа нашого Миколу, і даруй святим твоїм церквам, щоб у мирі, безпеці, пошані, здрові доволіті, правильно навчали слово твоєї істини.
1: І всіх і все.
2: Дай нам єдиними устами, єдиним серцем славити, оспівати пречесне величне ім'я Твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віки.
1: Амінь.
2: Нехай будуть милості великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа.

0: Помолимся нам и всякую скорботы, нивы нужды, Господи, и помолимся.
1: Господи, помилуй.
2: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодатью.
1: Господи, помилуй.
2: Нам всього досконалого, святого, мирного і безгрішного Господа просім.
1: Подай, Господи.
2: Ангела мировірного, наставника, охоронця душі тіл наших у Господа просім.
1: Подай, Господи.
2: Прощення, відпущення гріхів і прогрішень наших у Господа просім.
1: Подай, Господи.
2: Доброго і пожиточного для душ наших.

0: Спокончення життя нашого безболісної, бездоганної, мирної і оправдання на страшному суді Христовому просім.
1: Подай, Господи!
0: Гідність віри і причастя Святого Духа, випросивши самих себе один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи!
0: І сподоби нас, влади.

Вірую, Господи, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перший я. Вечері Твоєї тайної сьогодні, Сину Божий, мене, причасника, прийми, бо ворогам Твоїм тайни не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник і сповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм, пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм, пом'яни мене, святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішного, Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Без числа нагрішив я, Господи, прости мені.

на тебе уповають, спаси народ твій, благослови спадкоємство твоє, повноту церкви твоєї охорони, освяти тих, що люблять красодому твого, ти їх прослав божественною твоєю силою, не залиши нас, що уповаємо на тебе. Мир світові твоєму даруй церквам твоїм іреям, владі війську і всьому народові твоєму, бо всяке добре давання і всякий звершений дар з висоти є, що сходить від тебе оце світло, і тобі славу, і подяку, і поклоніння засилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас.

Христос, істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї матері, святого отця нашого Яна Златоуста, архієпископа Константинополя, святого отця нашого Миколая Мирликійського родотворця, святих славних сихвальних апостолів, преподобних богоносних отців наших, святої мучениці Софії і трьох єдиньок віри, надії, любові, що їх сьогодні пам'ять вшановуємо, і всіх святих помилує, спасе нас, як благий,

Слава Ісусу Христу! Сьогодні церква вшановує пам'ять великомучениці Софії і трьох її доньок віри, надії і любові. Ці імена є дуже поширені в нашому українському народі, тому ми вітаємо сьогодні наших жінок, які носять ім'я Віра, Надія і Любов і Софія. Хай Господь Бог благословить вас здоров'ям, успіхами у житті і вірі на многі і благі літа.

У прямій трансляції із архікатедрального і митрополитчого собору Воскресіння Христового, що в Івано-Франківську, прозвучала божественна літургія, яку очолив настоятель отець Мітрат Юрій Новіцький за участю священиків Івано-Франківської архієпархії Української греко-католицької церкви. Дорогі слухачі радіодзвони, а в особливостях 17 вересня триває те, що 667-й день повномасштабного російського вторгнення в Україну, і війна триває вже 13-й рік. Сили оборони України мужньо і з великою любов'ю захищають нас. І ми дякуємо кожному воїну-волонтеру. Пам'ятаємо кожного, хто поклав своє життя за Україну. Слухаймо голосу Божого. Борімось, ми переможемо. За історії 17 вересня 1919 року головний отаман армії Української Народної Республіки Симон Петлюра виголосив від дозволу до населення Соборної України, в якій виклав ключові принципи програми уряду Української Народної Республіки, що включала будівництво соборної, незалежної, демократичної держави, вирішення аграрного питання, а також проведення соціальних реформ. Сумна історія і в наш час, а далі з історії. 17 вересня 1939 року радянські війська почали окупацію Західної України та Західної Білорусі. Вже 18 вересня були зайняті Луцьк і Станіславнині Івано-Франківськ, 22-го Львів, 24-го Дрогобич, 26-го Яворів, 27-го Старий Самбір. Це був шок і потрясіння та неочікуваність червоної чуми. 17 вересня 1989 року в Чернівцях на стадіоні Буковина розпочався перший фестиваль сучасної української пісні та популярної музики «Червона рута». Ця подія стала справжньою культурною революцією, вивівши українську протестну пісню з андеграунду на широку сцену та спричинивши значний вплив на формування української незалежності. 17 вересня 1864 року у Вінниці народився Михайло Коцюбинський, видатний український письменник, громадський діяч та класик української літератури кінця 19-го, початку 20-го століття. Із однодумцями дбав про поширення ідей збереження української культури та визволення українців з російського імперського ярма. І донині боремось про визволення з імперського російського ярма. 17 вересня 1940 року помер Панас Саксаганський, визначний український актор, режисер, драматург і педагог школи Марка Кропивницького, один з корифеїв українського побутового театру. Дорогі слухачі радіодзвони, пам'ятаємо, що ми з вами творці своєї історії. І знаємо також, що Святий Хрест – це вічно живий символ безконечної Божої любови до нас, грішних, символ Христової жертви, символ нашого відкуплення і спасення, символ Христової перемоги над смертю і дияволом. І як казав митрополит Андрей Шептицький, що почитання Святого Господнього Христа, знак Святого Христа, роблений на собі, у своєму посланні про Святий Хрест митрополит Андрей Шептицький запевняв, це одна з найважливіших сторінок почитання Богу людини. А звичай читати Святе Письмо кожної людини хоч би хвилинку повинен стати звичаєм кожної християнської родини. Те читання повинно бути щоденним кормом людей. Воно ж кормом здоровим, цілющим, скріпляючим. Воно й повинно у великій мірі заступити те, що бідні, засліплені люди вважають за конечний корм кожної днини. Читання газет. Які безконечно важкі завдання, як розв'язати їх труднощі, як узятися до діла, щоб увесь нарід двигнути і просвітити світлом з неба. Про це дбав митрополит Андрій Шептицький. Подбаймо і ми разом, дорогі слухачі радіодзвони. Дбаючи про наших захисників, бережімо себе. Щасливого всім Богом благословенного дня. Слава Ісусу Христу!

0: Київський час, 9 година ранку. В Україні триває війна. Кожного дня вона забирає людські життя.
1: У жорсткому протистоянні з ворогом гинуть наші доблесні воїни. Вони віддають своє найцінніше заради нас і з вами. Щоб ми тут могли спати в своїх домівках, могли працювати, виховувати своїх дітей чи онуків.
0: За це ми вдячні кожному українському воїну. Схиляємо свої голови перед світлою пам'яттю полеглих захисників України і вшановуємо їхній подвиг молитвою та хвилиною мовчання.

Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Ви слухаєте Радіо Дзвони. Гошів 92.8, Калуш 98.9, Івано-Франківськ 105.8 FM. Дякуємо, що ви разом з нами. Рідна музика, рідне радіо. Радіо Дзвони.
1: Я йду по життю, як по каменях йду, не минаючи біль і тривогу, поєднавши в душі тиху ласку і біду, все шукаю до Бога.

нас ніхто не святий. Кожен має свій гріх, хоч вдягаємо маску на лиця. Все частіше мені і за себе, за всіх тихо хочеться стати, помолитися.

наче кредо сторіч. Боже, Боже, спаси і помилуй. І зринають слова, наче кредо сторіч. Боже, Боже,

0: Бриджі на радіо Дзвони. Перед мікрофоном Анастасія Гуляй.
1: Слова. Одного ранку, як це часто траплялося, каліф викликав відомого ворожбита і розповів йому свій сон. «Снилося мені, що в мене один по одному повипадали всі зуби, не залишилося жодного». «О, мій пане, це дуже поганий знак. Це означає, що всі члени сім'ї мого пана помруть, і мій пан залишиться сам», – сказав ворожбит. Каліф так розлютився, що наказав вигнати цього ворожбита і більше ніколи не впускати в палац. Цей же сон він розповів іншому ворожбитові. Той розтлумачив його так. «О, мій пане, це дуже добрий сон. Він говорить про те, що ти матимеш дуже довге життя, переживеш усю свою сім'ю і будеш набагато здоровішим від них». Каліф зрадів. «Який чудовий сон!» За таке гарне пророцтво він дав ворожбитові нагороду 100 динарій. А тоді покликав свого помічника, наказав йому знайти першого ворожбита і вибачитись за те, що його було вигнано з палацу. Бо насправді перший сказав те саме, що другий, лише по-іншому. Навіть найжорстокішу правду можна сказати делікатно.

0: Ви загубилися у розмаїтті столових вод? Не вагайтесь! Виберіть «Девайтіс». Це досконале поєднання природної м'якості з унікальним складом мінералів, аналогів якому немає в Європі. Природно м'яка столова вода «Девайтіс». Відчуй себе енергійним та життєрадісним.
1: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
2: Відчуваєте біль у суглобах? Травма обмежує ваш рух? У клініці Святого Луки вам допоможуть повернути рух і якість життя. Сучасна діагностика, консультації спеціалістів, оперативне лікування та реабілітація. Все в одному місці. Ми проводимо лікування травм, переломів і захворювань суглобів у дітей та дорослих, включаючи ендопротезування із використанням сучасних імплантів. Наша команда забезпечує повний супровід

0: діагностики до відновлення. Клініка Святого Луки. Надійна опора вашого здоров'я. Знаходимося в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050 940 0781. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
1: Роксолана. Ім'я овіяне легендами. Мінеральна вода торгової марки «Роксолана» надихає щодня творити свою історію.
2: Щоб замовити рекламу на радіо «Дзвони», телефонуйте 50 12.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Христина Гаманюк. Коротко про головне. Євросоюз створить корпорацію з критично важливих сировинних ресурсів фон дер Ляєн. Блаженніший Святослав зустрівся зі студентами та викладачами Івано-Франківського національного медичного університету. Бельгійці передали допомогу Калузькій лікарні і два авто на фронт. А зараз детальніше. Торговельний дефіцит Європейського Союзу із Китаєм досяг критичної межі. Щоденно сягає 1 мільярда євро. Загалом блок на 80% залежить від китайської сировини. Брюссель намагається відновити відносини з Пекіном, але для накопичення власних запасів створить європейську корпорацію з критично важливих сировинних ресурсів. Про це під час щорічного виступу в Європарламенті про стан справ у ЄС 16 вересня заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Передає кореспондентка Суспільного. Фон дер Ляєн зауважила, що й на ринку КНР спостерігається зниження внутрішнього попиту, що, на її думку, означає потребу в товарах з Європи. Водночас фон дер Ляєн наголосила, що ЄС намагається диверсифікувати постачання необхідної сировини і державам-членам потрібно терміново закуповувати та накопичувати власні запаси.
0: Глава УГКЦ.
1: У вівторок, 15 вересня, отець і глава УГКЦ Блаженніший Святослав зустрівся зі студентами, викладачами та працівниками Івано-Франківського національного медичного університету. Під час візиту предстоятель УГКЦ поспілкувався з аудиторією про виклики війни, біоетику, покликання і важливість бути людиною у професії медика. Зустріч відбулася у великій навчальній аудиторії одного з корпусів вишу, а її модератором виступив ректор ІФНМУ Роман Яцишин. Упродовж заходу студенти мали змогу поставити главі церкви запитання щодо віри, війни, особистого вибору, професійного покликання, відповідальності лікаря та викликів сучасного суспільства.
0: Новини Прикарпаття.
1: До Калузької громади з Бельгії привезли медичну допомогу для міської лікарні та два автомобілі для українських військових, пише калузький міський голова Андрій Найда. Калушанин Володимир Боднарчук разом із бельгійським волонтером Еріком Мікельсом привезли допомогу для Калузької міської лікарні, засоби медичного призначення та крісла-колісні. Також благодійники доставили два автомобілі для українських захисників. До організації та документальної роботи долучився благодійний фонд «Браття Прикарпаття». Невдовзі транспортні засоби передадуть нашим воїнам. За словами Найде, друг громади, граф Рено де Кершове, разом із гуманітарним конвоєм із Бельгії вирушив на схід України, щоб особисто передати автомобілі бійцям. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Христина Гаманюк. Бажаю всім мирного дня та гарного настрою. Слава Україні!

Сьогодні Збройні Сили України тримають небо над усією Європою. Україна переможе! Радіо «Дзвони».

Respect Dental – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний бульвар, 24А. Respect Dental. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.

0: рекламна агенція «Радіо Дзвон».
1: Я Данил Ковінтонів, мені 9 років. Мене звати Софія Дюшена. Препарат такий рятує мені життя. Коштує понад 3 мільйони доларів.
2: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат «Елевідіс» для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун-Вінтонів або за її номером телефону 067-836-26-45. Повторюю, 067-836-26-45.
1: Я дуже прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.

Тепло цінується, коли холодно. Здоров'я під час хвороби. Гарний настрій, коли сумно. Може тому радість життя і полягає в тому, щоб навчитися цінувати те, що маєш, і насолоджуватися ним. Отож, цінуй кожну мить свого життя. Радіодзвоник.

0: Святий Папа Пій X писав: «Вервиця – найпрекрасніша і найбагатша на благодаті з усіх молитов».
1: Це молитва, яка найбільше торкається серця Божої Матері.
0: І якщо ви хочете, щоб у ваших домівках панував мир, моліться сім'єю Вервицю.
1: Тож запрошуємо вас і ваші сім'ї до спільної молитви разом з Радіо Дзвони, роздумуючи радісні таїнства. Молитву провадить отець Роман Терлецький.
2: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбнице благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірою в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо і рівнославимо, що говорив через пророків, в єдину святу соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Синові, що нас відкупив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Духові Святому, що нас просвітив, і святій католицькій вірі утвердив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

0: бо ти породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, що найбільше потребують Твого милосердя.
1: Роздумаємо про перше радісне таїнство – Благовіщення. Війшовши до неї, ангел сказав їй: «Радуйся, благодатна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками». Вона ж стривожилася цим словом і почала роздумувати в собі, що могло значити те привітання. Ангел їй сказав: «Не бійся, Маріє, ти бо знайшла ласку в Бога, ось ти зачнеш у лоні і вродиш сина, і даси йому ім'я Ісус. Він буде великий і сином Всевишнього назветься». Молімося, щоб Дух Святий відкрив усім людям правду про те, що з миті зачаття в лоні матері вже існує нова людська особа.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Богородице,

0: Те породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
0: Богородице

0: породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, та поспіши з особливою поміччю до тих, що найбільше потребують Твого милосердя.
2: Роздумаємо друге радісне таїнство відвідини Єлизавети. Тими днями Марія, зібравшись, пустилася швидко в дорогу в гірську околицю в місто Юди. Увійшла вона в дім Захарії і привітала Єлисавету. Як почула Єлисавета привіт Марії, здригнулася дитина в її лоні. Єлисавета сповнилася Святим Духом і викликнула голосом сильним: «Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого». Молімося, щоб, як і Марія, ми поспішали з підтримкою до жінок, що очікують народження дитини.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
0: Богородице,

0: Паса, Ізбавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.

0: породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, що найбільше потребують Твого милосердя.
2: Роздумаємо третє радісне таїнство – Різдво Ісуса Христа. І от коли вони були там, настав їй час родити. І вона породила свого сина первородного, сповела його та поклала в ясла, бо не було їм місця в заїзді. Були ж у тій стороні пастухи, що перебували в чистім полі, та вночі стояли на сторожі коло своїх отар. Аж ось ангел Господній їм з'явився, і слава Господня їх осіяла, і великий страх огорнув їх. Ангел же сказав їм: «Не бійтеся, бо я звіщаю вам велику радість, що буде радістю всього народу. Сьогодні народився вам у місті Давидовім Спаситель, він же Христос Господь». Марія була переповнена радістю, тримаючи своє немовля на руках та споглядаючи його, нашого Спасителя. Молімось і ми, щоб кожна матір могла відчувати радість, тримаючи на руках своє дитя та дивлячись на нього.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.

0: Витиля душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, та поспіши з особливою поміччю до тих, що найбільше потребують Твого милосердя.
1: Роздумаємо четверте радісне таїнство – стрітення. Як сповнилися дні очищення їхнього, за законом Мойсея, вони привели його в Єрусалим поставити його перед Господом. А був в Єрусалимі чоловік на ім'я Симеон, чоловік той праведний та побожний, очікував утіхи Ізраїля, і Дух Святий був на ньому. Йому було відкрито Святим Духом, що не бачитиме смерті, перш ніж побачить Христа Господа. Він прийшов Духом у храм, як батьки вносили дитя Ісуса, щоб учинити над ним за законним звичаєм, він узяв його на руки, благословив Бога і мовив: «Нині, владико, можеш відпустити слугу твого за твоїм словом у мирі, бо мої очі бачили твоє спасіння, що ти приготував перед усіма народами, світло на просвіту поганим і славу твого люду Ізраїля». Батько його і мати дивувалися тому, що говорилося про нього. Молімося, щоб усі батьки могли досвідчувати радість, бачачи, як їхні діти в святій тайні хрещення народжуються до нового життя.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.

0: Сина Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице

0: Спаса, Избавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице,

0: породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, що найбільше потребують Твого милосердя.
2: Роздумаємо п'яте радісне таїнство віднайдення Ісуса Христа в Єрусалимському храмі. Батьки Його ходили щороку в Єрусалим на свято Пасхи. Як йому було 12 років, вони пішли, як був звичай, на свято. Коли минули ті дні і вони поверталися, то хлопчина Ісус зостався в Єрусалимі. Батьки ж його про те не знали. Гадаючи, що він у гурті, вони пройшли день дороги, і аж тоді почали його шукати між родичами та знайомими. А не знайшовши, повернулися в Єрусалим, щоб там його шукати. Через 3 дні знайшли його у храмі, як він сидів серед учителів та слухав і запитував їх. Усі ті, що його слухали, чудувалися його розумові і відповідям. Побачивши його, вони були здивовані і сказали йому, його мати: «Дитино, чому ти це так зробив нам? Ось батько твій і я, боліючи тебе, шукали». Він же відповів їм: «Чого ж ви мене шукали? Хіба не знали, що я маю бути при справах отця мого?» Але вони не зрозуміли слова, що він сказав їм. І він пішов з ними і повернувся у Назарет, і був їм слухняний. А мати його зберігала всі ці слова у своїм серці. Ісус же зростав мудрістю, літами і ласкою Бога та людей. Молімося за бездітні подружжя, щоб і вони могли пізнати радість батьківства.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице,

0: Вителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.

0: бо Ти породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
2: і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.
1: Помолимось в наміреннях Святішого Отця. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Прославляємо тебе, Боже наш і Творче. Ми, твої дочки і сини, з любов'ю зібралися на спільну молитву, щоб наші ще ненароджені брати і сестри не загинули. Ми віримо, що ти всюди сущий, тож перебуваєш і в місцях печалі та страждань. Просимо тебе, милосердний Отче, благослови нас, щоб ми могли піднести наші серця до тебе, посвятивши та прийнявши цей час, щоб перепросити тебе за все зло, яке звершується в місцях, де роблять аборти. Ми зібралися, щоб разом привселюдно свідчити про твою велику любов і милосердя, які здатні зворушувати серця та прощати гріхи. Просимо вас, преблагословена непорочна Діва Марія та святий Йосифе, обручнику Богородиці, про заступництво, щоб за вашими молитвами припинилося знищення зачатих дітей у нашій країні, в нашому народі та в цілому світі. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
0: Під Твою милість прибігаєм, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдина чиста і благословенна. Пресвятая Богородице, спаси нас.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
3: На цьому наша спільна молитва на Вервиці в ефірі «Радіо Дзвони» завершується.
4: Дякуємо, що були з нами у цій духовній мандрівці крізь таїнства нашого спасіння.
3: Хай Божа благодать, яку ми випрошували через заступництво Пресвятої Богородиці, перебуває з кожним з вас у ваших домівках та серцях.
4: Продовжуйте цей молитовний шлях спільно з «Радіо Дзвони» щодня о 10, 14, 16 та 20 годині.

0: Кафедик.
1: Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше.
2: Шукаєте медичний центр для всієї родини? Клініка Святого Луки – це сучасний медичний простір, де ви отримуєте повний спектр послуг в одному місці. Діагностика, консультації спеціалістів, лікування, стаціонар і реабілітація. Без зайвих направлень і втрати часу. Наша соціальна місія – робити якісну медичну допомогу доступною для кожного. У клініці діють програми для пільгових категорій дітей і дорослих. Ми піклуємося про здоров'я всієї вашої родини. Професійно, уважно та з любов'ю до кожного пацієнта. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-07-81. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
3: Очистимо простір інтернету від російської пропаганди. Кіберполіція підтримує проєкт «Брама». Онлайн-варта України, аби разом з вами заблокувати якомога більше рашистських інтернет-осередків. Підписуйся в телеграм на канал та відправ в бан ворожі інтернет-ресурси. «Брама». Донать свій час на захист інфопростору.

Дитина – справжній подарунок від Бога для сім'ї, народу та світу. Свята Мати Тереза. З благословення архієпископа і митрополита Івано-Франківського Кир Володимира, громадська організація «Івано-Франківський християнський рух за життя» запрошує на молитву біля міського пологового будинку, що по вулиці Чорновола, за збереження життя зачатих дітей і за припинення абортів у нашому місті та в Україні. Молитовна програма включає молебень до Богородиці та молитву на вервиці. Отож, кожної п'ятниці з 12 до 13 години біля міського пологового будинку запрошуємо на молитву за збереження життя ненароджених дітей. Почуймо німий крик ненароджених дітей про порятунок. Радіо «Дзвони» запрошує на проєкт «Міцна сім'я». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик. Очищаймося. Обмийтеся, станьте чистими і усуньте з перед моїх очей нікчемні ваші вчинки. Перестаньте чинити зло. Ісая 1:16. Слова пророка Ісаї говорять нам, що мало тільки покаятись, потрібно перестати чинити зло. Не сповідатись постійно з тих самих гріхів і далі їх чинити. Маємо пам'ятати, що не тільки ми віримо в Бога, а й Бог вірить у нас і може вчинити з нас нову людину. Ісусе, я знаю, що є немічною людиною, але знаю також, що Ти віриш у мене і можеш перемінити моє серце, що не буду вже старих гріхів чинити, а стану новою людиною. Це був проєкт «Міцна сім'я» на радіо «Дзвони». Бережіть свої сім'ї та родини. Справжня любов у житті є тривалою. У протилежному випадку її нема. Митрополит Андрей Шептицький.

0: здається жив. В світі повному див.
1: Скільки встиг я зробити, скільки ще не зробив.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас! Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Христина Гаманюк. Коротко про головне. Блаженніший Святослав відвідав поранених захисників у госпіталі на Прикарпатті. Фінляндія надає Україні черговий пакет військової допомоги на 290 мільйонів євро. У КНУС відкрили центр залучення талантів. А зараз детальніше.
0: Глава УГКЦ.
1: 15 вересня у межах візиту на Прикарпаття отець і глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав відвідав українських захисників, які проходять реабілітацію в одному з місцевих військових госпіталів. Візит розпочався зі спільної молитви. Опісля главу церкви у супровіді архієпископа і митрополита Івано-Франківського владики Володимира Війтишина зустріли підполковник медичної служби Євген Роман Ліщинський спільно із військовим капеланом отцем Романом Венечуком та медичним капеланом отцем Богданом Свистюком, які запросили духовенство відвідати відділення закладу. Вони завітали до лікарняних палат, де лікуються та проходять реабілітацію українські військові, які отримали поранення в зоні бойових дій і сьогодні перебувають на шляху до одужання. Блаженніший Святослав особисто поспілкувався із військовослужбовцями, поцікавився, звідки вони родом, подарував пам'ятні іконки та уділив кожному благословення. Глава УГКЦ щиро подякував воїнам за їхнє жертовне служіння, стійкість та захист батьківщини, побажавши як найшвидшого відновлення сил. Окремо Блаженніший Святослав висловив щиру вдячність лікарям та реабілітологам за їхню невтомну щоденну працю, за добро, тепло і любов, якими вони огортають поранених бійців. Влада Фінляндії 15 вересня оголосила про надання Україні 34-го пакета військової допомоги на 290 мільйонів євро. Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони країни. Зазначається, що з оперативних міркувань у місці цього чергового пакета спосіб та графік його надання не розголошуються. Втім, очільник фінського оборонного відомства Антті Хекянен заявив, що Гельсінкі підтримає Київ деякою продукцією, виробленою на оборонних підприємствах Фінляндії. Президент країни Олександр Стуб зазначив, що цей пакет військової допомоги містить обладнання, про яке просила українська влада. Міністр закордонних справ України Андрій Сабіга подякував фінському уряду, заявивши, що ця підтримка безпосередньо відповідає нагальним оборонним потребам Збройних сил України.
0: Місцеві новини.
1: 15 вересня в Карпатському національному університеті імені Василя Стефаника відкрили центр залучення талантів. Новий простір створено для розвитку студентських ініціатив, підприємництва, інновацій та стартапів, зокрема в оборонній сфері. За словами ректорки КНУС Валентини Якубів, простір створено за підтримки провідних країн Європейського Союзу, зокрема Франції, Італії, Німеччини та Чехії. Сьогодні ми відкриваємо центр залучення талантів. Це абсолютно нова інституція, створена за прототипом країн ЄС. Основною метою є побачити кожну талановиту дитину та дати їй можливість розвиватися, щоб університет ставав середовищем талановитих людей. Доєднатися можуть усі охочі студенти всіх спеціальностей, викладачі та аспіранти, тобто вся академічна спільнота нашого університету, зазначила ректорка Валентина Якубів. Центр покликаний допомагати молоді запускати власну справу ще під час навчання, надаючи експертну підтримку та залучаючи партнерів. Окремий акцент роблять на військових стартапах та оборонній сфері. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Христина Гаманюк. Бажаю всім мирного дня та гарного настрою. Слава Україні!
0: Шановні слухачі, радіо «Дзвони» продовжує розширювати своє мовлення, щоб бути доступним для кожного. Ми раді повідомити, що для вашої зручності розпочато трансляцію на новій частоті 92,8 FM у селі Гошів та прилеглих територіях. Дякуємо, що залишаєтеся разом з нами.
2: Наші мужні воїни, наші відважні захисники – міцно тримають фронт, обороняючи нас.
3: А ми маємо обов'язок захищати їх, творячи кожного дня неустанно та невпинно молитовний щит із наших вервець, дев'ятниць, розважань, святих літургій та особистих жертв.
2: Хто може постити, хай постить.
3: Хто може молитися, хай молиться.
2: Хто може жертвувати, хай жертвує.
3: Хто може працювати, хай працює.
2: Всі єднаймося у спільних зусиллях задля нашої перемоги. У кожного з нас свій фронт.
3: Молитовна варта на радіодзвони триває. Продовжуйте молитися разом з нами, а також запрошуйте до молитви своїх рідних та знайомих. Перемога за нами, бо з нами Бог. Молитва за Україну. Господи Боже, Вседержителю, Ти, що створив Вселенну і нас на Твій образ і подобу, дай нам силу, гідність нашу Тобою дану, пізнавати, плекати, ніколи нею не нехтувати і її не топтати. Просимо Тебе, Ісусе, пробач нашому народові всі гріхи, якими він зневажив Твою любов і спотворив у собі Твій Божий образ. Навчи бачити Твій Божий образ у кожному ближньому, навіть тоді, коли він спотворений найогиднішими гріхами. Відтисни своє обличчя у наших серцях так, щоб ми могли показати Твій образ світові. Амінь. Ісусе, будь милосердним до мене грішного. Ісусе, будь милосердним до нашого українського народу. Ісусе, даруй нам мир. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з Тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
0: Про важливе, потрібне і цікаве у програмі «Наші гості» з Марією Солодчук.

0: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі слухачі Радіо Дзвони. До вашої уваги програма «Наші гості» про важливе, потрібне і непроминальне. В ефірі Марія Солодчук. Гостя студії Радіо Дзвони – Любов Пена, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Карпатського національного університету імені Василя Стефаника, яку я радо вітаю.
1: Вітаю всіх слухачів!
0: Пані Любове, продовжимо наше спілкування. Нагадаю, що ми спілкуємось у циклі програм «Пробуджуємо душі, що в дрімоті», і будемо говорити про українську мову, мовлення, значення їх у спілкуванні, культуру мовлення. Адже ця тема дуже актуальна і дуже важлива. Мабуть, не заперечите?
1: Звичайно, ми вже говорили, що мова – то не просто інструмент передачі інформації певної один одному. Це є щось важливіше для людини. Це є основною ознакою людини, бо тільки вона наділена даром говорити, розмовляти, спілкуватися. Бо якраз зв'язок між людьми – це і є спілкування.
0: Кажуть, що мова – одна з найбільших культурно-духовних надбань.
1: Звичайно, у мові відображається все наше довкілля, те, чим людина живе зовнішньо, і те, що людина носить у собі внутрішньо. Тобто у мові відображено як зовнішні ознаки життя людини, так і внутрішні. Тому вона є такою важливою, оскільки не є звичайним засобом спілкування просто, а чимось більшим. Тому так багато останнім часом ми говоримо про мову, про культуру її. Бо культура мови і культура мовлення – це не є забаганка мовознавців, учених, людей, які присвячують свою діяльність мові, так? Культура мови – це є те необхідне, чого ми маємо дотримуватися, щоб, власне, бути людьми. А культура української мови робить нас українцями, робить нас не просто споживачами, користувачами мовою, а робить нас усвідомленими патріотами, громадянами, тими, які поважають своє рідне через повагу до мови.
0: Дякую. Дорогі слухачі Радіо Дзвони, ми говоримо про те, що необхідно жити вдумливо, поважаючи себе, поважаючи свою культуру, мову, свою державу, свій народ, свого ближнього. Отже, ми говоримо про божественну основу в кожній людині. І тут звернуся до ідей святого Августина, де він говорить, як навчити людину не зраджувати. Адже в природі закладена здатність шукати і любити Бога. І ця можливість повернутися до Бога, до Святої Трійці, якраз і ґрунтується за святим Августином на тому, що в людині є Трійця, схожа на божественну. Це три характеристики людської душі – пам'ять, розум і воля. Мабуть, це та основа людської поведінки, людських вчинків, на які маємо зважати. Отже, змінюватись. А нова людина – та, яка має здатність відроджуватись. І, звісно, знаємо, що мова – то душа народу. Пані Любові, продовжіть, будь ласка.
1: Ви сказали, що мова – це є дар Божий, і більшість слухачів Радіо Дзвони, я думаю, що це віряни, так, практикуючі християни, але і в науці, в мовознавстві є ряд чи низка гіпотез і теорій, якими вчені намагаються пояснити, як виникла мова. І тут йдеться не про виникнення української, німецької, китайської чи будь-якої іншої мови. Тут йдеться про виникнення людської мови загалом. Тобто, справді, як мова виникла, коли вперше? Звичайно, що ми не можемо назвати конкретну дату, рік чи навіть століття до нашої ери, бо ми розуміємо, що мова – це не щось таке матеріальне, конкретне, щоб ми вказали конкретну дату, так? І от, говорячи про походження людської мови, вчені, не тільки мовознавці, антропологи, оскільки мова – це є основна ознака людини, висунули дуже багато гіпотез, теорій, деякі перегукуються між собою, мають щось спільне, деякі абсолютно є відмінні. Таких гіпотез є дуже багато. Їх наука налічує понад кілька сотень. Наприклад, теорія про походження мови, яка називається звуконаслідувальна, трудових викриків, соціального договору і багато інших. І серед них називають теорія божественного чи космічного походження мови. Тобто нам, вірянам, християнам, ця теорія є найбільш прийнятною, тому що ми знаємо, Бог створив людину і разом із людиною створив все, що притаманне людині, зокрема і мову. Тому, пані Марія, коли ви кажете, що мова – це дар Божий, справді ми маємо ставитися з повагою до мови, не вважаючи її інструментом тільки передачі інформації, бо до всього божественного треба відповідне божественне ставлення. Тобто мова для нас як цінність дана нам, а до цінності будь-якої ми ставимося ціннісно.
2: Гадаю, що кожна людина, яка зважає на божественне, то плекає мову у серці, в душі і передається з вуст в уста. Тобто, як ви сказали, спілкуючись, людина хоче бути культурною, напевне. Говорити культурною мовою. Тут маємо десь прислухатись один до одного. І маємо сьогодні велику нагоду почути вас, пані Любове. Будь ласка.
1: Хочу тут згадати науковця, мовознавця сучасного українського Пилипа Селігея, який дуже багато має напрацювань у галузі культури мовлення і соціолінгвістики. Соціолінгвістика, зрозуміло, що це є наука, яка вивчає вплив мови на суспільство і вплив, навпаки, суспільства на мову. І от у багатьох своїх працях він говорить про таке поняття, як мовна свідомість, виділяючи різні її рівні. Тобто є особистості з низьким рівнем мовної свідомості, з середнім, високим рівнем мовної свідомості. І оскільки ви зачепили питання виховання, то, звичайно ж, ми прагнемо виховати, власне, наголошую, виховати, а не просто навчити особистостей із високим рівнем свідомості. Зрозуміло, що є багато критеріїв, які визначають оці рівні свідомості, але одним із них є, власне, бажання особистості кожного із нас, із вами, прагнути до удосконалення свого мовлення. Власне, говорю мовлення, а не мови, бо кожна мова багата і різноманітна. А вже яке є конкретне мовлення моє, ваше, чи чиєсь інше, це вже залежить від нас. Від тих зусиль, які ми докладаємо, щоб наше мовлення було милозвучним, скажімо. Я не буду зараз говорити нормативним, бо дехто вважає, що, скажімо, ті ж жаргонізми, сленг і навіть лихослів'я – це є частина будь-якої мови. Але якраз говорю про милозвучність мовлення, що включає у себе і культуру мовлення. Отож, одним із критеріїв, я почала говорити, оцих розділення рівнів свідомості є культура мовлення. І ми прагнемо, щоб наше мовлення і мовлення тих, кого ми виховуємо, кого ми навчаємо, на кого ми своїм мовленням впливаємо, було таким, яке хотілося би слухати, бо ми знаємо в українській мові всім відомий такий фразеологізм чи крилатий вислів «різати вухо» або «різати вуха» або «різати слух». Є різні варіанти цього фразеологізма. Тобто це означає щось не дуже приємне, правда, коли нам ріжуть вуха, щось непристойне, щось немилозвучне. І має значення кілька, деякі наведу. Перше – це є дратувати, вражати кого-небудь, неприємно діяти на органи слуху, або ж неприємно, різко, грубо звучати, то про звуки. Ми не хочемо такого відчувати, щоб нам щось різало вухо. Тож стараємося, намагаємося, докладаємо певних якихось зусиль, щоб і наше мовлення не різало комусь вуха.
2: А таке ми зустрічаємо, як кажуть в народі, ну так ріже вухо ці слова. А отже, як приємно зустріти людину культурно виховану і яка вміє говорити, пані Любові, бо різне трапляється. Люди інколи і втрачають дар мови, поводяться якось дивно, без мовлення, діями і таке інше. А отже, про культуру мовлення.
1: Є в українській мові таке слово «лихослів'я». Якраз коли ми з вами домовлялися про цю передачу, то ви казали, що будемо говорити, власне, про культуру мовлення, особливо про лихослів'я.
2: Тобто наголошувати людям на тому, що лихослів'я – це зло.
1: Так, лихо, лихі слова, так? А от ми казали, що мова і життя людини, як зовнішнє, так і внутрішнє, безпосередньо пов'язані, безпосередньо впливають одне на одного, то лихі слова ні до чого доброго не призводять. Лихі слова, лихі вчинки, відповідно, лихі слова. В науці є дуже багато термінів, які на перший погляд можуть нам здаватися пересічному мовцеві синонімами. Наприклад, тут знаємо, є мат, матюк, навіть матюкізм, лайлива лексика, тобто лайливі слова, обсценна лексика. Для мовознавця, який досліджує якісь закономірності мовлення, мови, культури мовлення, вони не є абсолютними синонімами, але зрозуміло, що зараз в етері радіодзвони ми не будемо вдаватися в ці термінологічні деталі, але дуже добре, от ви сказали, називати все це одним словом лихослів'я. Бо і мат – це лихе слово, обсценна лексика – лихе слово, вульгарні слова – лихе слово. Тобто, не вдаючись у ці термінологічні деталі, ми будемо називати все це лихослів'ям. Тим, що є немилозвучним, тобто оцією, як я назвала, обсценною лексикою чи обсценними словами, яка є частиною лихослів'я, називають табуйовані, тобто заборонені, непристойні, недруковані, нецензурні, нелітературні слова і вислови. Тобто обсценність – це вживання мови, яку вважають відразливою, непристойною. А саме поняття обсценності охоплює не тільки мовні, усні чи писемні форми вияву, а й немовні, наприклад, жести також можуть бути. Але як би ми не називали ці слова та вирази, це те, що не є нормативним. Це те, що не є милозвучним. Хоча розуміємо, що в кожній мові є певний відсоток таких слів чи словосполучень, більше чи менше, залежно від мови. Ми, наприклад, звикли до того факту, що в українську мову оце лихослів'я примандрувало чи насильно його принесли чи перенесли із ворожого нам язика. Так, більшість із них – це не є питомими українськими. Але для нас і з вами, тих, для кого українська мова є рідною, яку ми прагнемо пізнавати, любити, не засмічувати, важливішим є не те, звідки, коли, від кого і як вони з'явилися, потрапили до нашої мови. Важливішим є наше бажання і сильна воля усвідомлено не використовувати їх. Бо часто ці слова вживають навіть не для того, щоб образити когось, а це увійшло у звичку людини. Без потреби, бездумно використовуємо їх іноді як слова «паразити», тобто після кожного слова додаємо якесь оце лихе слово, або ж просто для зв'язку інших слів або речень. Особливо це спостерігаємо у мовленні юного покоління, тому що підліткам іноді здається, що це модно, стильно, що таким чином вони самостверджуються в тому середовищі, серед якого живуть, перебувають, чи в яке вони потрапили через якісь там життєві обставини. На жаль, хочу сказати зі свого спостереження, та не тільки свого, що засиллю оцього лихослів'я, особливо останнім часом, сприяють, на жаль, і засоби масової інформації, соцмережі і художня література, які, власне, використовуючи такі слова і вирази, наштовхують молодь, і не тільки її, а й людей старшого покоління, до думки, що це модно, що нічого поганого в тому немає, як якесь ненормативне слово буду вживати. І, на жаль, оте лихослів'я так непомітно входить у наше мовлення, і ми вже не чинимо йому спротиву, іноді навіть і не помічаємо, бо починаємо вважати це нормою. Усі, наприклад, пам'ятаємо той випадок, що трапився на початку повномасштабної війни, коли наш захисник із острова Зміїний на вимогу ворожого корабля здатися, припинити вогонь, вказав йому напрям відповідний. Так, це була фраза «далека до пристойності». Але ми не засуджуємо цього юного захисника нашого. ми вдячні йому, оскільки таким чином він проявив свою мужність, свою свідомість. І не забуваємо, в яких умовах це було сказано. Можливо, з розпачу, можливо, зі сміливості, так? І не можемо переносити оцей вислів з тої ситуації, в якій він зродився, у мовний простір нашого сьогодення. Адже ми у Франківську, навіть у Запоріжжі, ближче до фронту, хоча безпечних місць, кажуть, в Україні зараз немає, але все ж ми не в таких умовах, як був той наш воїн. Тому дуже прикро було бачити оці написи величезними буквами на дорогезних бігбордах.
2: І люди ці фрази повторювали. Навіщо?
1: Так, при в'їзді і при виїзді з нашого міста Івано-Франківська. На щастя, потім прибрали їх. Коли я їхала на ЕТР до вас, то бачила на в'їзді до міста величезний бігборд із написом «Тут розмовляють українською». Хоча, з одного боку, то здається, нелогічним, бо якою ще можна у Франківську розмовляти? Але ми знаємо, чим ці написи зумовлені. Але краще такий напис, ніж отой, який продукувався, як ви кажете, всюди. Крім того, в місцях масового зібрання людей, а також на футболках, на інших.

0: чому одязі людини, на сумках, на автомобілях, всюди оцей напис. Чи потрібен він там? Вважаю, абсолютно ні. Хоча ще раз повторюю, я не засуджую того воїна, в якого він зродився. Що допустиме в одних умовах, в одному місці, це абсолютно недопустиме в інших. Тобто, як немає в природі чогось тільки білого чи тільки чорного, є ще й посередині сіре, так само маємо розрізняти оце і в мові.
1: Дякую. А отже, такі роз'яснення влучні. І тут вислів від нашого мудреця Григорія Сковороди. Як ліки не завжди приємні, так і істина буває сувора. Ви саме про ту сувору істину, яка побутує, на жаль, в нашому суспільстві, яке маємо десь лікувати, певне, і наближати наше суспільство до вищого рівня культури. А отже, говоримо сьогодні про культуру мовлення. І гадаю, що ми доносимо до людей зрозуміло і сподіваємось завжди на краще. Сподіваємось на те, що кожен, хто нас слухає, візьме до уваги, про що ми мовимо тут, і будемо таким чином ставати свідомими, культурними, вихованими людьми і нацією, яка вміє свій життєвий шлях направити на краще. А отже, продовжимо, пані Любове, і хочеться почути те, що ви зауважуєте ще серед студентської молоді, взагалі серед молоді, чи є якісь зрушення у мовленні?
0: Прищеплюючи молоді погляд на мову як на життєву цінність, ми робимо мудру інвестицію, тобто вклад в її благополучне завтра, захищаємо наше мовне середовище цивілізованим і ненасильницьким способом. І зрозуміло, що, наприклад, не завжди ефективним є всі заборони, так? От не можна говорити те-то, не можна говорити те-то, особливо в юному, в підлітковому віці це іноді спричиняє спротив. Не можна, значить, я буду. Ми повинні, як на початку зауважили, своїм прикладом виховувати, бо повернуся ще до сьогодні згадуваного мовознавця Пилипа Селігея, який в одній зі своїх статей на цю тему написав, ну, недослівно, звичайно, передам цю цитату, що ми іноді в школі, так само в студентській аудиторії, дуже багато уваги звертаємо на те, щоб навчити правильно писати, правильний наголос у слові використовувати. Але, як пише Пилип Селігей, іноді не так важливо, щоб особистість запам'ятала, чи в слові, наприклад, цюриський писати цюрихський, чи без отого х. Менш важливим є те, що ми постійно будемо виправляти наголос у якомусь слові. Важливішим є виховання ціннісного ставлення до мови. А якщо ми до мови ставимося як до цінності, ми не дозволимо ні собі, ні іншим вживати оці лихі слова. Ще хочу таке зауважити, що, скажімо, ну, останнім часом кілька десятиліть в літературі українській, ну, не скажу дуже часто, але трапляються випадки, коли автори вдаються до використання вульгарних слів, цього лихослів'я у своїх художніх творах. Хтось може закинути мені, ну, що ж ви кажете, література, власне, як і мова, є відображенням життя людини. Отже, якщо ці якісь неприємні ситуації, а отже, і слова, які їх позначають, трапляються у житті людини, то чому не відображати їх у літературі? Але, моя думка, ще можна би використати якесь слово лихе у мові персонажів для того, щоб передати соціальний статус того персонажа, якісь інші його особливості. Але я переконана, що у авторській мові це абсолютно недопустиме. Тому що цю літературу читає людина, молода людина, яка формується, і це не сприяє якраз ціннісному ставленню до мови. Признаюся, що не називатиму автора цього сучасного, він творить. Колись починала читати його твори, і на першій сторінці мат за матом, не в мовленні персонажів, в авторському мовленні, і відклала це до сьогоднішнього дня, і не буду за це братися, бо вважаю, що це не повинно.

0: щоб кожна людина була красивою, щоб людина мовила, говорила також красиво, щоб тим самим вона показувала свою любов до свого ближнього. Бо як можна любити чи поважати людину і звертатися до неї якимись лихими, нецензурними словами? І для мене це неприйнятне, це незрозуміле. Гадаю, що кожен, хто слухає, з цим погоджується. Тож запрошую, дорогі слухачі Радіо Дзвони, наближаємось до культури мовлення, до єднання у доброму. Як казала Ліна Костенко, що любов – це насамперед відповідальність, а потім уже насолода, радість.
1: Так, і ще пригадую слова святого апостола Павла із його послання до ефесян. Він там навчає: «Жодне погане слово нехай не виходить з уст ваших, а лише гарне». Або апостол Яків, скажімо, в нього є такі слова, які безпосередньо стосуються того, про що ми з вами сьогодні говоримо. «Хіба з одного джерела може виходити вода солодка і гірка? Хіба може, брати мої, фігове дерево родити оливки чи виноград?» Отак само і з нашим мовленням. Людина добра лихі слова не вживатиме, не породить їх. Так само, не вживаючи лихі слова, ми певним чином формуємо свою душу.
0: Певно, що так. І ще вдамся до Івана Огієнка, який сказав, що мова – це наша національна ознака. В мові – наша культура, сутність нашої свідомості. Про що й ми говорили в сьогоднішній програмі. Пані Любове, підсумовуючи сказане, будь ласка, і з побажаннями слухачам Радіо Дзвони.
1: Знову, ми сьогодні дуже багато висловів визначних особистостей і біблійних використовували, обговорюючи нашу тему. А є ще вислів «люби» і «роби, що хочеш». Це, звичайно, стосується взаємин між людьми, але це можна і застосувати до взаємин людина-мова і мова-людина. Якщо ми любимо нашу мову, а всі ми її любимо, так, то ми не дозволимо оскверняти наше мовлення оцим лихослів'ям. І ще раз наголошую, що важливе, власне, мовне виховання, а не тільки мовне навчання. І це мовне виховання бажано, щоб було комплексним. Тобто не тільки в школі вчителі, не тільки викладачі в університетах, а вся громадськість, всі, кому не байдужа доля нашої мови, повинні прагнути до вивчення мови, поваги до неї, тобто своїм мовленням ми впливаємо на когось іншого. Отож, любімо рідну мову, і це не дозволить нам лихословити.
0: Дякую щиро. Любімо свою рідну мову, любімо свого ближнього і насамперед Господа Бога нашого Ісуса Христа. І Він подасть нам світло, подасть нам таку любов божественну, якої, напевне, кожен прагне. Загляньмо собі в душу, збагнімо, який світ навколо нас, і пізнаваймо себе кожному разі. І хочу завершити словами Василя Симоненка. «Сам собі підспівувати не стану, ні за що себе не прокляну. Буду славить голубі тумани, гіркоту приємну полину. Буду шаленіти від любові до моїх прозорих цілий міст і шукати в кожнім людським слові потаємний і великий зміст». Який багатий на слово поет Василь Симоненко, який прожив дуже мало на землі, але який великий слід залишив після себе. Пані Любове, і підсумовуючи, хочеться, щоб ми продовжили нашу розмову про рідну українську мову, і щоб ми далі розвивали тему, яку ви зачепили, про людські цінності, умовленні і толерантності у сучасному світі. А отже, продовжимо?
1: Звичайно, у наступних програмах буду рада долучитися і говорити про мову.
0: Дякую, на все добре, до нових зустрічей. І нагадую вам, дорогі слухачі Радіо Дзвони, у програмі «Наші гості» про важливе, потрібне і непроминальне була Любов Пена, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Карпатського національного університету імені Василя Стефаника. Розмову вела Марія Солодчук.

Краще дивувати всіх своїми результатами, аніж постійно говорити про свої плани. Працюй і не зупиняйся. Радіо дзвонить.

би міг написати тобі те, що іншим ніколи я не писав. Я би зміг погасити журбу у твоїх бездонних сірих очах. Від днем сподіваюся зустріти хоча б у своїх занедбаних снах. Повернутись минуле, перебороти свій лютий дитячий страх. Якби була можливість набрати тобі, я би просто мовчав. Я би просто хотів почути твій голос на миті, хто ким став. Але час безжально біжить уперед.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Христина Гаманюк. Коротко про головне. Євросоюз створить корпорацію з критично важливих сировинних ресурсів фон дер Ляєн. Блаженніший Святослав зустрівся зі студентами та викладачами Івано-Франківського національного медичного університету. Бельгійці передали допомогу Калузькій лікарні і два авто на фронт. А зараз детальніше. Торговельний дефіцит Європейського Союзу із Китаєм досяг критичної межі. Щоденно сягає 1 мільярда євро. Загалом блок на 80% залежить від китайської сировини. Брюссель намагається відновити відносини з Пекіном, але для накопичення власних запасів створить європейську корпорацію з критично важливих сировинних ресурсів. Про це під час щорічного виступу в Європарламенті про стан справ у ЄС 16 вересня заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Передає кореспондентка Суспільного. Фон дер Ляєн зауважила, що й на ринку КНР спостерігається зниження внутрішнього попиту, що, на її думку, означає потребу в товарах з Європи. Водночас фон дер Ляєн наголосила, що ЄС намагається диверсифікувати постачання необхідної сировини і державам-членам потрібно терміново закуповувати та накопичувати власні запаси.
0: Глава УГКЦ.
1: У вівторок, 15 вересня, отець і глава УГКЦ Блаженніший Святослав зустрівся зі студентами, викладачами та працівниками Івано-Франківського національного медичного університету. Під час візиту предстоятель УГКЦ поспілкувався з аудиторією про виклики війни, біоетику, покликання і важливість бути людиною у професії медика. Зустріч відбулася у великій навчальній аудиторії одного з корпусів вишу, а її модератором виступив ректор ІФНМУ Роман Яцишин. Упродовж заходу студенти мали змогу поставити главі церкви запитання щодо віри, війни, особистого вибору, професійного покликання, відповідальності лікаря та викликів сучасного суспільства.
0: Новини Прикарпаття.
1: До Калузької громади з Бельгії привезли медичну допомогу для міської лікарні та два автомобілі для українських військових, пише калузький міський голова Андрій Найда. Калушанин Володимир Боднарчук разом із бельгійським волонтером Еріком Мікельсом привезли допомогу для Калузької міської лікарні, засоби медичного призначення та крісла-колісні. Також благодійники доставили два автомобілі для українських захисників. До організації та документальної роботи долучився благодійний фонд «Браття Прикарпаття». Невдовзі транспортні засоби передадуть нашим воїнам. За словами Найде, друг громади, граф Рено де Кершове, разом із гуманітарним конвоєм із Бельгії вирушив на схід України, щоб особисто передати автомобілі бійцям. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Христина Гаманюк. Бажаю всім мирного дня та гарного настрою. Слава Україні!
2: Україна стоїть. Україна бореться. Україна молиться. Запрошуємо вас, дорогі слухачі радіо «Дзвони», єднатися у цій спільній молитві та тримати наш із вами духовний фронт у справедливій боротьбі за мир та свободу рідної держави.
3: До вашої уваги молебень в часі війни, який служить отець і глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав. Зробімо свої намірення та молімося разом.
4: Бог наш завжди і повсякчас.

0: Божим ходя до нього, Господеві помолімся.
1: Господи помилуй.
0: За святішого Саїнського архієрея і за блаженнішого патріарха нашого Святослава, чесне пресвітерство, хрестидіаконство, за весь пречителю

Мій щастям лиця супротивників наших, а серця їх сповнити страхом і жахом, і шабани Господні гнав їх і вражав. Господеві помолімся, щоб вислухати крик Святої Церкви Твоєї і зітхання єдиновірців наших, і щоб вивести із тління життя полонених ворогами і супостатами рабів Його, які в печалі

0: Охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвято, пречисто, преблагословенно, славну владичицю нашу, Богородицю і Пресну Діву Марію, з усіма святими пом'янувши

той час прийшов Ісус і каже своїм учням: «Усе, чого будете просити в молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб і Отець ваш, який на небі, простив вам провини ваші. Коли ж ви не простите, і Отець ваш, що на небі, не простить провин ваші. Майте віру в Бога. Істину кажу вам, що хто скаже цій горі: вигнись і кинься в море, та не сумніватиме,

пошли стріли свої, Господи, і замішання створи серед ворогів наших. Пошли з висоти руку свою, і впокори їх, і христолюбивому воїнству нашому віддай їх. Молимось, милосердний Господи.

спасся у милостих щедротах на смирення рабів Твоїх, і чоловіколюбно вислухай і помилуй нас. Ось, бо вороги наші зібрались на нас, щоб погубити нас і зруйнувати святині наші. Тому ми, грішні і недостойні, покаяні і з

Ізраїля. Радше хай пізнають всі народи, що ти єси Бог наш, а ми люди твої. Силою твоєю бережені, створи з нами знамення на благо, щоб ненависники наші побачили нас і упокорилися. Так, Господи Боже, Спасителю наш, силою упокоєння і заступниче наш, не згадай беззаконь і

речу. Христолюбивому ж воїнству нашому подай у сильній відвазі і мужності погнати і наздогнати, і в імені Твоєму перемогти їх. А тим, яким Ти призначив покласти у бою за вітчизну своє життя, прости прогрішення їх, і в день праведної відплати Твоєї подай вінці нетлінні. Бо Ти єси заступник і переможець, і спасіння всім, хто на Тебе уповає –

Христос, істинний Бог наш, молитвами пречистої своїй матері, святих славних всехвальних апостолів, преподобних і богоносних всіх наших, і всіх святих, праведників, мучеників і сповідників.

0: Чи розумію я мову любові своєї половини?
1: Чи вмію просити пробачення?
0: Чи виявляє любов так, щоб інший її розумів?
1: Відповіді на ці та інші питання у проєкті «Мова любові щодня» на радіо «Дзвони». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик.
0: Тут ми вчимося говорити любов'ю так, щоб її розуміли.
1: Як дати раду з непростим чоловіком-дружиною? Любов ніколи не переминає. Пророцтва зникнуть, мови замовкнуть, знання зникне. Перше послання до Коринтян, 13:7. Для деяких людей шлюб є надзвичайним випробуванням. Одна жінка, пише Гері Чепмен, прийшла до мене в кабінет і розповіла так.

що любов ніколи не здається, а завжди має надію. У Бога немає нічого неможливого, тому моя порада їй була подвійною. Спочатку проявити ніжну любов, а потім сувору. Природна схильність підкаже, коли переходити до суворої любови і висувати ультиматуми. Якщо ж збираєтеся застосувати новий підхід, завжди починайте з ніжної любови. Раджу протягом 3 місяців розмовляти з чоловіком чи дружиною його/її основною мовою любові, принаймні раз на тиждень. Намагайтеся налагодити емоційний зв'язок. Якщо це не приведе до змін, тоді переходьте до суворої любови і починайте встановлювати певні межі. Тоді чоловік, дружина сумуватимуть за ніжною любов'ю і зрозуміють, що можуть щось втратити. Ніжна чи сувора любов – це найкраща дорога.

Отче, коли чоловік, дружина поводиться безвідповідально, будь ласка, допоможи мені пам'ятати, що з тобою немає нічого неможливого. Покажи, як донести свою любов до нього чи неї. Якщо ніжна любов не дієва, дай мудрості спробувати керуватися суворою любов'ю задля добра наших стосунків. Тільки в тебе, Господи, є мудрість, якої я потребую. Амінь.

0: Незалежно від того, міцні ваші стосунки чи переживають труднощі, стійкі вони чи непрості, проєкт «Мова любові щодня» покликаний підтримати вас і подарувати нову радість у взаєминах.
1: Адже вміння розпізнавати мову любові коханої людини і говорити нею приносить користь парі на будь-якому етапі спільного життя.
0: Зростайте разом із нами у програмі «Радіодзвони» «Мова любові щодня» о 7.30, 12.30 та 16.30.
1: У підготовці програми використано матеріали книги Гері Чепмена «Хвилина, присвячена мові любові» від видавництва «Свічадо».

Піддатися гніву – це одно, що мстити самому собі за провину іншого. Джонатан Свіфт, письменник. Не гнівайся і прощай. Радіо дзвонить.

0: Український науково-дослідний інститут медреабілітації та курортології рекомендує для комплексного лікування гастритів, колітів, захворювань печінки та жовчовивідних шляхів поповнити раціон природнім збагаченням йоду та мінералів, які містяться в мінеральній лікувально-столовій воді «Джерело Якова». Є нагода покращити стан свого здоров'я.
1: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю, осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою, романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.

0: Будь молодцем!
1: Університет короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
2: Щоб замовити рекламу на радіо «Дзвони», телефонуйте 50 12 12.
3: Я Данил Ковінтонів, мені 9 років. Мене ім'я звати Софія Дюшена. Препарат, який рятує мені життя, коштує понад 3 мільйони доларів.
4: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат Елевідіс для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун-Вінтонів або за її номером телефону 067-836-26-45. Повторюю, 067-836-26-45.
3: Я дуже прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.
4: Згадай про святих від самого початку світу. Наслідуй їхній спосіб життя, коли хочеш успадкувати їхню нагороду. Святий Василій Великий. Радіо «Дзвони» запрошує на програму «Церковний календар» про життя святих, імена яких ми щоденно згадуємо.

У Святому Письмі говориться: «Возлюблені, любімо один одного, бо Бог є любов'ю, і хто любить, пізнав Бога та походить від Нього». Слава Ісусу Христу! Радіодзвон і церковний календар. В ефірі Марія Солодчук. Сьогодні наша церква вшановує мученицю Софію та її дочок віру, надію і любов, про яких дізнаємось. За часів імператора Адріана жила в Римі вдова Софія з трьома доньками, що звалися Віра, Надія і Любов. Побожна мати так дбайливо виховувала своїх доньок, що вони виростали, наче три святі невинні ангели. Під час переслідування християн 137 року римський староста Антіох наказав ув'язнити матір з доньками та відправити на суд імператора Адріана. Почувши розумні відповіді святої Софії, імператор відіслав матір з доньками до шляхетної жінки-язичниці Палладії, щоб вона спробувала переконати їх відступити від святої віри. По трьох днях знову привели матір з доньками на суд, а коли жодні переконування Адріана не могли захитати молоденьких дівчат у Христовій вірі, розлючений цар наказав замучити їх, а матір відпустити на волю. Свята Софія поховала покалічені тіла своїх доньок, а сама три дні провела біля їхнього гробу на молитві. Третього дня Бог забрав її святу душу до себе. І в сьогоднішній програмі промовмо щоденну молитву до святих. О прославлені святі тріумфуючої церкви, почуйте мою покірну молитву. Прошу вас, заступіться за мене перед престолом Бога і пречистої Божої Матері. Вірю, що вони почують вас і навернуть людей до чистоти і справедливості. Божі святі, почуйте мою молитву. Божі святі, заступіться за мене. Божі святі, благайте про Боже милосердя. Божі святі, просіть у Бога про благословення. Божі святі, стійте біля мене кожен день. Царице святих, Божа Матір, як Твоя ласка, вислухай мене. В знак подяки я буду намагатись, щоб наслідувати Твої чесноти і приймати в усіх речах Божу волю. Дозволь, щоб ми усі віддавали славу, хвалу, честь і подяку нашому Богові тепер і вовіки. Амінь. Дорогі радіослухачі, просимо святих Софію, Віру, Надію і Любов і всіх святих у своїх молитвах, щоб повели нас дорогою любові. Радіодзвони, ви слухали церковний календар. З вами була Марія Солодчук.

Сьогодні Україна бореться за мир, за увесь світ. Віримо в Бога, віримо у Збройні Сили України, віримо у перемогу. Радіо «Дзвони».

0: Шановні слухачі, радіо «Дзвони» продовжує розширювати своє мовлення, щоб бути доступним для кожного. Ми раді повідомити, що для вашої зручності розпочато трансляцію на новій частоті 92,8 FM у селі Гошів та прилеглих територіях. Дякуємо, що залишаєтеся разом з нами. Давнє українське прислів'я каже, що вода камінь точить.
1: Так і наша молитва. Хай не тривала, але постійна. Хай малими краплями, але неустанна. Вона рано чи пізно знищить ненависного ворога. Зло буде обов'язково подолане. І всі ми разом відсвяткуємо нашу перемогу.
0: Ми ніколи не втомимося, і тому продовжуємо молитися за наших захисників і нашу батьківщину Україну.

Боже великий, Боже всесильний, ми грішні діти Твої, у смиренні сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку за безмежне Твоє милосердя до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання втомлених наших сердець. Благослови нашу батьківщину Україну, волю та щастя дай їй. Примилосердний Господи, подай Твою ласку всім, хто взиває до Тебе з благанням. Просимо Тебе, Боже благий, за братів і сестер наших, що на війні, на засланні, у полоні, на тяжких роботах караються і мучаться. За військових, лікарів і волонтерів, за переселенців і тих, хто втратили рідних, помешкання і майно, за вдовиць і сиріт, каліїк і немічних, і за тих, що потребують Твоєї допомоги і Твого милосердя. З'єднай нас усіх у єдину велику Христову родину, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє, завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

Євангеліє дня. Від Марка Святого Євангелія читання. Одного разу пішов Ісус у сторони Тиру та Сидону. Увійшовши ж в один дім, не хотів, щоб довідався хто про те, але не міг скритися. Бо відразу одна жінка, дочка якої мала злого духа, дізнавшися про нього, прийшла і впала йому до ніг. Була ж та жінка поганка, родом сирофінікійка. Благала вона його, щоб вигнав біса з її дочки. Він відповів їй: «Дай мені спершу, щоб діти наїлись. Не личить, бо взяти хліб у дітей і кинути щенятам». Вона ж озвалась і каже йому: «Так, Господи, але й щенята їдять під столом крихти по дітях». І сказав їй: «За це слово йди, біс вийшов з твоєї дочки». Вернулася вона до свого дому і найшла, що дитина лежала на ліжку, і біс вийшов.

0: Щоденно разом з усією церквою переживати зустріч із Божим Словом, навчитися віднаходити у звичайних буденних речах незбагненну Божу любов і безмежне Його милосердя, почути Божий поклик до співпраці і не втомлюватися творити добро. В ефірі Радіо Дзвони – роздуми до літургійних читань Євангелія. Текст читає отець Михайло Віхоть.
1: І сказав їй: «За це слово йди, біс вийшов з твоєї дочки». Із цього євангельського уривку позиція Ісуса Христа, на перший погляд, може видатися жорстокою. Він досить різко відповідає жінці, яка з проханням припадає йому до ніг. «Дай спершу, щоб діти наїлись». Він вказує, що прийшов найперше до вибраного народу, і лише потім можна говорити про поган. Настирливість жінки у її проханні є прикладом для кожного з нас. Коли ми справді чогось потребуємо, не маємо перейматися, наскільки ми гідні стати перед Богом. Бо ж ніколи не будемо гідні. Однак завжди наполегливо маємо просити в Бога. Адже якщо швидко перестаємо просити чогось, це показує, що нам цього і не дуже було треба. Господь про це казав дуже просто: «Просіть і дасться вам». У Божественній літургії ми багато разів кажемо «Господи, помилуй», повторюючи Богові свої прохання. Тож у випробуваннях, труднощах і негараздах не переставаємо уповати на Бога і виявляти Йому всі свої потреби.

Крок за кроком, день у день, у праздники і будні впродовж усього літургійного року роздуми владики Венедикта допоможуть побачити у світлі Божого Слова власне серце, навчитися жити в правді, довіряти Господеві і перебувати у Його присутності за різних життєвих обставин. Роздуми до літургійних читань Євангелія владики Венедикта слухайте в ефірі «Радіодзвони» кожного дня після читання Євангелії.

сила залежить не від фізичних здібностей, а від незламної волі. Будь сильним. Радіо дзвонить.

Змінюйте світ на краще. Дбайте про нього, бо ви в ньому живете. Кузьма Скрябін. Слухай українське. Радіо дзвонить.

0: serce jak kula po seret boju.
1: Реклама. Операції за європейськими стандартами в серці Прикарпаття. Клініка Святого Луки у місті Івано-Франківську – сучасний лікувально-діагностичний центр із передовим обладнанням, командою досвідчених лікарів та повним медичним супроводом пацієнтів. Ми виконуємо оперативні втручання за напрямками: загальна та реконструктивна хірургія, онкохірургія, нейрохірургія, ортопедія і травматологія, дитяча хірургія, лор-операції, судинна хірургія, оперативна гінекологія, проктологія та урологія. У комфортних палатах пацієнти можуть перебувати разом із близькими, пройти передопераційну діагностику та, за потреби, повний курс реабілітації. Не відкладайте важливе. Знаходимось в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098-417-88-31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
2: Роксолана. Ім'я овіяне легендами. Мінеральна вода торгової марки «Роксолана» надихає щодня творити свою історію.
3: Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше.
4: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто.

0: Скрипчі на радіо Дзвони. Перед мікрофоном Анастасія Гуляй.
1: Мишка. Однієї морозяної ночі чарівник знайшов на своєму порозі замерзлу мишку. Вона від холоду вже не подавала ознак життя. Чарівник підняв її, загрів, нагодував і попросив, щоб залишилася з ним. З того часу мишка жила у теплі. Але звірятку чомусь не виглядало щасливим. Чарівник зажурився. «Що з тобою, мій маленький друже? Ти дуже гарно ставишся до мене, і все в твоєму домі для мене добре. Окрім хіба отого кота». Чарівник посміхнувся. Він зовсім не взяв до уваги, бо кіт був надто спокійний. Він навіть не хотів полювати на мишей. За якусь мить чарівник сказав: «Кіт не зробить тобі нічого поганого. Він ніколи не заподіє тобі кривди. Не треба боятися». «Я вірю тобі, але це сильніше від мене», – скаржилася мишка. «Такий страх мене бере перед цим котиськом. Ти ж володієш великою силою. Перетвори мене у кота. Тоді я не боятимусь». Чарівник лише похитав головою. Він не дуже з цим погоджувався. Але мишка його так просила, і він погодився. Ту ж таку мить мишка перемінилася у великого кота. Минула ніч, народився день. З покою чарівника вийшов чудовий, розкішний кіт. Але як тільки він побачив перед собою домашнього кота, одразу кинувся назад до кімнати і сховався. «Ну що сталося, друже?» – спитав здивовано чарівник. «Ти ж уже не боїшся котів». Мишка в котячій подобі вельми засоромилась і попросила: «А перетвори мене у собаку, у великого собаку з гострими іклами». «Ну якщо цього бажаєш, то гаразд, нехай так буде». Коли день добіг кінця, з покою чарівника вибіг великий чорний пес. Він став на порозі і побачив кота. Кіт ледве не втратив тями, а пес злякався ще більше. Він заскавулів і побіг шукати порятунку. Чарівник запитав: «Що сталося? Ти зустрів іншого пса?» Мишка-собака страшенно засоромилася, але попросила: «Зроби, будь ласка, з мене тигра, великого тигра». Чарівник послухав мишку. З наступного дня з його кімнати вийшов могутній тигр. Тигр бродив по будинку, вселяв у всіх страх, а потім подався у садок. І там побачив кота. Кіт, як побачив тигра в паніці, стрибнув і втік. А тигр, побачивши кота, злякано завив і забився у куток. «Що за страшного звіра ти зустрів?» – спитав чарівник. «Я боюся кота», – прошепотів тигр. Чарівник вибухнув сміхом. «Тепер ти зрозумів, мій маленький друже, що зовнішність є нічим. На вигляд ти страшний тигр, а боїшся кота, бо у тобі залишилось мишаче серце». Не забувайте, що великі перетворення завжди треба починати зсередини.
0: Найближче серцю, найтепліше для душі.

0: Ой, будь молодцем!
1: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.

0: Кафедик.
1: Клініка Святого Луки – надійний медичний партнер. Ми співпрацюємо з підприємствами, страховими компаніями, благодійними та профспілковими організаціями. Надаємо повний спектр медичних послуг – від консультацій, точної діагностики, хірургічного лікування різного рівня складності до стаціонарного перебування та успішної реабілітації. У нас кожен етап медичного супроводу об'єднаний в єдину систему для максимального результату. Співпраця з клінікою Святого Луки – це відповідальне партнерство для здоров'я ваших співробітників. Запрошуємо до співпраці компанії та організації. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098 417 88 31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
2: Питна вода Девайтіс. Первісна м'яка вода із земних надр, яка не потребує доочищення. Унікальний природний продукт для вашого здоров'я.
3: Рекламна агенція «Радіо З».

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Людмила Іваничак. Коротко про головне. Палата представників Сполучених Штатів Америки ухвалила законопроєкт Лінсі Грема про санкції проти Росії. Отець і глава ОГКЦ Блаженніший Святослав освятив мозаїчну ікону «Богородиця Премудрість Божа» у Івано-Франківському національному медичному університеті. У Боднарові відкрили новий творчий простір для 110 вихованців Голинської школи мистецтв. А зараз розлугіше. Палата представників ухвалила в середу законопроєкт про санкції проти Росії та Ірану, названий на честь покійного сенатора Лінсі Грема, і передала документ на підпис президенту Дональду Трампу. Документ передбачає санкції проти російських посадовців, банків та тіньового флоту танкерів, який забезпечує транспортування російських енергоносіїв. Законопроєкт також надає право президенту США запроваджувати мита до 100% щодо 5 найбільших імпортерів російської нафти та природного газу. Водночас мита не застосовуватиметься до країн, які купують менше як 15% усього російського газу, що експортується.
0: Глава УГКЦ.
1: 15 вересня Блаженніший Святослав, отець і глава Української греко-католицької церкви, освятив ікону «Богородиця Премудрість Божа» в Івано-Франківському національному медичному університеті. Ректор Національного університету Роман Яцишин подякував Блаженнішому Святославу за візит та зазначив, що це перша така зустріч в навчальному закладі. Важливою частиною візиту стало відкриття та освячення мозаїчного образу Пресвятої Богородиці на корпусі наукової бібліотеки Івано-Франківського національного медичного університету, що розташований навпроти центрального корпусу університету. Після цього Блаженніший Святослав зустрівся зі студентською молоддю Івано-Франківського національного медичного університету. Студенти мали змогу поспілкуватися з патріархом, поставити йому запитання та отримати відповіді. Під час зустрічі глава ОГКЦ також поспілкувався з представниками академічної спільноти університету.
0: Новини Прикарпаття.
1: У селі Боднарів Калузької громади урочисто відкрили оновлені віддалені класи Голинської школи мистецтв. Відтепер 110 місцевих дітей у сучасних комфортних умовах навчатимуться хореографії, образотворчому мистецтву, вокалу та грі на музичних інструментах. Приміщення для творчого осередку облаштували в колишній котельні Народного дому. Роботи тривали майже 2 роки, а з місцевого бюджету на це спрямували близько 700 тисяч гривень. Ідея проєкту належить старості села Олегу Другомирецькому, який зараз захищає Україну в лавах Збройних сил України. Ремонт виконували фактично методом народної будови. До облаштування, прибирання та впорядкування класів активно долучилися самі жителі громади. Під час відкриття міський голова Калуш Андрій Найда вручив відзнаки та грамоти всім, хто долучився до реалізації ініціативи, зокрема військовій та місцевій адміністрації, колективу школи мистецтв і мешканцям села. Освятив нові класи отець Святослав Богачевський, а завершилася подія спільним майстер-класом із малювання. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Людмила Іваничак. Нехай улюблене радіо щодня дарує вам гарний настрій та позитивні емоції.
2: Якщо ви хочете миру у своїх серцях, у своїх домівках та у своїй країні, збирайтеся щодня, щоб молитися на Вервиці.
3: Так говорив Папа Пій XI і закликав усіх християн. Нехай ні один день не пройде без цієї молитви, як би ви не були обтяжені різними турботами та працею.
2: Прислухайтеся до цих слів Святішого Отця і моліться разом із нами за нашу вітчизну Україну, за всіх воїнів-захисників, за наші родини, дітей і за всіх, хто перебуває в особливій потребі.
3: Довіряємо все наше життя у руки Пресвятої Богородиці і молімося на Вервиці, роздумуючи світлі таїнства. Молитву провадить отець Йосафат Бойко з монастиря Воплоченого Слова.
4: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбнице благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все повстало. Він задля нас, людей і нашого ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і з Марії Діви став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Синові, що нас відкупив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Святому Духові, що нас просвітив і у святій Христовій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: У першому світлому таїнстві роздумуємо про хрещення Господнє у Йордані.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Того часу з'явився Йоанн Хреститель і проповідував у пустині юдейській. Він говорив: «Покайтесь, бо наблизилося Небесне Царство».
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Виходили до нього Єрусалим і вся Юдея, і вся околиця Йорданська, і приймали хрещення від нього в річці Йордані, сповідаючись у своїх гріхах.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Тоді прибув Ісус із Галилеї на Йордан до Йоанна, щоб хреститися від нього.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Але Йоанн спротивлявся йому, кажучи: «Мені самому треба хреститися в тебе, а ти приходиш до мене».
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ісус у відповідь сказав до нього: «Залиши це тепер так, бо личить нам здійснити всяку правду».
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: А охрестившись, Ісус зараз же вийшов з води.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: І ось розкрилось йому небо, і він побачив Духа Божого, який спускався, мов голуб, і зійшов на нього.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І голос пролунав з неба: це син мій любий, що його я вподобав.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Тож Йоанн свідчив, промовляючи: бачив я Духа, що, мов той голуб, з неба сходив і перебував над ним.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І не знав я його, але той, хто послав мене водою хрестити, сказав був мені: над ким побачиш Духа, який сходить і над ним перебуває, той і хрестить Святим Духом. І я бачив і засвідчив: він Син Божий.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
4: У другому світлому таїнстві роздумуємо про чудо в Кані Галилейській.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Третього ж дня весілля відбувалося в Кані Галилейській, і була там мати Ісусова. Отож запрошено на те весілля Ісуса та його учнів.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Коли ж не вистачило вина, мати Ісусова каже до нього: вина в них нема.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Відрік їй Ісус: що тобі, жінко, до мене? Не прийшла ще година моя.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Але мати його мовила до слуг: що лиш скаже вам, робіть.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Було ж там шестеро кам'яних посудин на воду, щоб очищуватися по-юдейському. Кожна вміщала дві або три мірки.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Сказав їм Ісус: наповніть посудини водою. Вони й виповнили їх по вінця.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: А він їм далі каже: зачерпніть тепер і несіть до старости весільного. Тож понесли.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Коли ж покуштував староста воду, що на вино обернулась, а не знав вже, звідки воно взялося, слуги лише знали, котрі води зачерпнули були, то й закликав староста молодого.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І до нього мовив, всяк чоловік добре вино спершу подає, а гірше, як уп'ються. Ти ж приховав добре вино, аж он по сю пору.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ось такий чудес початок учинив Ісус у Кані Галилейській, і велич тим свою об'явив, тож і учні Його увірували в Нього.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
4: У третьому світлому таїнстві роздумуємо про проповідь Царства Божого.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Блаженні вбогі духом, бо їхнє царство небесне.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Блаженні тихі, бо вони успадкують землю.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Блаженні засмучені, бо будуть утішені.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Блаженні голодні та спраглі справедливості, бо вони наситяться.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє царство небесне.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити і виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі, так бо переслідували пророків, які були перед вами.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
4: У четвертому світлому таїнстві роздумуємо про преображення Ісуса Христа на горі Тавор.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: По шістьох днях узяв Ісус Петра, Якова та Йоанна, його брата, повів їх окремо на високу гору.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: І переобразився перед ними, обличчя його засяяло, наче сонце, а одежа побіліла, наче світло.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І ось два мужі з ним розмовляли. Були то Мойсей та Ілля, що, з'явившись у славі, говорили про його смерть, якої він мав зазнати в Єрусалимі.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Петро та його товариші були зморені сном, та як пробудились, побачили його славу і двох мужів, що з ним стояли.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Озвавсь Петро та й каже до Ісуса: Господи, добре нам тут бути. Як хочеш, розташую тут три намети, один для тебе, один для Мойсея і один для Іллі.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Він говорив іще, аж ось ясна хмара огорнула їх, і з хмари стало чути голос: «Це син мій улюблений, що його я вподобав, його слухайте».
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Почувши це, учні впали обличчям до землі і злякались вельми. Ісус же підійшов, доторкнувся до них і каже: «Устаньте, не бійтеся».
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Підвівши свої очі, вони не бачили нікого, крім самого Ісуса.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Коли ж сходили з гори, Ісус наказав їм: «Нікому не розповідайте про це видіння, аж поки Син Чоловічий не воскресне з мертвих».
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Радійте і веселіться, бо нагорода ваша велика на небі, так бо переслідували пророків, які були перед вами.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
4: У п'ятому світлому таїнстві роздумуємо про установлення Пресвятої Євхаристії.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.

0: Амінь.
1: Як прийшла година, сів він до столу й апостоли з ним.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І він до них промовив: я сильно бажав спожити оцю Пасху з вами, перш ніж мені страждати.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо кажу вам, я її більш не буду їсти, аж поки вона не звершиться в Божім царстві.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І взявши чашу, віддав хвалу і мовив: візьміть її і поділіться між собою.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо кажу вам, віднині я не буду більше пити з плоду винограду, доки не прийде Боже царство.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І взявши хліб, віддав хвалу, поламав, дав їм і мовив: це моє тіло, що за вас віддається, чиніть це на мій спомин.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Так само чашу по вечері кажучи: ця чаша – це новий завіт у моїй крові, що за вас проливається.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тому, хто буде їсти хліб або пити чашу Господню недостойно, буде винний за тіло і кров Господню.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Істинно, істинно говорю вам, якщо не споживатимете тіло чоловічого сина і не питимете його кров, не матимете життя в собі.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто тіло моє їсть і кров мою п'є, той живе життям вічним, і я воскрешу його останнього дня.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: Помолимося в наміренні Святішого Отця.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Під твою милість прибігаєм, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас –

Якщо ваші діти чекають від вас поради, а не грошей, значить, життя вдалося. Виховуйте своїх дітей добре. Радіодзвоник.

0: Мінеральна, природна, лікувально-столова вода «Рогатинська», створена природою з оптимальним поєднанням лікувальних і смакових властивостей. Подарує вам силу, красу і здоров'я. Рогатинська вода активізує антиоксидантні системи організму. Рогатинська – з турботою про ваше здоров'я.
1: Респект Дентал – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний бульвар 24А. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.

0: Я за ним Хуінтонів, мені 9 років. Мене ім'я звати Софія Дюшена. Препарат, який рятує мені життя, коштує понад 3 мільйони доларів.
1: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат Елевідіс для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун-Вінтонів або за її номером телефону 067-836-26-45. Повторюю, 067-836-26-45.
0: Я дуже прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.
1: Радіо «Дзвони» запрошує на проєкт «Міцна сім'я». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик. Очищаймося. Обмийтеся, станьте чистими і усуньте з перед моїх очей нікчемні ваші вчинки. Перестаньте чинити зло. Ісая 1:16. Слова пророка Ісаї говорять нам, що мало тільки покаятись, потрібно перестати чинити зло. Не сповідатись постійно з тих самих гріхів і далі їх чинити. Маємо пам'ятати, що не тільки ми віримо в Бога, а й Бог вірить у нас і може вчинити з нас нову людину. Ісусе, я знаю, що є немічною людиною, але знаю також, що Ти віриш у мене і можеш перемінити моє серце, що не буду вже старих гріхів чинити, а стану новою людиною. Це був проєкт «Міцна сім'я» на Радіо Дзвони. Бережіть свої сім'ї та родини. Справжня любов у житті є тривалою. У протилежному випадку її нема. Митрополит Андрей Шептицький.

Ви слухаєте Радіо Дзвони. Радіо твого серця.

всі кричать, треба вміти пробачати. Але мало хто говорить, що потрібно вміти не ображати і не робити боляче. Радіодзвонить.

Скільки разів почуєш, що годинник б'є третю годину, потопай у моєму милосерді, величаючи і прославляючи його. Так промовив Господь у 1937 році до монахині Фаустини Ковальської, яку папа Іван Павло ІІ згодом проголосив святою. У своєму щоденнику візіонерка записала таке бажання Господа. «О третій годині благай мого милосердя, особливо для грішників, і заглиблюйся у мої страсті, згадуючи кожну хвилю конання на хресті. Це година великого милосердя для всього світу». Отож, заради страстей Ісуса Христа молімося разом і благаймо, щоб Господь і до нас проявив своє милосердя.

0: Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносущного з Отцем, через якого все постало. Він задля нас людей і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо і рівнославимо, що говорив через пророків. В єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
1: Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу.
4: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
4: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
4: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
4: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
4: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
4: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
4: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
4: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
4: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
4: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
5: Задля болючих його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
5: Задля болючих його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
5: Задля болючих його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
5: Задля болючих його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
5: Задля болючих його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Отче предвічний, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу.
4: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
4: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
4: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
4: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
4: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
4: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
4: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
4: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
4: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
4: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Отче предвічний, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
6: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ.
1: О крови й водо, що витекли з серця Ісусового, як джерело милосердя для нас, уповаємо на Тебе.
6: Ісусе, уповаємо на Тебе. Ісусе, уповаємо на Тебе. Ісусе, уповаємо на Тебе.
1: Ми щиро дякуємо вам за спільну молитву вервиці до Божого милосердя. Цією молитвою усильно благаємо Бога зменшити свій гнів за численні особисті провини кожного з нас та простягнути руку свого милосердя над нашою батьківщиною Україною, захистити кожного нашого воїна і всіх мирних жителів. Милосердний Ісусе, споглянь із неба на український народ та даруй нам перемогу і мир.

Ви слухаєте Радіо Дзвони. Гошів 92.8, Калуш 98.9, Івано-Франківськ 105.8 FM. Дякуємо, що ви разом з нами. Рідна музика, рідне радіо. Радіо Дзвони.

Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше.

0: будь молодцем!
1: Відчуваєте біль у суглобах? Травма обмежує ваш рух? У клініці Святого Луки вам допоможуть повернути рух і якість життя. Сучасна діагностика, консультації спеціалістів, оперативне лікування та реабілітація. Все в одному місці. Ми проводимо лікування травм, переломів і захворювань суглобів у дітей та дорослих, включаючи ендопротезування із використанням сучасних імплантів. Наша команда забезпечує повний супровід від діагностики до відновлення. Клініка Святого Луки – надійна опора вашого здоров'я. Знаходимося в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-07-81. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
2: Щоб замовити рекламу на радіо «Дзвони», телефонуйте 50-12-12.
3: Дитина – справжній подарунок від Бога для сім'ї, народу та світу. Свята Мати Тереза. З благословення архієпископа і митрополита Івано-Франківського Кирволодимира, громадська організація «Івано-Франківський християнський рух за життя» запрошує на молитву біля міського пологового будинку, що по вулиці Чорновола, за збереження життя зачатих дітей і за припинення абортів у нашому місті та в Україні. Молитовна програма включає молебень до Богородиці та молитву на вервиці. Отож, кожної п'ятниці з 12 до 13 години біля міського пологового будинку запрошуємо на молитву за збереження життя ненароджених дітей. Почуймо німий крик ненароджених дітей про порятунок.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Людмила Іванчук. Коротко про головне. Андрій Сабіга обговорив із українською молоддю за кордоном співпрацю з МЗС та просування України у світі. Спільнота католицької школи Святого Василія Великого традиційно зібралася у Погоні. На Прикарпатті понад 7600 родин отримали допомогу для першокласників. А зараз розлогіше. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів онлайн-зустріч з українською молоддю з понад 50 країн, присвячену ролі молодих українців за кордоном, у зміцненні позиції України та їхньому залученню до дипломатичної служби. Про це він повідомив у Фейсбуці. Під час зустрічі міністр наголосив, що життя, навчання чи робота за кордоном не означають бути осторонь України. За його словами, саме молоде покоління українців багато в чому визначатиме, якою буде держава через 10 чи 20 років. Андрій Сибіга підкреслив, що українська молодь за кордоном має унікальний досвід, адже щодня взаємодіє з університетами, медіа, бізнесом і громадськими середовищами різних країн. Він закликав молодих українців підтримувати професійні зв'язки, доносити українську позицію у світі та створювати нові можливості для України, зазначивши, що посольство і консульство готові бути партнерами у цій роботі. Окрему увагу глава МЗС приділив можливостям для молоді долучатися до дипломатичної служби. Уже стало доброю традицією для шкільної спільноти католицької школи Святого Василія Великого щороку розпочинати навчальний рік спільною поїздкою до Погоні. Цьогоріч учні, педагоги та працівники школи знову зібралися у цьому особливому місці, щоб разом молитися, спілкуватися та зміцнювати єдність шкільної родини. Центральною подією дня стала божественна літургія, яку очолив отець Христофор Кушпіт, чину Святого Василія Великого, капелан навчального закладу у співслужінні отців Василія. Під час спільного моління спільнота підносила прохання за мир в Україні, спокій у родинах, за нашу державу та її захисників. У часі проповіді отець Христофор роздумував із присутніми над важливістю єдності та взаємної підтримки. Священник наголосив, що в житті важливо дбати не лише про фізичний розвиток, а й про стан власного серця. Вчитися щиро любити, прощати, підтримувати ближнього та залишатися поруч у важливі моменти. Після спільної молитви учасники зустрічі мали нагоду провести час у невимушеній та дружній атмосфері. Учні представили творчі номери від своїх класів, брали участь у спільних іграх та мали можливість ближче познайомитися і поспілкуватися одне з одним.
0: Новини Прикарпаття.
1: Понад 7600 родин Івано-Франківщини, діти яких цього року пішли до першого класу, вже отримали державну допомогу «Пакунок школяра», пише курс з посиланням на Івано-Франківську обласну військову адміністрацію. Загальний обсяг виплат, нарахованих батькам та законним представникам першокласників, становить 38,4 мільйона гривень. За даними Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності України, на сьогодні понад 80% родин першокласників уже подали заяви на отримання державної підтримки. Кошти можна використати для придбання шкільного одягу та взуття, канцелярських товарів, книг, іншого необхідного шкільного приладдя. Батьки ще можуть подати заявку на участь у програмі до 1 листопада 2026 року через застосунок «Дія» або в сервісних центрах Пенсійного фонду України. Цьогоріч за парти в області вперше сяде понад 11 тисяч першокласників. Батьків закликають скористатися можливістю отримати цю підтримку. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Людмила Іванчук. Нехай ваш завтрашній день буде сповнений Божим благословенням, вірою, надією та любов'ю.
0: Притчі на радіо «Дзвони». Перед мікрофоном Анастасія Гуляй.
2: Виховання. Коли я вже підріс, розповідав один чоловік своєму приятелеві, мій батько перестерігав мене перед певними речами в місті. Він сказав мені: «Ніколи не ходи на дискотеки, сину». «Чому, тату?» – спитав я. «Бо побачиш там те, чого бачити зовсім не варто». Звичайно, це підігріло мою цікавість. При першій же нагоді я пішов на дискотеку. «І ти знайшов там щось таке?» – спитав приятель. «Так», – відповів чоловік. «Я побачив там свого батька». Тільки власний приклад може виховати дитину. Навіть слова не варті нічого, якщо вони не підкріплені вчинками.

Роби сьогодні те, що інші не хочуть. Завтра житимеш так, як інші не зможуть. Радіо дзвонить.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Людмила Іванчук. Коротко про головне. Палата представників Сполучених Штатів Америки ухвалила законопроєкт Лінсі Грема про санкції проти Росії. Отець і глава ОГКЦ Блаженніший Святослав освятив мозаїчну ікону «Богородиця Премудрість Божа» у Івано-Франківському національному медичному університеті. У Боднарові відкрили новий творчий простір для 110 вихованців Голинської школи мистецтв. А зараз розлугіше. Палата представників ухвалила в середу законопроєкт про санкції проти Росії та Ірану, названий на честь покійного сенатора Лінсі Грема, і передала документ на підпис президенту Дональду Трампу. Документ передбачає санкції проти російських посадовців, банків та тіньового флоту танкерів, який забезпечує транспортування російських енергоносіїв. Законопроєкт також надає право президенту США запроваджувати мита до 100% щодо 5 найбільших імпортерів російської нафти та природного газу. Водночас мита не застосовуватиметься до країн, які купують менше як 15% усього російського газу, що експортується.
0: Глава УГКЦ.
1: 15 вересня Блаженніший Святослав, отець і глава Української греко-католицької церкви, освятив ікону «Богородиця Премудрість Божа» в Івано-Франківському національному медичному університеті. Ректор Національного університету Роман Яцишин подякував Блаженнішому Святославу за візит та зазначив, що це перша така зустріч в навчальному закладі. Важливою частиною візиту стало відкриття та освячення мозаїчного образу Пресвятої Богородиці на корпусі наукової бібліотеки Івано-Франківського національного медичного університету, що розташований навпроти центрального корпусу університету. Після цього Блаженніший Святослав зустрівся зі студентською молоддю Івано-Франківського національного медичного університету. Студенти мали змогу поспілкуватися з патріархом, поставити йому запитання та отримати відповіді. Під час зустрічі глава ОГКЦ також поспілкувався з представниками академічної спільноти університету.
0: Новини Прикарпаття.
1: У селі Боднарів Калузької громади урочисто відкрили оновлені віддалені класи Голинської школи мистецтв. Відтепер 110 місцевих дітей у сучасних комфортних умовах навчатимуться хореографії, образотворчому мистецтву, вокалу та грі на музичних інструментах. Приміщення для творчого осередку облаштували в колишній котельні Народного дому. Роботи тривали майже 2 роки, а з місцевого бюджету на це спрямували близько 700 тисяч гривень. Ідея проєкту належить старості села Олегу Другомирецькому, який зараз захищає Україну в лавах Збройних сил України. Ремонт виконували фактично методом народної будови. До облаштування, прибирання та впорядкування класів активно долучилися самі жителі громади. Під час відкриття міський голова Калуш Андрій Найда вручив відзнаки та грамоти всім, хто долучився до реалізації ініціативи, зокрема військовій та місцевій адміністрації, колективу школи мистецтв і мешканцям села. Освятив нові класи отець Святослав Богачевський, а завершилася подія спільним майстер-класом із малювання. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Людмила Іванчук. Нехай улюблене радіо щодня дарує вам гарний настрій та позитивні емоції.
2: У кожному із 4 таїнств Вервиці Марія наближається до нас, бере за руку і вчить жити так, як вона сама жила на землі біля свого сина.
3: Ось у чому наука Вервиці і таємниця її успіху. Вона вводить нас у живий контакт з Ісусом через серце Його Матері. Так писав про молитву на Вервиці святий папа Іван Павло ІІ.
2: Він сам кожного дня обов'язково промовляв цю богородичну молитву, а на його папському гербі були викарбовані слова Марійської посвяти «Увесь твій, Маріє».
3: Нехай це гасло буде девізом кожного з нас. Посвячуємося Богородиці у цій молитві, яку розпочинаємо разом із сестрами чернечої родини воплоченого Слова, та будемо роздумувати страсні таємниці.
4: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі.
5: Царю небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого, перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все повстало. Він задля нас, людей,
6: і нашого
5: ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого
6: і Марії
5: Діви і став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо
6: і
5: рівно славами, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив,
6: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
4: Слава і Сину, що нас відкупив,
5: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
4: Слава Святому Духові, що нас просвітив і в святій католицькій вірі утвердив.
5: І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
5: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
4: У першому страсному таїнстві розважмо над молитвою Ісуса в Оливному городі. Наші друзі можуть допомогти нам, коли наші потреби є незначними. Але коли ми опиняємося в дуже скрутній ситуації, деякі з них зраджують, а інші сплять. Коли ми тяжко страждаємо, ми повинні взивати до Бога. Страждаючи, Він молився. Те, що до цього моменту здавалося трагедією, тепер стає відмовою від волі Отця.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ.

0: Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
2: У другому страсному таїнстві розважмо над бичуванням Ісуса Христа. Ще більше, ніж 700 років тому, Ісая пророкував, що святе тіло Господнє буде вкрите ранами. Зневажений, останній між людьми, чоловік болів, що зазнав недуги, немов людина, що перед нею обличчя закривають. Зневажений, і ми його ні за що мали. Великі душі схожі на великі гори, вони завжди притягають бурі. Об їхні тіла розбиваються громи та блискавки злих людей, для яких чистота і добро є докором. Заради надолуження за всі гріхи тіла і підбадьорення майбутніх мучеників, тіла яких понівечать комуністи і їхні попередники, він підставляє своє святе тіло бичам, аж поки його кості можна було порахувати.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ.

0: Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
0: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя.
3: У третьому страсному таїнстві розважмо над коронуванням терням. Спаситель світу, цар царів, став об'єктом глузувань тих, хто матиме не царя, а кесаря. Терня було частиною першого прокляття, що зійшло на землю. Навіть природа через грішних людей постає проти Бога. Якщо Христос носить вінець із терня, то чи можемо ми шатати лаврового вінця? Я бачила, як Син Божий проходить повз, увінчений терновим вінцем. «Хіба це ще не кінець, Господи?» – спитала я. «І усі ці страждання продовжуються?» Він глянув на мене, хіба ти ще не зрозуміла? Кожна душа – це Голгофа, а кожен гріх – це хрест.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
2: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя.
3: У четвертому страсному таїнстві розважмо над хресною дорогою. Багато хрестів, які ми несемо, ми ж самі й приготували. Ми створили їх своїми гріхами. Але хрест, який ніс Спаситель, був не його, а наш. Одне рамено хреста, яке перетинає інше, є символом нашої волі, яка протирічить його волі. Побожним жінкам, які зустріли його на дорозі, він сказав: «Не плачте наді мною». Проливати сльози над вмираючим Спасителем – це значить плакати над тим, хто тебе зцілить. А було б мудріше оплакувати гріх, що призвів до смерті Спасителя. Якщо сама невинність взяла хрест, то як ми, винні, можемо на нього скаржитися?
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
6: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
7: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
3: У п'ятому страсному таїнстві розважмо над розп'яттям Ісуса Христа. Як тільки Його прибили до Христа, і Він був піднятий, щоб притягнути всіх людей до себе, над Ним починають глумитися. Інших Спасава себе спасти не може. Звичайно, ні. Це не слабкість, а послух перед законом жертви. Мати не може спасти себе, якщо не виховуватиме своєї дитини. Дощ не може врятувати себе, якщо не породить нові бруньки на дереві. Солдат не може врятуватися, якщо не рятуватиме своєї країни. І Христос також не спасе самого себе, бо Він прийшов спасти нас. Чи серце може уявити собі, яке нещастя впало б на людство, якщо б Син Божий спас себе від страждання і залишив занепалий світ гніву Божому?
8: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками,
9: і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
9: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
9: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
9: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
9: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
6: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
3: Молимося в намірені Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст.
2: Отче наш, що єси

ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний

0: Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Посвячуємося Пресвятій Богородиці.
0: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна. Пресвята Богородице, спаси нас!
1: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
2: Колектив Радіо Дзвони дякує вам за цю спільну молитву.
3: В усіх своїх об'явленнях впродовж останніх 200 років у різних куточках планети Мати Божа просить християнський люд молитися на Вервиці. Так було у Люрді, у Фатімі, в Ла-Салет і зараз продовжується в Меджугор'ї.
2: Наша Небесна Мати наполегливо закликає нас до цієї молитви, як до найпростішого і всім доступного способу – єднатися з її Сином через думливе розважання над таємницями Його життя – радісними, світлими, страсними і славними.
3: Тож ходімо разом з нашим Спасителем до волі і перемоги над усяким злом, від болючих страстей і до славного Воскресіння. Та моліться на Вервиці разом з Радіо Дзвони щодня о 10, 14, 16 та 20 годинах.

0: Чи розумію я мову любові своєї половини?
1: Чи вмію просити пробачення?
0: Чи виявляє любов так, щоб інший її розумів?
1: Відповіді на ці та інші питання у проєкті «Мова любові щодня» на радіо «Дзвони». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик.
0: Тут ми вчимося говорити любов'ю так, щоб її розуміли.
1: Як дати раду з непростим чоловіком-дружиною? Любов ніколи не переминає. Пророцтва зникнуть, мови замовкнуть, знання зникне. Перше послання до Коринтян, 13:7. Для деяких людей шлюб є надзвичайним випробуванням. Одна жінка, пише Гері Чепмен, прийшла до мене в кабінет і розповіла таке. «Мій чоловік за останні 6 років змінив 4 місця роботи. Здається, в нього немає жодного бажання будувати стабільну кар'єру чи забезпечувати нас стабільним доходом. Я подумала, що оскільки він не працює, то щонайменше міг би полагодити щось удома. Та де там? Він надто зайнятий інтернетом або грою в футбол з друзями. Ми роздумуємо про те, щоб народити дітей, але іноді мені здається, що я вже живу з дитиною. Що порадити цій жінці? Дехто сказав би, покинь його, він безвідповідальний. Я можу зрозуміти таку відповідь, але ця порада не бере до уваги науку апостола Павла про те, що любов ніколи не здається, а завжди має надію. У Бога немає нічого неможливого, тому моя порада їй була подвійною. Спочатку проявити ніжну любов, а потім сувору. Природна схильність підкаже, коли переходити до суворої любови і висувати ультиматуми. Якщо ж збираєтеся застосувати новий підхід, завжди починайте з ніжної любови. Раджу протягом 3 місяців розмовляти з чоловіком чи дружиною його, її основною мовою любові, принаймні раз.

на тиждень. Намагайтеся налагодити емоційний зв'язок. Якщо це не приведе до змін, тоді переходьте до суворої любови і починайте встановлювати певні межі. Тоді чоловік, дружина сумуватимуть за ніжною любов'ю і зрозуміють, що можуть щось втратити. Ніжна чи сувора любов – це найкраща дорога.

Отче, коли чоловік, дружина поводиться безвідповідально, будь ласка, допоможи мені пам'ятати, що з тобою немає нічого неможливого. Покажи, як донести свою любов до нього чи неї. І якщо ніжна любов не дієва, дай мудрості спробувати керуватися суворою любов'ю задля добра наших стосунків. Тільки в тебе, Господи, є мудрість, якої я потребую. Амінь.

0: Незалежно від того, міцні ваші стосунки чи переживають труднощі, стійкі вони чи непрості, проєкт «Мова любові щодня» покликаний підтримати вас і подарувати нову радість у взаєминах.
1: Адже вміння розпізнавати мову любові коханої людини і говорити нею приносить користь парі на будь-якому етапі спільного життя.
0: Зростайте разом із нами у програмі «Радіодзвони» «Мова любові щодня» о 7.30, 12.30 та 16.30.
1: У підготовці програми використано матеріали книги Гері Чепмена «Хвилина, присвячена мові любові» від видавництва «Свічадо».

0: Реклама.
1: Респект Дентал – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний бульвар, 24А. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.
2: На початку весни в організмі людини відбуваються зміни. Щоб уникнути порушень обміну речовин та покращити стан гормона щитовидної залози, торгівельна марка «Джерело Якова» пропонує нам мінеральну лікувально-столову воду «Джерело Якова» з природним вмістом йоду, рекомендована Українським науково-дослідним інститутом медреабілітації та курортології для вживання в екологічно несприятливих регіонах.
0: Щоб замовити рекламу, телефонуйте 50 12 12.
3: Я Данил Ковінтонів. Мені 9 років. Мене ім'я звати Софія Дюшена. Препарат, який рятує мені життя, коштує понад 3 мільйони доларів.
4: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат «Елевідіс» для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун Вінтонів або за її номером телефону 067-836-2645. Повторюю, 067-836-2645.
3: Я дуже прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.
5: Декілька слів.

що відбувається з тобою, відбувається тільки з тобою. Нікому і ніколи не вдасться побачити світ твоїми очима. Побачити те, що бачиш ти. Зрозуміти, як ти розумієш. Отож, будь собою. Радіодзвоник.

Згадай про святих від самого початку світу. Наслідуй їхній спосіб життя, коли хочеш успадкувати їхню нагороду. Святий Василій Великий. Радіо «Дзвони» запрошує на програму «Церковний календар» про життя святих, імена яких ми щоденно згадуємо.

У Святому Письмі говориться: «Возлюблені, любімо один одного, бо Бог є любов'ю, і хто любить, пізнав Бога та походить від Нього». Слава Ісусу Христу! Радіодзвони «Церковний календар». В ефірі Марія Солодчук. Сьогодні наша церква вшановує мученицю Софію та її дочок віру, надію і любов, про яких дізнаємось. За часів імператора Адріана жила в Римі вдова Софія з трьома доньками, що звалися Віра, Надія і Любов. Побожна мати так дбайливо виховувала своїх доньок, що вони виростали, наче три святі невинні ангели. Під час переслідування християн 137 року римський староста Антіох наказав ув'язнити матір з доньками та відправити на суд імператора Адріана. Почувши розумні відповіді святої Софії, імператор відіслав матір з доньками до шляхетної жінки-язичниці Палладії, щоб вона спробувала переконати їх відступити від святої віри. По трьох днях знову привели матір з доньками на суд, а коли жодні переконування Адріана не могли захитати молоденьких дівчат у Христовій вірі, розлючений цар наказав замучити їх, а матір відпустити на волю. Свята Софія поховала покалічені тіла своїх доньок, а сама три дні провела біля їхнього гробу на молитві. Третього дня Бог забрав її святу душу до себе. І в сьогоднішній програмі промовмо щоденну молитву до святих. О прославлені святі Тріумфуючої Церкви, почуйте мою покірну молитву. Прошу вас, заступіться за мене перед престолом Бога і Пречистої Божої Матері. Вірю, що вони почують вас і навернуть людей до чистоти і справедливості. Божі святі, почуйте мою молитву. Божі святі, заступіться за мене. Божі святі, благайте про Боже милосердя. Божі святі, просіть у Бога про благословення. Божі святі, стійте біля мене кожен день. Царице святих, Божа Матір, як Твоя ласка, вислухай мене. В знак подяки я буду намагатись, щоб наслідувати Твої чесноти і приймати в усіх речах Божу волю. Дозволь, щоб ми усі віддавали славу, хвалу, честь і подяку нашому Богові тепер і вовіки. Амінь. Дорогі радіослухачі, просимо святих Софію, віру, надію і любов і всіх святих у своїх молитвах, щоб повели нас дорогою любові. Радіодзвони, ви слухали церковний календар. З вами була Марія Солодчук.

Я не глуха, я чую, коли говорять в спину. І чесно кажучи, я довго відчувала провину за те, що я далеко, що я не вдома. Ну, всі справжні патріоти.

це найголовніше. Я була ворогом собі, але стала другом. Моє серце чисте, в ньому немає туги. Не тому, що я забула чи розлюбила. Я просто прийняла.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Людмила Іванучак. Коротко про головне. Андрій Сабіга обговорив із українською молоддю за кордоном співпрацю з МЗС та просування України у світі. Спільнота католицької школи Святого Василія Великого традиційно зібралася у Погоні. На Прикарпатті понад 7600 родин отримали допомогу для першокласників. А зараз розлогіше. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів онлайн-зустріч з українською молоддю з понад 50 країн, присвячену ролі молодих українців за кордоном, у зміцненні позиції України та їхньому залученню до дипломатичної служби. Про це він повідомив у Фейсбуці. Під час зустрічі міністр наголосив, що життя, навчання чи робота за кордоном не означають бути осторонь України. За його словами, саме молоде покоління українців багато в чому визначатиме, якою буде держава через 10 чи 20 років. Андрій Сибіга підкреслив, що українська молодь за кордоном має унікальний досвід, адже щодня взаємодіє з університетами, медіа, бізнесом і громадськими середовищами різних країн. Він закликав молодих українців підтримувати професійні зв'язки, доносити українську позицію у світі та створювати нові можливості для України, зазначивши, що посольство і консульство готові бути партнерами у цій роботі. Окрему увагу глава МЗС приділив можливостям для молоді долучатися до дипломатичної служби. Уже стало доброю традицією для шкільної спільноти католицької школи Святого Василія Великого щороку розпочинати навчальний рік спільною поїздкою до Погоні. Цьогоріч учні, педагоги та працівники школи знову зібралися у цьому особливому місці, щоб разом молитися, спілкуватися та зміцнювати єдність шкільної родини. Центральною подією дня стала божественна літургія, яку очолив отець Христофор Кушпіт, чину Святого Василія Великого, капелан навчального закладу у співслужінні отців Василія. Під час спільного моління спільнота підносила прохання за мир в Україні, спокій у родинах, за нашу державу та її захисників. У часі проповіді отець Христофор роздумував із присутніми над важливістю єдності та взаємної підтримки. Священник наголосив, що в житті важливо дбати не лише про фізичний розвиток, а й про стан власного серця. Вчитися щиро любити, прощати, підтримувати ближнього та залишатися поруч у важливі моменти. Після спільної молитви учасники зустрічі мали нагоду провести час у невимушеній та дружній атмосфері. Учні представили творчі номери від своїх класів, брали участь у спільних іграх та мали можливість ближче познайомитися і поспілкуватися одне з одним.
0: Новини Прикарпаття.
1: Понад 7600 родин Івано-Франківщини, діти яких цього року пішли до першого класу, вже отримали державну допомогу «Пакунок школяра», пише курс з посиланням на Івано-Франківську обласну військову адміністрацію. Загальний обсяг виплат, нарахованих батькам та законним представникам першокласників, становить 38,4 мільйона гривень. За даними Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності України, на сьогодні понад 80% родин першокласників уже подали заяви на отримання державної підтримки. Кошти можна використати для придбання шкільного одягу та взуття, канцелярських товарів, книг, іншого необхідного шкільного приладдя. Батьки ще можуть подати заявку на участь у програмі до 1 листопада 2026 року через застосунок «Дія» або в сервісних центрах Пенсійного фонду України. Цьогоріч за парти в області вперше сяде понад 11 тисяч першокласників. Батьків закликають скористатися можливістю отримати цю підтримку. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Людмила Іванучак. Нехай ваш завтрашній день буде сповнений Божим благословенням, вірою, надією та любов'ю.
0: Ви слухаєте радіо «Дзвони». Гошів 92,8, Калуш 98,9, Івано-Франківськ 105,8 FM. Дякуємо, що ви разом з нами. Рідна музика, рідне радіо. Радіо «Дзвони».
2: Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться.
3: Запрошуємо вас, дорогі слухачі радіо «Дзвони», єднатися у цій спільній молитві та тримати наш із вами духовний фронт у справедливій боротьбі за мир та свободу рідної держави.
2: Віддаємо себе, нашу рідну державу Україну і кожного українського воїна під покров Пресвятої Богородиці та молімося разом з блаженнішим Святославом.
4: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Вседержителю, Творцю неба і землі, джерело добра і подателю життя, Твоя милість просторіша за небеса, із великої любові до нас, людей, Ти подав нам, Твоїм дітям, благословенну землю Україну, яку ми прийняли як цінний дар із Твоїх люблячих рук. Ми дякуємо Тобі за те, що можемо називатися її доньками і синами, що можемо живитися з багатства Твоїх дарів. Господи, Ти добре знаєш, що тепер ми, як народ, складаємо важкий іспит нашого національного життя. Ти подарував нам свободу, через яку ми подібні до Тебе, нашого Творця, як Твій образ. З Твоїх рук ми отримали нашу державу, вільну і незалежну, за яку протягом віків боровся великий сонь українців, героїв віри, праведники і лицарі духу. Сьогодні, припавши в молитві до Тебе, нашого люблячого Отця, просимо прощення від імені кожного українця за гріхи народу. Особливо благаємо прощення за брак єдності серед нас, за наші суспільні незгоди, корупцію, моральні упадки, соціальну несправедливість. Прости нам наші провини, бо від сьогодні хочемо бути Твоїм народом, що вірно береже Твої заповіді та повеління. У час лихоліття і війни ми вдаємося до Тебе зі сокрушеним серцем, бо знаємо, що наша доля у Твоїх руках. Перед лицем ворога, що віроломно вдерся до нашого спільного дому, ми благаємо Тебе про допомогу і порятунок. Ми усвідомлюємо те, що нічого не відбувається без Твого допусту. Тому, Владико, ми довіряємо Твоєму люблячому провидінню, яке ніколи не кидає людину на призволяще. З відкритим серцем просимо Тебе, щоб Ти визволив нас з рук ворога, який жорстоко знущається з нашого народу, і подарував нам жадану перемогу та шлях до благословенного майбуття серед інших вільних народів землі. Сьогодні ми, українці, об'єднавшись у цій соборній молитві, поручаємо Тобі нашу державу, увесь наш побожній народ, нашу столицю, Дренії, Київ, усі наші міста і села, наших мужніх героїв-воїнів, наше теперішнє і наше майбуття віддаємо в Твої руки, в руки люблячого і милосердного провидіння навіки. Амінь.

Життя – це не зебра з чорних і білих смуг, а шахова дошка. Тут все залежить від твого ходу. Перше ніж щось зробити – подумай. Радіодзвони.

0: Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше.
1: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
2: Мінеральна, природна, лікувально-столова вода «Рогатинська», створена природою з оптимальним поєднанням лікувальних і смакових властивостей. Подарує вам силу, красу і здоров'я. Рогатинська вода активізує антиоксидантні системи організму. Рогатинська – з турботою про ваше здоров'я.
3: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
4: Рекламна агенція «Радіо Дзвон».
5: На дзвонок реклама.
6: Не боюся показатися.

0: Бриджі на радіо Дзвони. Перед мікрофоном Анастасія Гуляй.
1: Мишка. Однієї морозяної ночі чарівник знайшов на своєму порозі замерзлу мишку. Вона від холоду вже не подавала ознак життя. Чарівник підняв її.

0: тобі, але це сильніше від мене», – скаржилася мишка. «Такий страх мене бере перед цим котиськом. Ти ж володієш великою силою. Перетвори мене у кота. Тоді я не боятимусь». Чарівник лише похитав головою. Він не дуже з цим погоджувався. Але мишка його так просила, і він погодився. Ту ж таку мить мишка перемінилася у великого кота. Минула ніч, народився день. З покою чарівника вийшов чудовий розкішний кіт. Але як тільки він побачив перед собою домашнього кота, одразу кинувся назад до кімнати і сховався. «Ну що сталося, друже?» – спитав здивовано чарівник. «Ти ж уже не боїшся котів». Мишка в котячій подобі вельми засоромилась і попросила. «А перетвори мене у собаку, у великого собаку з гострими іклами». «Ну якщо цього бажаєш, то гаразд, нехай так буде». Коли день добіг кінця, з покою чарівника вибіг великий чорний пес. Він став на порозі і побачив кота. Кіт ледве не втратив тями, а пес злякався ще більше. Він заскавулів і побіг шукати порятунку. Чарівник запитав, що сталося, ти зустрів іншого пса? Мишка-собака страшенно засоромилася, але попросила, зроби, будь ласка, з мене тигра, великого тигра. Чарівник послухав мишку. З наступного дня з його кімнати вийшов могутній тигр. Тигр бродив по будинку, вселяв у всіх страх, а потім подався у садок. І там побачив кота. Кіт, як побачив тигра в паніці, стрибнув і втік. А тигр, побачивши кота, злякано завив і забився у куток. «Що за страшного звіра ти зустрів?» – спитав чарівник. «Я боюся кота!» – прошепотів тигр. Чарівник вибухнув сміхом. «Тепер ти зрозумів, мій маленький друже, що зовнішність є нічим. На вигляд ти страшний тигр, а боїшся кота, бо у тобі залишилось мишаче серце». Не забувайте, що великі перетворення завжди треба починати зсередини.
1: Найближче серцю, найтепліше

Люди говорять, я тебе люблю різними способами. Одягни шапку, піди поспи, я помию посуд. Прищепи ремінь безпеки, доїдеш – передзвони. Скоро буду, чекай. І багатьма іншими словами. Тільки ми цього переважно не помічаємо. Робіть вчинки любові і помічайте їх. Радіодзвон.

0: Шукаєте медичний центр для всієї родини? Клініка Святого Луки – це сучасний медичний простір, де ви отримуєте повний спектр послуг в одному місці. Діагностика, консультації спеціалістів, лікування, стаціонар і реабілітація. Без зайвих направлень і втрати часу. Наша соціальна місія – робити якісну медичну допомогу доступною для кожного. У клініці діють програми для пільгових категорій дітей і дорослих. Ми піклуємося про здоров'я всієї вашої родини. Професійно, уважно та з любов'ю до кожного пацієнта. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050 940 07 81. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
1: Цілюща мінеральна лікувально-столова вода «Джерело Якова» з природнім вмістом йоду – це виправдана якість комплексного лікування та профілактики захворювань внутрішніх органів та гормональної рівноваги організму. «Джерело Якова» – цілющий скарб природи для будь-якого віку. Рекомендовано Українським науково-дослідним інститутом медреабілітації та курортології для вживання в екологічно несприятливих регіонах.
2: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю, осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою, романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
3: Роксолана. Ім'я овіяне легендами. Мінеральна вода торгової марки «Роксолана» надихає щодня творити свою історію.

Радіо Дзвони запрошує на проєкт «Міцна сім'я». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик. Очищаймося. Обмийтеся, станьте чистими і усуньте з перед моїх очей нікчемні ваші вчинки. Перестаньте чинити зло. Ісая 1:16. Слова пророка Ісаї говорять нам, що мало тільки покаятись, потрібно перестати чинити зло. Не сповідатись постійно з тих самих гріхів і далі їх чинити. Маємо пам'ятати, що не тільки ми віримо в Бога, а й Бог вірить у нас і може вчинити з нас нову людину. Ісусе, я знаю, що є немічною людиною, але знаю також, що Ти віриш у мене і можеш перемінити моє серце, що не буду вже старих гріхів чинити, а стану новою людиною. Це був проєкт «Міцна сім'я» на Радіо Дзвони. Бережіть свої сім'ї та родини. Справжня любов у житті є тривалою. У протилежному випадку її нема. Митрополит Андрей Шептицький.

незламні люди в моїй країні, незламно вільні, незламно сильні, лютує ворог, земля пала.

сьогодні Україна бореться за мир, за увесь світ. Віримо в Бога, віримо у Збройні Сили України, віримо у перемогу. Радіо «Дзвони».

0: Університет короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
1: Респект Дентал – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний, бульвар 24А. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.
2: Мінеральна, природна, лікувально-столова вода «Рогатинська», створена природою з оптимальним поєднанням лікувальних і смакових властивостей. Подарує вам силу, красу і здоров'я. Рогатинська вода активізує антиоксидантні системи організму. Рогатинська. З турботою про ваше здоров'я.
3: Операції за європейськими стандартами в серці Прикарпаття. Клініка Святого Луки у місті Івано-Франківську – сучасний лікувально-діагностичний центр із передовим обладнанням, командою досвідчених лікарів та повним медичним супроводом пацієнтів. Ми виконуємо оперативні втручання за напрямками: загальна та реконструктивна хірургія, онкохірургія, нейрохірургія, ортопедія і травматологія, дитяча хірургія, лор-операції, судинна хірургія, оперативна гінекологія, проктологія та урологія. У комфортних палатах пацієнти можуть перебувати разом із близькими, пройти передопераційну діагностику та, за потреби, повний курс реабілітації. Не відкладайте важливе. Знаходимось в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098-417-88-31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
4: Щоб замовити рекламу на радіо «Дзвони», телефонуйте 50 12.

Живи, а не існуй. Знаходь привід для радості в кожному своєму дні. Знай, що над тобою не завжди буде світити сонце. Буде і дощ, і гроза. Але головне – не впадати у вічай. Знаходь сили вставати вранці і насолоджуватися кожною миттю. Радіодзвоник.

0: Реклама. Роксолана. Ім'я овіяне легендами. Мінеральна вода торгової марки «Роксолана» надихає щодня творити свою історію.
1: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.

0: замовити рекламу, телефонуйте 50 12 12.
1: Я Данил Ковінтонів, мені 9 років. Мене ім'я звати Софія Дюшена. Препарат, який рятує мені життя, коштує понад 3 мільйони доларів.
0: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат Елевідіс для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун-Вінтонів або за її номером телефону 067-836-26-45. Повторюю, 067-836-26-45.
1: Я дуже прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Людмила Іванчук. Коротко про головне. Палата представників Сполучених Штатів Америки ухвалила законопроєкт Лінсі Грема про санкції проти Росії. Отець і глава ОГКЦ Блаженніший Святослав освятив мозаїчну ікону «Богородиця Премудрість Божа» у Івано-Франківському національному медичному університеті. У Боднарові відкрили новий творчий простір для 110 вихованців Голинської школи мистецтв. А зараз розлугіше. Палата представників ухвалила в середу законопроєкт про санкції проти Росії та Ірану. Названий на честь покійного сенатора Лінсі Грема і передала документ на підпис президенту Дональду Трампу. Документ передбачає санкції проти російських посадовців, банків та тіньового флоту танкерів, який забезпечує транспортування російських енергоносіїв. Законопроєкт також надає право президенту США запроваджувати мита до 100% щодо 5 найбільших імпортерів російської нафти та природного газу. Водночас мита не застосовуватиметься до країн, які купують менше як 15% усього російського газу, що експортується.
0: Глава УГКЦ.
1: 15 вересня Блаженніший Святослав, отець і глава Української греко-католицької церкви, освятив ікону «Богородиця Премудрість Божа» в Івано-Франківському національному медичному університеті. Ректор Національного університету Роман Яцишин подякував Блаженнішому Святославу за візит та зазначив, що це перша така зустріч в навчальному закладі. Важливою частиною візиту стало відкриття та освячення мозаїчного образу Пресвятої Богородиці на корпусі наукової бібліотеки Івано-Франківського національного медичного університету, що розташований навпроти центрального корпусу університету. Після цього Блаженніший Святослав зустрівся зі студентською молоддю Івано-Франківського національного медичного університету. Студенти мали змогу поспілкуватися з патріархом, поставити йому запитання та отримати відповіді. Під час зустрічі глава ОГКЦ також поспілкувався з представниками академічної спільноти університету.
0: Новини Прикарпаття.
1: У селі Боднарів Калузької громади урочисто відкрили оновлені віддалені класи Голинської школи мистецтв. Відтепер 110 місцевих дітей у сучасних комфортних умовах навчатимуться хореографії, образотворчому мистецтву, вокалу та грі на музичних інструментах. Приміщення для творчого осередку облаштували в колишній котельні Народного дому. Роботи тривали майже 2 роки, а з місцевого бюджету на це спрямували близько 700 тисяч гривень. Ідея проєкту належить старості села Олегу Другомирецькому, який зараз захищає Україну в лавах Збройних сил України. Ремонт виконували фактично методом народної будови. До облаштування, прибирання та впорядкування класів активно долучилися самі жителі громади. Під час відкриття міський голова Калуша Андрій Найда вручив відзнаки та грамоти всім, хто долучився до реалізації ініціативи, зокрема військовій та місцевій адміністрації, колективу школи мистецтв і мешканцям села. Освятив нові класи отець Святослав Богачевський, а завершилася подія спільним майстер-класом із малювання. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Людмила Іванчук. Нехай улюблене радіо щодня дарує вам гарний настрій та позитивні емоції.

0: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі слухачі Радіо Дзвони. До вашої уваги програма «Наші гості» про важливе, потрібне і непроминальне. В ефірі Марія Солодчук. Гостя студії Радіо Дзвони Марія Козакевич, громадська діячка, засновниця ініціативи «Івано-Франківськ, який треба берегти», дружина ветерана, мама трьох дітей, яку я радо вітаю в студії Дзвони. Вітаю! Дякую, пані Марії, що відгукнулись на моє запрошення, адже я помітила, що ви дійсно небайдужа до долі України, і назвемо тему нашого спілкування «З любов'ю до рідного краю, до України, до рідного міста». А отже, чому зайнялись такою просвітницькою діяльністю, ким ви є за фахом, будь ласка.
1: Цікаво, що насправді та діяльність, якою я вже 10 років займаюся, я не є за освітою чи архітектором, чи реставратором. Це, скажімо так, мій поклик душі, який я знайшла вже так доволі свідомому віці, з 30 років, коли в мене вже було троє дітей. Я зрозуміла, що для мене поняття дому, воно доволі широке. Я намагаюся цю думку теж донести до інших людей, надихнути їх так сприймати, що наш дім – це не тільки наша квартира, це і наш будинок, наше подвір'я, вулиці – це все наше місто, і відповідно це все наша країна. І маючи вже на той момент троє дітей, я зрозуміла, що я хочу таке місто і таку країну для своїх дітей, таке середовище, якому би вони почувалися безпечним, і яке б було розумним, яке було би красивим, яке би було прогресивним. І відповідно, ти коли виходиш за межі цього свого маленького світу, маленького дому, ти починаєш бачити речі, які можна було би удосконалити, які можна було би зробити кращими. І насправді ця діяльність така активна, вона почалася фактично з народження третьої дитини. А можливо, ви чули історію про пологовий будинок, коли в 2016 році набуло такого великого резонансу. Багато жінок, на жаль, це пам'ятають, тому що умови в той час в пологовому будинку нашому були дуже погані. Ось, і мене на той момент це настільки просто обурило таке відношення до жінок, до новонароджених, до маленьких українців. Погані ліжка, погані ремонти, страшезні просто ті душові і туалети. Ну, це про гідність, про те, в яких умовах проходять маленькі українці в цей світ. Яке відношення, власне, до материнства, до жінок. І воно мене настільки зачепило, що я вирішила, що не можна це так просто залишити. Є якась жіноча солідарність. А є відчуття гідності, це все не так би мало бути. І настільки таке було болюче питання для багатьох, і результат став таким, що цей весь розголос він допоміг зробити позитивні зміни. Власне, через 3 місяці після цієї події головний лікар ОПЦ вже проводив мені екскурсію по відремонтованим палатам цього пологового будинку. І мене ця історія, ці позитивні зміни, і коли потім багато дуже жінок мені в приват навіть писали, незнайомих жінок, і дякували, що от ми в кращих умовах зараз знаходимося, і цей такий трепетний момент і важливий нашого життя, так народження діток, ми нарешті почуваємо себе в гідних умовах. І мене це настільки надихнуло, я собі подумала, ну от тут вдалося зробити позитивні зміни. Які ще питання мене в цьому місці хвилюють, турбують, де ще можна зробити якісь кращі зміни? І власне, коли ми з дітьми просто гуляли містом, я почала помічати, що дуже багато будівель, яких у нас в місті є, власне, багато старовинних, вони теж в дуже поганому стані знаходяться. І дуже часто якісь красиві елементи архітектурні їх замінюють, ті самі там вікна чи двері. Або коли ми заглядали в старовинні під'їзди, то помічали, що там ну неймовірна просто розкіш, і красиві сходи закручені, і плитка з візерунками, і розписи, де якісь є вітражі, ліпнина. І знову ж таки всі ці речі в занедбаному стані. Тобто десь сміття, десь павутина. І ти розумієш, що цей весь стан – це є результат відношення людей. І чому так люди відносяться? Я почала я себе запитувати, чому вони не шанують свій дім, чому вони не цінують ту красу, в якій вони знаходяться, чому такий величезний контраст? Вони отримали цей скарб, а вони так до нього недбало відносяться. І я собі подумала, що насправді говорити про це, мабуть, буде просто мало, що от ми маємо берегти нашу спадщину, бо це така, знаєте, фраза, яку нам зі школи поговорять, але, мабуть, яку ми мало усвідомлюємо, що там без коріння немає майбутнього. А це насправді мега важливі слова, це стратегічно важливі слова для нашого народу, для нашої держави. І я зрозумію, що треба робити просто практичні кроки. Показувати раз за разом якісь речі, які от вдалося зберегти, вдалося врятувати, вдалося відреставрувати. Власне, зупинилися на дверях, і ось так вже забігаючи наперед, щоб довго не розповідати, бо історія насправді триває вже довго дуже. За ці 10 років ми відреставрували вже більше як 500 старовинних дверей, дерев'яних і металевих. Більшість з них в Івано-Франківську, 43, зокрема, десяток по Україні, в інших містах, тому що коли почали люди помічати, що є такі круті результати, приїжджали до нас в Івано-Франківськ приймати досвід або запрошували нас в інші міста теж реставрувати двері. І вийшло фактично так, що ми стали найрезультативнішою ініціативою в Україні в цьому напрямку. А якщо ще додати, то що ми багато це все поляризуємо, цю всю справу, тобто це за роки, це просто вже десятки, мабуть, вже сотні екскурсій, які проводила і містянам, дорослим, і маленьким, і туристам, які приїжджають. Це чисельні різноманітні інтерактивні виставки, це уроки в школах, в університетах, які є, проводжуються, та сама сувенірна продукція. Тому що навіть ті самі двері-магніти, вони вже стали символом міста. Люди, коли приїжджають в Франківськ, заходять в якусь крамницю чи в якусь кав'ярню, де ця представлена продукція, вони купляють магнітик, вони купляють карту з середмістя відреставрованих дверей, вони з цією картою ходять містом. Я не раз десь спостерігаю, як така ця велика наша паперова карта. Люди так по-олдскульному досліджують місто, власне, з тою мапою. Ось, і для них Франківськ відкривається через двері в прямому і переносному значенні. Тобто двері стали таким як символом міста. І що для мене найвтішніше, не лише на дверях зупиняємося, тому що після реставрації дверей люди настільки вже змотивовані, що вони починають робити і далі позитивні якісь інші зміни навколо цих дверей. Тобто люди реставрують фасади, люди роблять ремонти в під'їздах, люди садять квіти, дерева в своїх дворах, люди починають прибирати. На щастя, фактично зупинилася у нас така вже заміна дверей старовинних на пластикові. Тобто за останні роки я знаю тільки один такий випадок сумний, коли поміняли. А навпаки, часто люди самі вже їх реставрують, зберігають, тобто вже створена певна цінність. І от, власне, таким прикладом фізичний порятунок плюс популяризація спадщини, вона дає дуже крутий ефект.
2: Дякую. Ви, пані Марія, вжили слово «ми», а отже, ви не одна. І в громадській організації ініціатива Івано-Франківська, який треба берегти. З вами хто?
1: Ну, одному складно край боронити, як то кажуть, тому, звичайно, що має бути команда. Фактично, я є засновницею цієї ініціативи. Допомагає мені так само мій чоловік. Ну, ось, власне, він коли повернувся з фронту, бо він пішов на фронт добровольцем, хоч у нас троє дітей неповнолітніх було на той момент. Ну, ось, і він отримав поранення, лежав в госпіталі, лікувався і так далі. Але тим не менше, дякувати Богу, повернувся. Ось, і ми вже почали більш активніше створити цю нашу продукцію таку про місто. Але, окрім того, ще в команді, звичайно, що є самі майстри-реставратори. Це фактично столярі, ковалі, майстри по заскленню. Всі вони працювали в Івано-Франківську ще до створення нашої ініціативи. Ось, але коли ініціатива з'явилася, вдалося їх всіх об'єднати і, власне, зробити такий фокус саме на реставрацію, не лише на створення чогось нового, а на порятунок старовинного. І от 10 років ми з ними вже працюємо. Хоча, на жаль, маємо теж і трагічні історії. В 22-му році двоє столярів наших теж загинуло на фронті. Тобто такі сумні є вони у нас на 100-метрівці. Їхні портрети, я їх завжди принципово на кожній екскурсії згадую. Дякую за їхній подвиг, дякую за їхню роботу, яку вони зробили по порятунку нашої спадщини, для того, щоб все-таки завжди їх пам'ятати. Як на мене, це дуже важливо. Тому така ось у нас невелика, але дружня компанія.
2: Дякую. Це зрозуміло, що оскільки двері, то для реставрації потрібні майстри. І, мабуть, ці майстри фахові, так? І роблять все з любов'ю.
1: Вони такі ж, знаєте, знайшли одне одного. Вони такі ж фанати Франківська, як і я. І це нам в роботі насправді дуже допомагає. Тому що мало бути просто професіоналом, потрібно справді, як ви вірно зауважили, любити те, що ти робиш. І я, знаєте, часто чую фразу, і люди деколи пишуть в коментарях, що ваші відреставровані двері, вони ніби аж світяться тою любов'ю. О, тобто, коли ти вкладаєш стільки тепла, стільки позитиву, стільки натхнення, ну, твоя робота, от вона зовсім по-інакшому тоді справді відчувається. І дуже багато людей фотографуються біля цих дверей, і тішаться ними. І ця любов, вона передається, шириться, множиться, і це насправді дуже добре, тому що я вважаю, що таких фанатів має бути багато. Бо місто – це є люди. Це не тільки будинки, це не тільки стіни, мури, це перш за все є люди. Якщо ці люди свідомі, відповідальні, розумні, небайдужі до свого міста, тоді це місто, відповідно, так буде теж і виглядати, і почуватися.
2: Дякую, звісно, що так. Я гадаю, що наші слухачі радіодзвони з цим погоджуються. Хто живе вдумливо, хто прагне кращого. І найперше – це перемоги України, допомагаючи нашим воїнам-захисникам. І що найважливіше – це найвище уміння почати дорогу із себе. Як зробили це ви, і сьогодні з вами миле спілкування. Дякую. Отже, найвище завдання на землі людини – це творити добро. Тут, гадаю, також погодяться зі мною слухачі, оскільки нас Господь навчає, читаємо в Святому Письмі, робити добро і замислюватися над життєвим сенсом. Ось людина сильна добротою, вона відчуває себе сильною, а звідки та сила? Господь дає. Тобто ви відчуваєте, що є Божа сила, і ви не просто так знаходите подібних собі, а певне, що все починається з Божого благословення. Як у вас?
1: Я вірю, що насправді позитивне, воно притягує позитивно. Коли у тебе щирі, позитивні, добрі думки, від того щирі, позитивні, добрі слова і добрі вчинки, то це тебе цим добром настільки наповнює, що ця енергетика, вона все одно навколо тебе, і люди, які навколо тебе, вони це відчувають. І такі ж люди на це так само реагують, вони як притягуються, знаєте, магнітом одне до одного. Я насправді щаслива, що я знайшла якусь таку свою цю місію, в якій я себе можу реалізувати, і більше того, не тільки самі почуватися в ній щасливою, а приносити користь людям. Тому що це, як на мене, такий вже певний рівень розвитку, коли ти розумієш, що ти живеш не тільки для себе, коли ти можеш приносити щось хороше іншим людям, покращувати якось їхнє життя, покращувати середовище навколо тебе, робити позитивні зміни. Це тебе справді робить щасливим. І як казав Сковорода, це така, знаєте, наша сродна праця. Коли ти робиш те, що ти любиш, ти можеш навіть на цьому заробляти, і ти приносиш для того, щоб існувати, так, забезпечити своє життя собі, своїм дітям, і ти можеш приносити користь іншим. І, власне, я би дуже хотіла, щоб такими були і наші чиновники, і наша влада, і на міському, і на державному рівні, власне, зрозуміло, що вони мають служити людям. І все таке, це насправді дуже високе покликання, це дуже важлива, власне, місія. Оце відчуття відповідальності перед тим, хто жив до нас, відчуття відповідальності перед тим, з ким ти зараз тут живеш. І 100% те, що ти робиш зараз, воно має бути стратегічно правильне для майбутнього, для наших дітей. І бувають, звісно, що моменти, коли ти в чомусь розчаровуєшся, коли щось не вдається, коли ти береш все близько до серця і ти засмучуєшся, коли виходить не так, як би ти хотів. Коли ти бачиш, як інші приносять шкоду, так і на якомусь масштабному рівні, там як у нас війною зараз відбувається, так і в якихось там дрібницях у нас по місту, так коли ти розумієш, що на превеликий жаль, не тільки вороги можуть шкоду приносити, а й тут люди, які від свого якогось незнання, від байдужості роблять теж багато дуже неправильних речей. І ти тоді сама себе запитуєш, ну чи варто мені це все продовжувати? І тут, напевно, дійсно якась є така Божа сила, яка тобі допомагає. Ти кажеш, Маруся, зберися, все буде добре, треба вірити в краще. І от навіть була безсонна ніч, 3 тривоги підряд. Ми фактично спали. Але скільки там 1-2 години, ти там дітей водиш у ванну, ти чуєш ті всі вибухи. Але зранку ти прокидаєшся і ти розумієш, я з Божою поміччю творець свого життя. Я щоранку можу обирати те, який в мене буде настрій, те, яке в мене буде відношення до тієї чи і до іншої ситуації. Так, можливо, я не на все можу впливати. Але я зранку прокинулася. Я знаю, що я маю йти до вас на інтерв'ю. Я подивилася, що на дворі є сонечко, одягла красиву спідницю, намалювала якось яскравою помадою. І це дрібниця, але воно піднімає настрій. Потім я піду вип'ю каву, прогуляюся з сином, піду на роботу. Але ти розумієш, що ти сам собі твориш цей день. Ти обираєш, яке от відношення у тебе. Ти навіть банально це іншим людям теж може бути помічне. Вони бачать, що ти посміхаєшся, і це теж когось може та посмішка зарядити на якийсь позитив, на якусь добру справу. Тому що я вірю, що ми маємо підтримувати одне одного, бо життя насправді зараз дуже непросте. І я розумію, про що я говорю. Чоловік був на фронті, дочка старша навчається в Києві. Твій ранок починається з того, що ти дивишся новини, скільки було вибухів, дзвониш їй, вона ночувала в метро. І це все дуже насправді непросто. І ти маєш підтримувати свою справу, ти маєш громадську діяльність розвивати. На тобі велика відповідальність на твоїх плечах. Але якщо ти йдеш бадьоро, з Богом в серці, з вірою в краще, то це насправді тебе тримає. І я сподіваюся, що це може надихнути когось з наших слухачів так само.
2: Дякую, Марія. А справді і так, не тільки вбачаємо у вчинках, а й в кожному погляді людину, яка наповнена позитивними емоціями і позитивним прагненням, почуттям відповідальності, почуттям патріотизму. І це все є таким уроком не тільки для дорослих, а в першу чергу це для наслідування і виховання молодого підростаючого покоління. Почати дорогу із себе – це, мабуть, що просто. А тільки вдумливо треба жити, знову ж на цьому наголошую, і прагнути кращого, і, власне, дбаємо всі разом, і кожен, зокрема, про зростання у духовності, щоб ми творили свою Україну такою, якою хочемо бачити її. Коли ви почали розмову про двері, згадала вислів митрополита Андрея Шептицького, що кожне слово молитви – це двері чи віконце в небо.
1: Треба собі записати. Я записую такі вирази, де є фрази з дверима, от, власне, від Шептицького це, звичайно, що дуже приємно буду використовувати.
2: І далі продовжую митрополита Андрея Шептицького. Поза святими тайнами і добрими ділами нема іншої дороги до Божої благодаті, крім молитви. Молитва і праця. Найперше прохання про покаяння, оскільки Бог дає нам знаки. Зважаємо на Божі знаки і зважаємо на ті всі дари Божі, які маємо зберегти. А ви говорили про красу Божої природи, про те, що люди все ж таки долучаються до добротворень, і це відрадно. Отже, приклад для наслідування. У чому ще можемо поділитися зі слухачами? Радіо Дзвони, будь ласка.
1: Якщо продовжимо такі мудрі фрази, так то мені одразу згадується вислів Любомира Гузара про те, що любіть Україну не тільки словами, а добрими вчинками. Власне, от патріотизм – це не про те, щоб одягти вишиванку, знати на пам'ять гімн, так якісь могти пафосні фрази десь говорити. Патріотизм – це про те, що ми робимо щодня. Це про те, коли ми в 9 годині ранку зупиняємося на хвилину мовчання.
2: На хвилину пам'яті.
1: На хвилину пам'яті, так. І співаємо гімн не того, що нас хтось бачить, а того, що ми відчуваємо внутрішній поклик і, власне, вдячність нашим героям. Патріотизм – це про те, що ти просто прибереш у себе в під'їзді. Патріотизм – це про те, що ти полиєш квіти, коли дощ кілька днів не падає, на клумбі біля себе, і інші люди будуть тішитися тими квітами. Патріотизм – це те, коли ти збережеш старовинний балкон, вікно чи двері, і твої нащадки побачать те, що створили твої предки. Власне, це всіх конкретних чітких справах, бо ми часто нас, ну, ініціатива називається «Франківськ, який треба берегти». Що таке берегти? Це не просто слово, воно має певне значення, і певні дії мають за ним конкретні стояти. Як ти бережно щодня ставишся до міського простору, до людей, які тут живуть, до будівель, до історії, до майбутнього. Тобто всі свої вчинки ти обдумуєш, як ви кажете, вдумливо ставишся, розумієш, що кожен твій вчинок він буде мати якийсь певний наслідок в майбутньому. І ти можеш собі його якось мудро формувати, а можеш бездумно робити купу дурниць непотрібних. Тому які ще позитивні приклади? Власне, про виховання завжди маю такий сильний внутрішній потяг до просвітництва. Мабуть, воно всередині в мені якось живе і дуже мені хочеться це реалізувати. Мабуть, стільки тому я провожу і екскурсії, і виставок, і створюємо різні просвітницькі видання, власне, суто для дітей. І для мене це важливо і як для громадської діячки, і для багатодітної мами. І в нас насправді є ціла лінійка вже цих видань для дітей різного віку, для того, щоб, власне, цей патріотизм виховувати з дитинства. Тому що дуже часто ті самі люди, дорослі, які вже зараз є, вони багато роблять шкідливих речей, не розуміючи цінності їх. І я собі теж задумувалася, чому так відбувається. Мабуть, дійсно їм хтось в дитинстві не розповідали про ці речі, що спадщина – це важливо, що історія – це важливо, що простір, який навколо тебе, ти маєш відповідально до нього ставитись, думати не лише про себе, а вміти не зашкодити принаймні іншим людям. І це потрібно виховувати з юних років. Тому ми, наприклад, створили дитячу таку настільну гру з картонними карточками, не зовсім малесенькі дітки, про наше місто, власне, можуть гратися. І теж вже в їхньому інформаційному полі з'являється не Ейфелева вежа, лавандові поля чи там Колізей в Римі, бо такого дуже багато там на зошитах, на щоденниках, навіть шкільних якихось таких речей. Я, наприклад, хочу, щоб це було про Франківськ, ці всі картинки. От, власне, ми таку гру і створили. Далі у нас є розмальовка вже для трошки старших діток з різними інтерактивними завданнями, там наліпками, тобто ти щось маєш вирішувати, крім того, що ти цікаві факти читаєш про історію міста. І от буквально місяць тому така наша новинка, нарешті вийшла абетка для дітей, які починають вивчати букви. Я дуже сподіваюся, що вони будуть не лише вивчати букви, а вивчати наше місто, читати наше місто по буквах. Ось, і там кожна літера, власне, розповідає про якісь особливості нашого міста. Його архітектуру, людей, події, вулиці, площі, парки і так далі, так далі. Вона доволі, там багато ілюстрацій є. Ось, на кожній літері є написані слова, які ми, власне, на цю букву зобразили. Там все-все-все про Франківськ. І я плекаю таку надію, що, власне, через цю абетку, можливо, вдасться вплинути не лише на дітей, але через дітей і на батьків. Ось плюс це дуже класна така, як я її називаю, інструкція, шпаргалка для батьків, як розмовляти з дітьми на тему міста. Тому що, насправді, якщо нас цьому ніхто не вчив, то й ми не завжди знаємо, як дітям розповідати про ті чи інші теми. Чому важливий там той старовинний балкон, чому важливі зелені насадження, чому важливо після пікніка на річці там прибирати після себе і так далі, і так далі. Тобто такі якісь базові речі, які ви просто перед сном сіли з дитиною, погортали книжку, от вам підказка на кожну літеру, тут це можна розказати, тут це. Якщо щось не знаєте, то візьміть, погугліть, підготуйтеся, дізнавідайтесь щось на теж для себе, щоб ви теж могли це дітям розповісти. От, і власне в такій формі, ніби як ігри, ця розмальовка, чи настільна гра, чи абетка, вона має привчати наших містян бути свідомими, і я сподіваюся, що дочекаюсь на це свідоме покоління і побачу результати їхньої праці. І найважливіше, насправді, я розумію, що потрібно працювати з головами і з серцями людей, як я завжди говорю, тому що нас навіть такі за роки народився вже слоган нашої ініціативи, що ми не просто реставруємо чи відновлюємо двері, ми насправді реставруємо історичну пам'ять містян, яка, як ми знаємо, була, на жаль, і десь знищена, десь переписана, переінакшена. І ми відновлюємо відчуття відповідальності за місто. Якщо ти тут кажеш, що ти є господарем, значить ти по-дорослому маєш відчувати за це відповідальність. За цими словами щось має стояти твої конкретні певні вчинки. Тому навіть та сама реставрація дверей – це не є самоціль. Це є інструмент до набагато ширшої, глибшої мети – зробити містян свідомими. І всі ці наші дії, вся ця наша діяльність, вона покликана на те, щоб плекати цю свідому громаду.
2: Дякую, дуже переконливо. І багато користі зі сказаного, я думаю, що кожен для себе візьме. Де можна придбати цю абетку?
1: Абетка є фактично майже у всіх книгарнях нашого міста. Букініст, книгарня Сенс, Віват, видавництво Старого Лева, Урбан 100. Тобто, хочеться, щоб вона просто була доступна для людей, і щоб вона була в кожному домі, в кожній бібліотеці, в кожній школі, тому що справді дуже багато любові, дуже багато сил і старань закладено всі ці розмальовки, абетки, настільні ігри, тому що дітям хочеться дати найкраще.
2: Гарне прагнення і, власне, не тільки вчинок, а й погляд також багато про що говорить. І подивімось на світ добрими очима. І певне, що ви зі мною погоджуєтесь, і багато слухачів радіодзвони, і сподіваюсь, що нас слухає багатомільйонна аудиторія нашого світу по всьому світу. Ну, отже, говоримо сьогодні, пані Марії, про людські цінності, про спадщину, яку маємо берегти, про традиції. І найважливіше, що в сьогоднішній програмі говоримо про виховні моменти. А отже, така просвітницька діяльність, яка йде від вас, і влучно названа ваша громадська організація, ініціатива Івано-Франківськ, який треба берегти. Збережімо своє місто для кращого. Як у вислові Платона, прагнучи до щастя інших, ми знаходимо своє власне, десь так у вас?
1: Власне, так, тому що ця самореалізація, вона робить мене щасливою, наповненою. Я розумію, що я в якусь таку свою маленьку скарбничку складаю ці корисні, добрі справи. І для мене це, власне, є дуже важливим. І ви правильно зауважили, що дивитися на місто уважними очима, дивитись на місто позитивними очима. І тут, насправді, теж криється така причина, чому часто ми це місто недбало до нього ставимося. Тому що ми переважно десь поспішаємо, біжимо, не розглядаємо, що є навколо нас, ми не задираємо десь наверх голову, не дивимося на ті всі красиві фасади, не задумуємося відповідно про це. Все інший фактор, нас фактично ні в школі, ні в садочку ніхто не вчив любити це місто. От якщо там історія України, всесвітню історію ми вивчали, наш

0: Були історії там по предмету такого «Історія мого міста», правильно? Тому от, перше, ми неуважні до свого міста, ми не помічаємо його краси. Друге, ми не знаємо дуже багато чого про нього. І відповідно, коли є оце і незнання, і байдужість, вона породжує і відповідне ставлення.
1: А де в кого тільки критика, і таке є?
0: І таке є, так. І знову ж таки, це не доросла, а дитяча абсолютно позиція, коли ти перекладаєш відповідальність на когось. Я дуже часто про це повторюю на екскурсіях, що навіть завершую так фактично кожну екскурсію чимось таким надихаючим, бо за ці роки мене почали називати феєю дверей. Тому що часто, коли бачиш, що двері такі були такі страшні, фактично, так, в такому поганому стані, потім вони такі красиві відреставровані, це ті самі двері. Тобто, коли там на початках нам казали, що це старе дрантя, це дрова, вибачте, їх треба просто викинути на смітник, а з них така виходила лялька, така краса, якою потім всі захоплюються, то воно виглядає як своєрідна магія. Знаєте, і так людей така природніка з'явилася асоціація, кажуть, ви фея дверей. Навіть колись на екскурсіях діти мені жартували, що Марічка, у вас там, мабуть, чарівна паличка є в сумці, ви там чари-бари сказали, двері красиві стали. А я завжди кажу, що насправді кожен з вас може бути і феєю, і чарівником. Це потрібно просто робити хороші вчинки і доглядати за своїм містом. Ви збираєтеся з сусідами, ви починаєте робити порядок в своєму під'їзді, складаєте якийсь маленький такий алгоритм, план дій, що за чим ви можете зробити. І тоді кожного дня ви кайфуєте від того середовища, в якому ви знаходитеся. Не від бруду, не від порохів. Ну не приїде з Києва помити вам ваш під'їзд. Будемо чесні. Ну не буде мер знімати вас з ліпнини павутину, бо це не його обов'язок, це ваш будинок. І ви як доросла, свідома людина, зріла. Не беретеся критикувати когось, куди щось, а починайте з себе. А що я можу зробити? Як я от можу бути корисним? От, наприклад, коли почалося повномасштабне вторгнення, чоловік мені вже пішов на фронт, я з трьома дітьми залишилася тут. Чи було страшно? Та звісно. Чи були ми всі налякані? Ну 100%. Ти не знаєш, що робити, ночуєш в ванні, весь час ці всі тривоги, сумні новини і так далі, і так далі. Ще й чоловік там на кордоні в Сумській області, і ти тільки читаєш новини про вибухи, про ті всі страшні речі. Я тоді собі знала, чим я можу бути корисна. Я, наприклад, почала проводити екскурсії для людей, які переїхали в Франківськ. Ви знаєте, є така статистика, що в квітні 22-го року близько 40 тисяч людей приїхали в Івано-Франківськ з різних точок нашої країни. От як ти їм можеш бути корисним? Я думаю, що ж я таке можу для них корисне зробити? Почала проводити екскурсії. Що суботи, що неділя ми збиралися біля Урбана. Я вже півроку перших це ходила як на роботу туди. Я вам скажу, що насправді ота допомога людям, вона справді допомагала мені. Вона мене психологічно якось тримала, знаєте, вкупі. Я собі знала, що субота, неділя, 12, я маю прийти. Приходять люди, які чекають. Багато людей приходять по декілька разів. Десь колись 10 людей приходить, десь колись там 30 і більше людей приходили. І ми от 2 годинки погуляємо, і нам всім вже ставало затишніше. Це ж мова було не тільки там розповісти, така-то вулиця направо, така-то площа в нас наліво, чи якісь історичні факти. Ми говорили про дім, про наш спільний великий дім. І щоразу, коли я говорила про Франківськ, то кожен з Херсону, з Києва, з Харкова, з Дніпра, з Запоріжжя згадували своє місто. Тому що насправді проблема збереження спадщини, вона актуальна для нас усіх. Ми усі так недбало ставимось. Тому я і говорю, що ми реставруємо і відновлюємо не лише двері. Ми реставруємо цю історичну пам'ять, яка десятиліттями в нашій країні вона стиралася тою ж самою там Росією. І ми маємо ці всі знання накопичувати. Чому я кажу, що ми не знаємо? Так давайте будемо знати, давайте будемо вивчати, досліджувати. І коли в людини, власне, з'являються сантименти до свого міста, зацікавлені до свого міста, плюс це підкріплено певними конкретними знаннями, ви сходили на екскурсію, щось довідались, ви пішли, придбали книжки. У нас є ціла серія «Моє місто». Заходите в лілею НВ, я вже там за роки всі, певно, книжки ці їхні скупила. Вони коштують небагато, невеличкі такі книжечки. Прошу дуже, задовільняйте ту свою цікавість. От коли у вас є ці сантименти плюс знання, у вас з'являється природне бажання фізично зберегти. І повірте, після цього таке приємне відчуття. От я ходжу по місту, от ви кажете, як оце реалізація, відчуття щастя. Ти йдеш, на кожній вулиці є по декілька відреставрованих дверей. Ну, я кожні декілька метрів я маю причину посміхнутися. Ну, це робить мене справді щасливою. Я розумію, що я не дарма живу на цій землі, що я щось хороше після себе залишу. Я знаю, що про ці всі двері знають мої діти, що це зробила їхня мама, це зробив їхній тато. Ну, це ж круто. Тому, власне, так це робить щасливими.
1: Дякую. Дуже цікаво слухати вас і сподіваюсь, що з вдячністю слухають наші слухачі радіодзвони і десь вдамся ще до такого вислову «Оберігай собор душі, в калюжі зорі роздивись». Виносимо цей вислів з вашої розповіді, бо зі всього можна вбачати краплиночку краси і її відреставрувати. Головне – не губити своє власне, тобто не губити свою спадщину, не губити свої традиції, а дбати про все українське, про своє рідне.
0: І, власне, це нас робить сильнішими, це усвідомлення, так?
1: Бо воно нам близьке серцю, близьке душі. А отже, ви це все робите за покликом душі і серця.
0: І з розумом.
1: Так, звісно ж, розум і мудрість, все в гармонії має бути, і тоді все вдасться з Божою поміччю. А від невдачі

0: сучасну архітектурну спадщину, є ж дуже великий розділ, власне, громадська діяльність, він так і називається. От ви заходите в той розділ, і там є всі наші півсотні дверей. Про різні наші просвітницькі проекти, виставки, уроки в школах, різні презентації і так далі, і так далі. Тобто це таке дуже гарне джерело, от коли у вас поганий настрій, ви можете собі туди заходити, і той настрій точно у вас підніметься, тому що справді за роки зроблено ініціативою багато, доєднулось дуже багато хороших, позитивних, творчих, мудрих людей. Ось і разом нам вдається творити справді цю культуру такого бережного ставлення до міста. Тому заходьте, надихайтеся і пам'ятайте, що все залежить насправді дуже багато чого залежить власне від вас. Як ви собі закеруєте, який настрій, який день, які складете плани. Повірте, якщо вони хороші, то з Божою допомогою вони обов'язково здійсняться. Бо хороша думка, вона притягує до себе інших позитивних теж людей, і вона сприяє тій реалізації. Тому будьте налаштовані позитивно, бачите ті прекрасні зорі, навіть якщо вам трапляються калюжі на ваш шляху. Ось, вірте в себе і все вдасться.
1: І все вдасться, без сумніву, з Божою поміччю. Дякую щиро. І хочеться завершити наше спілкування словами зі Святого Письма. Себе не позбавляй благодатної днини, з доброго бажання не пропускай нічого. І справді, не пропускаємо нічого з доброго бажання, а добро з'являється тоді, коли ти прагнеш добра. І сподіваюсь, що наша розмова матиме продовження. Бережімо себе і пам'ятаємо, що ми творці своєї історії. На все добре, до нових зустрічей.
0: Дякую. Бережімо одне одного, бережімо наше місто і бережімо нашу країну. Перемоги нам.
1: Перемагаємо ворога разом, дбаючи про наших захисників. І нагадую вам, дорогі слухачі, радіо «Дзвони» у програмі «Наші гості» про важливе, потрібне і непроминальне була Марія Козакевич, громадська діячка, засновниця ініціативи «Івано-Франківськ», який треба берегти. Розмову вела Марія Солодчук.

Якщо хочеш, щоб діти пам'ятали про тебе завтра, будь у їхньому житті вже сьогодні. Радіо дзвонить.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Людмила Іванучак. Коротко про головне. Андрій Сабіга обговорив із українською молоддю за кордоном співпрацю з МЗС та просування України у світі. Спільнота католицької школи Святого Василія Великого традиційно зібралася у Погоні. На Прикарпатті понад 7600 родин отримали допомогу для першокласників. А зараз розлогіше. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів онлайн-зустріч з українською молоддю з понад 50 країн, присвячену ролі молодих українців за кордоном, у зміцненні позиції України та їхньому залученню до дипломатичної служби. Про це він повідомив у Фейсбуці. Під час зустрічі міністр наголосив, що життя, навчання чи робота за кордоном не означають бути осторонь України. За його словами, саме молоде покоління українців багато в чому визначатиме, якою буде держава через 10 чи 20 років. Андрій Сибіга підкреслив, що українська молодь за кордоном має унікальний досвід, адже щодня взаємодіє з університетами, медіа, бізнесом і громадськими середовищами різних країн. Він закликав молодих українців підтримувати професійні зв'язки, доносити українську позицію у світі та створювати нові можливості для України, зазначивши, що посольство і консульство готові бути партнерами у цій роботі. Окрему увагу глава МЗС приділив можливостям для молоді долучатися до дипломатичної служби. Уже стало доброю традицією для шкільної спільноти католицької школи Святого Василія Великого щороку розпочинати навчальний рік спільною поїздкою до Погоні. Цьогоріч учні, педагоги та працівники школи знову зібралися у цьому особливому місці, щоб разом молитися, спілкуватися та зміцнювати єдність шкільної родини. Центральною подією дня стала божественна літургія, яку очолив отець Христофор Кушпіт, чину Святого Василія Великого, капелан навчального закладу у співслужінні отців Василія. Під час спільного моління спільнота підносила прохання за мир в Україні, спокій у родинах, за нашу державу та її захисників. У часі проповіді отець Христофор роздумував із присутніми над важливістю єдності та взаємної підтримки. Священник наголосив, що в житті важливо дбати не лише про фізичний розвиток, а й про стан власного серця. Вчитися щиро любити, прощати, підтримувати ближнього та залишатися поруч у важливі моменти. Після спільної молитви учасники зустрічі мали нагоду провести час у невимушеній та дружній атмосфері. Учні представили творчі номери від своїх класів, брали участь у спільних іграх та мали можливість ближче познайомитися і поспілкуватися одне з одним.
0: Новини Прикарпаття.
1: Понад 7600 родин Івано-Франківщини, діти яких цього року пішли до першого класу, вже отримали державну допомогу «Пакунок школяра», пише курс з посиланням на Івано-Франківську обласну військову адміністрацію. Загальний обсяг виплат, нарахованих батькам та законним представникам першокласників, становить 38,4 мільйона гривень. За даними Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності України, на сьогодні понад 80% родин першокласників уже подали заяви на отримання державної підтримки. Кошти можна використати для придбання шкільного одягу та взуття, канцелярських товарів, книг, іншого необхідного шкільного приладдя. Батьки ще можуть подати заявку на участь у програмі до 1 листопада 2026 року через застосунок «Дія» або в сервісних центрах Пенсійного фонду України. Цьогоріч за парти в області вперше сяде понад 11 тисяч першокласників. Батьків закликають скористатися можливістю отримати цю підтримку. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Людмила Іванучак. Нехай ваш завтрашній день буде сповнений Божим благословенням, вірою, надією та любов'ю.

0: Отець і глава Української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав та всі ієрархи нашої церкви звертаються до усіх вірних у ГКЦ, усіх християн та людей доброї волі із закликом продовжити безперервний піст і молитву за мир, відвернення війни та краще майбутнє України.
1: Архієрей закликає всіх вірних та людей доброї волі щодня о 20:00 єднатися у спільній молитві за Україну, а також до приватних молитов та безперервного строгого посту в наших єпархіях та екзархатах.
0: Відповідаючи на цей заклик єпископів, запрошуємо вас, дорогі слухачі, до спільної молитви на Вервиці та відправи молебня.
1: Сьогодні, у четвер, молимося за правоохоронні органи і поліцію. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі! Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниці благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і рівнославимий, що говорив через пророків. В єдину, святу, соборну і апостольську церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Синові, що нас відкупив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Святому Духу, що нас просвітив і святій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У першому славному таїнстві розважмо про воскресіння Господа нашого Ісуса Христа.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Першого дня в тижні, рано вранці, вони прийшли до гробниці, несучи пахощі, що їх вони приготували.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І ось щинився великий землетрус. Ангел Богосподній зійшов із неба, приступив, відкотив камінь і сів на ньому.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Не бійтесь, знаю, бо що ви шукаєте Ісуса розп'ятого. Нема його тут.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо він воскрес, як ото сам прорік. Ходіть, гляньте на місце, де він лежав.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І вони в поспіху полишили гробницю зі страхом і великою радістю, та й побігли сповістити його учнів.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Аж ось Ісус зустрів їх і каже: «Радуйтеся!» Ті підійшли і кинулися йому в ноги, і вклонилися.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тоді Ісус сказав їм: «Не бійтесь, ідіть і сповістіть моїх братів, щоб ішли назад у Галилею, там мене побачать».
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: А як звечоріло, того самого дня, першого в тижні, Ісус став посередині та й каже їм: «Мир вам!»
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Промовивши це, показав їм руки і бік.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І зраділи учні, побачивши Господа.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У другому славному таїнстві розважмо про вознесіння Господа нашого Ісуса Христа.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Він показував їм себе також у численних доказах живим після своєї муки, з'являючись 40 днів їм і розповідаючи про Боже царство.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І він вивів їх аж до Витанії, і знявши руки свої, благословив їх.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ісус же приступив і промовив до них: «Дана мені всяка влада на небі і на землі.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ідіть же по всьому світу та проповідуйте Євангеліє всякому творінню.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто увірує і охреститься, той буде спасенний, а хто не увірує, той буде осуджений.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Отож я з вами по всі дні, аж до кінця віку.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Та ви приймете силу Святого Духа, що на вас зійде, і будете моїми свідками в Єрусалимі, у всій Юдеї та Самарії, і аж до краю землі.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І сказавши це, коли вони дивились, знявся угору, і хмара його взяла сперед очей їхніх.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Господь же Ісус, промовивши до них так, вознісся на небо і воссів праворуч Бога.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вони ж пішли і проповідували всюди, а Господь допомагав їм та стверджував слово чудесами, які його супроводили.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
1: У третьому славному таїнстві розважмо про зіслання Святого Духа на апостолів і Пресвяту Богородицю.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: А як настав день П'ятидесятниці, всі вони були вкупі на тім самім місці.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Аж ось роздався зненацька з неба шум, неначе подув буйного вітру, і сповнив увесь дім, де вони сиділи.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І з'явились їм поділені язики, мов вогонь, і осів на кожному з них.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Усі вони сповнились Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм промовляти.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: А перебували в Єрусалимі між юдеями побожні люди з усіх народів, що під небом. Всі дивувались і збентежені один до одного казали, що б це могло бути?
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тоді Петро виступив з одинадцятьма, підняв свій голос і так до них промовив. Це те, що був сказав пророк Йоїл.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І буде останніми днями, каже Бог, я виллю мого духа на всяке тіло.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Він, отже, вознесений Божою правицею, одержав від Отця обіцяного Святого Духа і вилив його. Ось воно те, що ви бачите і чуєте.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Покайтеся, і нехай кожний з вас охреститься в ім'я Ісуса Христа на відпущення гріхів ваших, і ви приймете дар Святого Духа.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Для вас, бо ця обітниця, і для дітей ваших, та й для всіх тих, що далеко, скільки б їх покликав Господь наш Бог.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У четвертому славному таїнстві розважмо про успіння Пресвятої Богородиці.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Ось мій слуга, якого я вибрав, улюблений мій, що його душа моя собі вподобала.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Устань, іди, моя люба, ходи, моя пригарна.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Уся ти гарна, моя люба, і вади нема в тобі.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Істинно кажу тобі, сьогодні будеш зі мною в раю.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі Спасі моїм.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Позбавлений навіть шкіри, я встану і в моїм тілі побачу Бога.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Велике бо вчинив мені Всемогутній, і святе його ім'я.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І відкрився храм Божий на небі, і настали блискавиці, і голоси, і громи.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо коли ми віруємо, що Ісус умер і воскрес, тож так і тих, які поснули в Ісусі, Бог приведе з ним.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І так будемо з Господом завжди. Отож, втішайте один одного цими словами.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
1: У п'ятому славному таїнстві розважмо про коронування Пресвятої Богородиці на царицю неба і землі.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: І знамення велике видно було на небі. Жінка одягнена в сонце, і місяць під її стопами, а на голові її вінець із 12 зірок.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: А жінка має там місце, приготоване від Бога, щоб там кормили її.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вона чинить йому добро, не зло, поки віку в неї.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вона для вбогого розтуляє долоню, нужденному подає руку.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Сила й гідність її одежа, доброта науки на язиці в неї.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Діти її встають і її величають. Жінка, що Господа боїться, така хвали достойна.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Дайте їй з того, що надбали її руки, і нехай її вчинки хвалять її.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Переможному дам сісти зі мною при престолі моїм, як і я переміг і сів з Отцем моїм на престолі його.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто себе вивищить, той буде принижений, а хто себе принизить, буде вивищений.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Будь вірний до смерті, і дам тобі вінець життя.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Помолимося в наміреннях Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна.
1: Пресвята Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
6: Колектив Радіо Дзвони дякує вам за цю спільну молитву.
1: В усіх своїх об'явленнях впродовж останніх 200 років у різних куточках планети Мати Божа просить християнський люд молитися на Вервиці. Так було у Люрді, у Фатімі, в Ла-Салет і зараз продовжується в Меджугор'ї.
6: Наша Небесна Мати наполегливо закликає нас до цієї молитви, як до найпростішого і всім доступного способу – єднатися з її Сином через думливе розважання над таємницями Його життя – радісними, світлими, страсними і славними.
1: Тож, ходімо разом з нашим Спасителем до волі і перемоги над усяким злом, від болючих страстей і до славного воскресіння. Та моліться на Вервиці разом з Радіо Дзвони щодня о 10, 14, 16 та 20 годинах.

0: На радіо Дзвони новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо Дзвони. У студії для вас працює Людмила Іванурчак. Коротко про головне. Останні ворожі дії Російської Федерації змусять членів НАТО робити більше для України. Рютте. У Куропатниках відбулися вересневі молитовні чування у світлі фатімських об'явлень. Медзаклади Прикарпаття отримали понад 2700 хірургічних інструментів від чеських партнерів. А зараз розлогіше. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що останні ворожі дії Російської Федерації змусять членів Альянсу робити більше для підтримки України. Про це він сказав під час своєї промови в часі візиту до Великої Британії. Разом ми будемо робити все, щоб зміцнити наші можливості, щоб захистити весь Альянс проти будь-якої загрози. НАТО не залякає російська кампанія з ворожих дій. Російська Федерація хоче, щоб ми перестали допомагати Україні. Але це лише змусить нас робити більше для України. Дії Російської Федерації – це вияв слабкості та симптом поразки Путіна в Україні. Ми будемо допомагати Україні залишатися сильною і щоб наступив мир, сказав Рютте. Окрім того, Велика Британія та інші члени НАТО вживають заходів щодо протидії тіньовому флоту Російської Федерації, додав він.
0: Події з життя парафій.
1: У неділю перед святом Воздвиження Чесного і Животворящого Христа Господнього у парафії Великомучениці Параскевії села Куропатники Бурштинського протопресвітеріату відбулися молитовні чування у світлі фатімських об'явлень. Традиційно чування розпочалися хресною дорогою. Під час молитви присутні роздумували над таїнствами Страстей Христових, а також над закликами та пророцтвами Пресвятої Богородиці, об'явленими у Фатімі. Під час панахиди вірні молилися за упокій померлих членів своїх родин, а також за полеглих воїнів та всіх, хто став жертвами війни. Продовжили чування молитвою на вербиці. Божественну літургію очолив отець Роман Дубік, екзорцист Івано-Франківської архієпархії, який у своєму духовному слові роздумував над впливом злого духа на людину та шляхом звільнення від його дії через таїнства Святої Церкви. Перед іконою Пресвятої Богородиці духовенство спільно із вірними молилися молебень за воїнів, волонтерів та їхні родини. У спільній молитві присутні просили Божого захисту, сили та благословення для тих, хто захищає Україну, служить потребуючим і підтримує наших захисників. Після молебню отець Роман Дубік виголосив особливі молитви за оздоровлення та звільнення від пристрастей і впливу злого духа. Завершилися молитовні чування освяченням води та благословенням присутніх.
0: Новини Прикарпаття.
1: Медичні заклади Івано-Франківської області отримали понад 2700 одиниць хірургічного інструментарію загальною вартістю майже 200 тисяч євро. Про це пише Галка з посиланням на голову Івано-Франківської ОВА Світлану Онищук. Допомогу надала міжнародна громадська організація «Міжнародна дипломатична місія» з Чехії. Отримане обладнання передадуть медичним закладам, які надають хірургічну та травматологічну допомогу. Зокрема, інструментарій отримає Івано-Франківський обласний кардіологічний центр. За словами Онищук, співпраця Прикарпаття з чеською організацією триває кілька років. У листопаді 2023 року міжнародна дипломатична місія та Яремченська міська рада підписали меморандум про співробітництво. У січні 2025 року партнери передали громаді дві вантажівки гуманітарної допомоги. Це були новини на радіо Дзвони. У студії для вас працювала Людмила Іванурчак. Нехай кожен новий день наповнює ваші серця спокоєм, любов'ю і духовним миром.

0: Дорогі брати і сестри, зараз є велика потреба молитви за Україну та наших захисників. Де б ви не були, знайдіть трохи часу, щоби присвятитися молитві. Для вашої зручності щогодини на радіо «Дзвони» разом з усіма слухачами ми творимо молитовний щит. Захищаймо Україну разом!
1: Запрошуємо до молитви за Україну в час російської агресії разом з отцем та главою Української греко-католицької церкви Блаженнішим Святославом.
2: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Вседержителю, Творцю неба і землі, джерело добра і подателю життя, Твоя милість просторіша за небеса. Із великої любові до нас, людей, Ти подав нам, Твоїм дітям, благословенну землю Україну, яку ми прийняли як цінний дар із Твоїх люблячих рук. Ми дякуємо Тобі за те, що можемо називатися її доньками і синами, що можемо живитися з багатства Твоїх дарів. Господи, Ти добре знаєш, що тепер ми, як народ, складаємо важкий іспит нашого національного життя. Ти подарував нам свободу, через яку ми подібні до Тебе, нашого Творця, як Твій образ. З Твоїх рук ми отримали нашу державу, вільну і незалежну, за яку протягом віків боровся великий сонм українців, героїв віри, праведники і лицарі духу. Сьогодні, припавши в молитві до Тебе, нашого люблячого Отця, просимо прощення від імені кожного українця за гріхи народу. Особливо благаємо прощення за брак єдності серед нас, за наші суспільні незгоди, корупцію, моральні упадки, соціальну несправедливість. Прости нам наші провини, бо від сьогодні хочемо бути Твоїм народом, що вірно береже Твої заповіді та повеління. У час лихоліття і війни ми вдаємося до Тебе зі сокрушеним серцем, бо знаємо, що наша доля у Твоїх руках. Перед лицем ворога, що віроломно вдерся до нашого спільного дому, ми благаємо Тебе про допомогу і порятунок. Ми усвідомлюємо те, що нічого не відбувається без Твого допусту. Тому, Владико, ми довіряємо Твоєму люблячому провидінню, яке ніколи не кидає людину на призволяще. З відкритим серцем просимо Тебе, щоб Ти визволив нас з рук ворога, який жорстоко знущається з нашого народу, і подарував нам жадану перемогу та шлях до благословенного майбуття серед інших вільних народів землі. Сьогодні ми, українці, об'єднавшись у цій соборній молитві, поручаємо Тобі нашу державу, увесь наш побожний народ, нашу столицю, Дренії, Київ, усі наші міста і села, наших мужніх героїв-воїнів, наше теперішнє і наше майбуття віддаємо в Твої руки, в руки люблячого і милосердного провидіння навіки. Амінь.
3: На радіо «Дзвони» духовне усиновлення зачатої дитини. І хто прийняв одну таку дитину в моє ім'я, мене приймає. Що таке духовне усиновлення? Приймаємо духовне усиновлення, бо віримо, що ця молитва сягає неба і не залишається безплідною. Наша впевненість опирається на віру у всемогутнє і безмежне Боже милосердя. Бог є подателем життя, і Його волею є те, щоб кожна зачата дитина жила та була огорнена любов'ю батьків.
4: А духовне усиновлення лікує глибокі духовні внутрішні рани, спричинені гріхом аборту, дозволяє матерям знайти віру у Боже милосердя, яка приносить спокій у їхні серця, допомагає відкривати радість відповідального батьківства, даючи можливість бачити любов очима Бога, може стати чинником відродження спільної молитви і любові у родині.
5: Учасники духовного усиновлення беруть у молитовну опіку одне дитятко, про яке знає лише Бог, і мати якого має на думці зробити аборт. Вони кожного дня моляться в цьому наміренні один десяток вервиці до Богородиці, Отче наш, 10 Богородице і слава Отцю, або десяток вервиці за ненароджених дітей. І спеціальну коротку молитву. Молитва триває 9 місяців, тобто протягом цілої вагітності.
3: Можуть прийматися додаткові зобов'язання – часна сповідь, святе причастя, читання і розважання Святого Письма, реколекції, піст, боротьба з поганими звичками, діла милосердя. Додаткові зобов'язання не є обов'язковими.
4: Одночасно можна молитися лише за одну дитину. Наступне духовне усиновлення можемо здійснювати після виконання попереднього. Якщо одного дня забудеться читання молитви, то це не гріх. Гріхом є свідоме та добровільне знехтування складеної Богу обітниці. Довга перерва, місяць-два, перериває духовне усиновлення. Потрібно тоді відновити обітниці і старатися їх дотримуватися. У випадку короткої перерви, коли є поважна причина, потрібно духовне усиновлення продовжувати, далі читаючи молитви.
5: Для запам'ятовування добре записати дату, початок і закінчення молитви.
0: Молитва духовного усиновлення зачатої дитини. Зараз пригадаю собі намірення за збереження життя зачатої дитини, яку беру у духовне усиновлення. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе, Твоя мати Марія народила Тебе в любові. Святий Йосиф, вибраний батько, опікувався Тобою після народження. За їх заступництвом прошу Тебе в наміренні тих ненароджених дітей, які живуть у лоні своїх матерів і які знаходяться в небезпеці знищення. Благаю сильно, дай родичам тих дітей любов і відвагу, щоб уберегли їх життя, дозволили їм народитися і сповнити Твою святу волю. Амінь. На великому зернятку.
5: Святий Йосифе, Ти був охоронцем і опікуном дитятка Ісуса і Діви Марії. Благаємо Тебе про поміч. Рятуй душі ненароджених дітей. Будь їх отцем і опікуном. Маріє, вони Твої діти. Не допусти їх загибелі. Ісусе, сильно віримо, що Ти можеш їх врятувати.
3: На малих зернятках.
4: Ісусе, Маріє, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
5: Ісусе, Маріє, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
3: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
4: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
5: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
3: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
4: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
5: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
3: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
5: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
3: При народженні кожного дитяти Бог Отець виливає на ту родину надзвичайні ласки. Немає більш заслуговуючого на небо для подружжя, як дати життя новій людині, яка буде вічно радіти з Богом у небі. Спеціальна молитва духовного усиновлення. Господи Ісусе Христе, за заступництвом Твоєї Матері Марії, яка породила Тебе з любов'ю, та за посередництвом Святого Йосифа, який опікувався Тобою після народження, прошу Тебе в наміренні цієї ненародженої дитини, яку я духовно всиновив, усиновила, і якій загрожує небезпека вбивства. Благаю покірно, дай батькам цієї дитини любов і відвагу, щоб вони зберегли життя своїй дитині, яке Ти сам у неї вдихнув. Амінь.

Євангеліє дня. Від Марка Святого Євангелія читання. Одного разу пішов Ісус у сторони Тиру та Сидону. Увійшовши ж в один дім, не хотів, щоб довідався хто про те, але не міг скритися. Бо відразу одна жінка, дочка якої мала злого духа, дізнавшися про нього, прийшла і впала йому до ніг. Була ж та жінка поганка, родом сирофінікійка. Благала вона його, щоб вигнав біса з її дочки. Він відповів їй: «Дай мені спершу, щоб діти наїлись. Не личить, бо взяти хліб у дітей і кинути щенятам». Вона ж озвалась і каже йому: «Так, Господи, але і щенята їдять під столом крихти по дітях». І сказав їй: «За це слово йди, біс вийшов з твоєї дочки». Вернулася вона до свого дому і найшла, що дитина лежала на ліжку, і біс вийшов.

0: Щоденно разом з усією церквою переживати зустріч із Божим Словом, навчитися віднаходити у звичайних буденних речах незбагненну Божу любов і безмежне Його милосердя, почути Божий поклик до співпраці і не втомлюватися творити добро. В ефірі Радіо Дзвони – роздуми до літургійних читань Євангелія. Текст читає отець Михайло Віхоть.
1: І сказав їй: «За це слово йди, біс вийшов з твоєї дочки». Із цього євангельського уривку позиція Ісуса Христа, на перший погляд, може видатися жорстокою. Він досить різко відповідає жінці, яка з проханням припадає йому до ніг. «Дай спершу, щоб діти наїлись». Він вказує, що прийшов найперше до вибраного народу, і лише потім можна говорити про поган. Настирливість жінки у її проханні є прикладом для кожного з нас. Коли ми справді чогось потребуємо, не маємо перейматися, наскільки ми гідні стати перед Богом. Бо ж ніколи не будемо гідні. Однак завжди наполегливо маємо просити в Бога. Адже якщо швидко перестаємо просити чогось, це показує, що нам цього і не дуже було треба. Господь про це казав дуже просто: «Просіть, і дасться вам». У Божественній літургії ми багато разів кажемо «Господи, помилуй», повторюючи Богові свої прохання. Тож у випробуваннях, труднощах і негараздах не переставаємо уповати на Бога і виявляти Йому всі свої потреби.

Крок за кроком, день у день, у праздники і будні впродовж усього літургійного року роздуми владики Венедикта допоможуть побачити у світлі Божого Слова власне серце, навчитися жити в правді, довіряти Господеві і перебувати у Його присутності за різних життєвих обставин. Роздуми до літургійних читань Євангелія владики Венедикта слухайте в ефірі «Радіодзвони» кожного дня після читання Євангелії.

Хай буде сонце у півнеба, хай з джерел тече вода, хай буде в тебе все, що треба, здоров'я, втіха і мета.

підходить до завершення сьогоднішній день, і після всіх справ хочемо скласти Богові подяку і занести перед Його обличчя наші молитви. Молимося сьогодні спільно з митрополитом Андреєм про добрих українських священиків –

Господи, Господи, поглянь з неба, подивись і відвідай виноградник, який насадила правиця Твоя. Нехай всемогутня Твоя рука буде завжди над цим народом, що його Ти полюбив. Дай йому, предвічний Боже, у кожному поколінні аж до кінця світу, єпископів і священиків святих, повних Твого Духа, пастирів і учителів Твого закону, що вміли б незмінно зберігати правду Твого святого об'явлення та з любов'ю навчати і вести цей великий нарід. Дарую українському духовенству ласку ніколи не боятися пожертвування, де тільки йдеться про Твою славу і добро цього народу. Розпали в серцях українських священиків духа ревності про спасіння душ. Відкрий перед їхніми очима премудрість Твого об'явлення і дай їм високе почуття святості того діла, до якого Ти їх покликав. Благослови їхню працю і їхні наміри, хорони від усякого лиха і єднай їх Твоєю благодаттю, щоб любов'ю були одно, як Ти, Отче, із Сином, і Син з Тобою. Амінь.

І зараз подякуємо Богові за дари, якими Він нас сьогодні наділив. Дякуємо Богові, що дозволив нам дочекати цієї миті, і просимо прощення за наші провини.

0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: Боже мій, стаю перед Тобою наприкінці дня і дякую Тобі за благодаті, якими Ти сьогодні мене обдарував. Дякую за щасливо пережиті години, за працю, яку виконав, за все добро, яке мені інші люди, а особливо мої найближчі, вчинили. Дозволь прийняти ці малі добрі вчинки, вчинені мною, як вечірню жертву на Твою славу. Вчини, щоб це все принесло духовну і дочасну користь мені самому, а також нашій родині. Мій Боже, однак я свідомий того, що не все сьогодні було виконане згідно з Твоєю волею. Тому прагну тепер у хвилині тиші усвідомити собі вчинені гріхи і помилки та щирим розкаянням обмити плями мого сумління, щоб припіднесений Тобі мій дар нинішнього дня став чистою і милою для Тебе жертвою. Боже, прости мені мої гріхи і захорони мене від усякого зла. Амінь. Дякуємо Богові за сьогоднішній день, за всі добра, які ми сьогодні отримали, і нехай Господь буде милосердним з кожним із вас. Благословення всемогутнього Бога, Отця і Сина і Святого Духа нехай зійде на вас і перебуває з вами по всі дні життя вашого. Амінь.

Слава Ісусу Христу! Дорогі слухачі хвилі 105 і 8 FM радіо «Дзвони». У цей непростий для цілої України час закликаємо всіх і кожного з вас до спільної молитви. Зараз є особливий час, щоб об'єднатися у молитві. Радіо «Дзвони» змінює програму передач та збільшує кількість молитов у своєму ефірі. Зберігаємо спокій та молімося разом за Україну. Запрошуємо молитися Ісусову молитву.

Дякуємо всім за спільну молитву, зичимо всякого добра, благословення Господнє, нехай буде з вами завжди, нині повсякчас і на віки вічні.

Час безцінний. Подумай, на кого і на що ти його витрачаєш. Цінуй свій час. Радіо Дзвони.

Сьогодні Збройні Сили України тримають небо над усією Європою. Україна переможе! Радіо «Дзвони».

Як теплий одяг захищає від холоду, так витримка захищає від образи. Збільшує собі терпеливість та спокій духу. І образа, якою б вона не була, тебе не торкнеться. Леонардо да Вінчі.

0: Наші мужні воїни, наші відважні захисники міцно тримають фронт, обороняючи нас.
1: А ми маємо обов'язок захищати їх, творячи кожного дня неустанно та невпинно молитовний щит із наших вервець, дев'ятниць, розважань, святих літургій та особистих жертв.
0: Хто може постити, хай постить.
1: Хто може молитися, хай молиться.
0: Хто може жертвувати, хай жертвує.
1: Хто може працювати, хай працює.
0: Всі єднаймося у спільних зусиллях задля нашої перемоги. У кожного з нас свій фронт.
1: Молитовна варта на радіо «Дзвони» триває. Продовжуйте молитися разом з нами, а також запрошуйте до молитви своїх рідних та знайомих. Перемога за нами, бо з нами Бог. Молитва за Україну до милосердного Ісуса. Господи Ісусе Христе, Спасителю наш дорогий, Ти наш Творець і Вседержитель. Від Твоєї волі залежить все наше життя, кожної людини і кожної країни. Сьогодні ми, визнаючи Твою всемогутність і Твою доброту, з великим довір'ям до Твого безмежного милосердя благаємо Тебе. Зглянься над нашим багатостраждальним народом, даруй йому благодать миру і злагоди, благодать взаєморозуміння і братньої любові. Даруй йому благодать бути тобі вірним у виконуванні твоїх заповідей. Будь при нас, Ісусе, особливо у хвилини випробувань і переслідувань. Благослови провідників нашого народу і нашої церкви. Благослови кожного з нас, щоб ми вірно виконували Божу волю, обов'язки свого стану і так осягнули вічне життя в Твоєму царстві. Амінь. Ісусе, будь милосердним до мене грішного. Ісусе, будь милосердним до нашого українського народу. Ісусе, даруй нам мир. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

слухаєте Радіо Дзвони. Рідна музика, рідне радіо.

Пам'ятай, що твій брат не завжди правий, але він завжди твій брат. Цінуй своїх рідних. Радіо Дзвони.

Якщо тобі скажуть, що мрії не збуваються, не вір цьому. Вони збуваються, якщо за них боротися. Хай ваші мрії здійсняться. Радіодзвоник.

Твоє кохання щирість справжнє, куплетом цим розкриваю я. І знай, що не зумію

Є тільки два дні в році, коли нічого не можеш зробити. Один із них називається «Вчора», а другий – «Завтра». Живи сьогодні. Радіо дзвонить.

сьогодні Україна бореться за мир, за увесь світ. Віримо в Бога, віримо у Збройні Сили України, віримо у перемогу. Радіо «Дзвони».

0: Святий папа Іван Павло II казав: «Не соромтесь молитися вервицю на вулиці, коли йдете до школи, університету чи роботи. Звикайте молитися між собою».
1: Не соромтесь пропонувати це вдома своїм батькам та братам і сестрам, бо це відроджує і зміцнює зв'язки між членами родини.
0: Ця молитва допоможе вам бути сильними у вірі, стійкими у любові і радісними у надії.
1: Тож приєднуйтеся до молитви на Вервиці разом з Радіодзвони, щоб спільно зростати у любові до Богородиці.
0: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, через якого все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Синові, що нас відкупив, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Святому Духові, що нас просвітив, і в святій Христовій вірі утвердив, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: У першому радісному таїнстві розважмо, як ангел Господній благовістив при чистій Діві Марії.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Шостого місяця ангел Гавриїл був посланий Богом до Діви. Ім'я ж Діви було Марія.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Війшовши до неї, ангел сказав їй: «Радуйся, благодатна, Господь з тобою».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Вона ж стривожилась цим словом і почала роздумувати у собі, що могло значити те привітання.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ангел їй сказав: Не бійся, Маріє, ти бо знайшла ласку у Бога.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ось ти зачнеш у лоні, і породиш сина, і даси йому ім'я Ісус.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Він буде великий і сином Всевишнього назветься. Господь Бог дасть йому престол Давида, його батька.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І він царюватиме над домом Якова повіки, і царюванню його не буде кінця.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: А Марія сказала до ангела: як же воно станеться, коли я не знаю мужа?
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе отінить. Тому і святе, що народиться, назветься Син Божий.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Тоді Марія сказала: ось я Господня слугиня, нехай зі мною станеться по слову твоєму.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
4: У другому радісному таїнстві розважмо, як Пречиста Діва Марія відвідала святу Єлизавету.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Марія, зібравшися, пустилася швидко у дорогу у гірську околицю у місто Юди. Увійшла вона в дім Захарії і привітала Єлизавету.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: І як почула Єлисавета привіт Марії, здригнулося дитя у її лоні.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Єлисавета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом: благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказане їй від Господа.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І мовила Марія: величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі Спасі моїм.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Бо він злянувся на покору слугині своєї, ось бо віднині облажатимуть мене всі роди. Великі бу чинив мені всемогутній, і святе його ім'я.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Милосердя його з роду в рід на тих, які бояться його.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Він виявив потугу рамени свого, розвіяв гордих у задумах їхніх сердець, скинув могутніх з престолів, підняв угору смиренних.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Наситив благами голодних, багатих же відіслав з порожніми руками.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши своє милосердя, як обіцяв був батькам нашим, Авраамові і його потомству повіки.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує твого милосердя.
4: У третьому радісному таїнстві розважмо про Різдво Господа нашого Ісуса Христа.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Пішов також і Йосиф з Галилеї в місто Давида, що зветься Вифлеєм, щоб записатися з Марією, нареченою своєю, що була вагітна.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: І от коли вони були там, настав їй час родити, і вона породила свого сина первородного.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Сповила його та поклала у ясла, бо не було їй місця у заїзді.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Були ж у тій стороні пастухи, що перебували в чистім полі, аж ось ангел Господній їм з'явився, і слава Господня їх осіяла.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ангел же сказав їм: не бійтесь, я бо звіщаю вам велику радість, що буде радістю всього народу.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Сьогодні народився вам у місті Давидовім Спаситель, він же Христос Господь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Мудреці прийшли зі сходу і, впавши ниць, поклонились йому.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава на висотах Богу і на землі мир людям Його вподобання.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І Слово стало тілом і оселилося між нами.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: І ми славу Його бачили, славу єдинородного від Отця, благодаттю та істиною сповненого.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
4: У четвертому радісному таїнстві розважимо про Стрітення Господнє.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: А був там у Єрусалимі чоловік на ім'я Симеон, і Дух Святий був на ньому.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Узяв дитятко Ісуса на руки і благословив Бога.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Нині, Владико, можеш відпустити слугу твого за твоїм словом у мирі.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Бо мої очі бачили Твоє спасіння, що Ти приготував перед усіма народами.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Світло на просвіту поганим і славу Твого люду Ізраїля.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Симеон же благословив їх і сказав до його матері Марії.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ось цей поставлений для падіння і підняття багатьох в Ізраїлі. Він буде знаком протиріччя.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Та й тобі самій меч прошиє душу, щоб відкрились думки багатьох сердець.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Була також і Анна, пророчиця. Вона не відходила від храму, служачи Богові вдень і вночі, постом та молитвою.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І надійшла вона тієї самої години, і почала прославляти Бога та говорити про нього всім, що чекали визволення Єрусалиму.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровай до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
4: У п'ятому радісному таїнстві розважимо про віднайдення 12-річного Ісуса Христа у храмі.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Батьки його ходили щороку у Єрусалим на свято Пасхи. І як йому було 12 років, вони пішли, як був звичай, на свято.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Коли минули ті дні, і вони поверталися, то хлопчина Ісус зостався у Єрусалимі. Батьки ж його про це не знали.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Гадаючи, що він у гурті, вони пройшли день дороги, і аж тоді почали його шукати між родичами та знайомими.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: А не знайшовши, повернулися в Єрусалим, щоб там його шукати. Через 3 дні знайшли його у храмі.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ісус сидів серед учителів та слухав і запитував їх. Усі ті, що його слухали, чудувалися його розумові і відповідям.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І сказала йому його мати: дитину, чому це ти так зробив нам? Ось батько твій і я, боліючи тебе, шукали.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Він же відповів їм: чого ж ви мене шукали? Хіба не знали, що я маю бути при справах Отця мого?
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Але вони не зрозуміли слова, що він сказав їм.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І він пішов з ними і повернувся у Назарет, і був їм слухняний. А мати його зберігала всі ці слова у своїм серці.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ісус же зростав мудрістю, літами і ласкою в Бога та людей.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя. Помолімось в наміреннях Святішого Отця Лева Папи Римського, Патріарха Святослава і Митрополита Володимира. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна.
0: Пресвята Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
1: Щиро дякуємо всім, хто молився разом з нами.
0: Пречиста Діва Марія називала себе матір'ю Святої Вервиці. Маючи на вибір чимало титулів та імен, якими була обдарована, вона вибрала те, яке наголошує на активному посередництві поміж Богом і людьми.
1: Марія не прагне, аби її вшановували. Вона хоче разом з людьми складати шану Богові. Саме тому у кожному з чотирьох таїнств Вервиці ми роздумуємо над життям її Сина, а нашого Спасителя – Ісуса Христа.
0: Приєднуйтесь до цих розважань і молитви щодня о 10, 14, 16 і 20 годинах в ефірі «Радіодзвони».

0: Якщо ви хочете миру у своїх серцях, у своїх домівках та у своїй країні, збирайтеся щодня, щоб молитися на вервиці.
1: Так говорив Папа Пій XI і закликав усіх християн. Нехай ні один день не пройде без цієї молитви, як би ви не були обтяжені різними турботами та працею.
0: Прислухайтеся до цих слів Святішого Отця і моліться разом із нами за нашу вітчизну Україну, за всіх воїнів-захисників, за наші родини, дітей і за всіх, хто перебуває в особливій потребі.
1: Довіряємо все наше життя у руки Пресвятої Богородиці і молімося на вервиці, роздумуючи світлі таїнства. Молитву провадить отець Йосафат Бойко з монастиря Воплоченого Слова.
2: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбнице благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все повстало. Він задля нас, людей і нашого ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і з Марії Діви став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Синові, що нас відкупив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Святому Духові, що нас просвітив і у святій Христовій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: У першому світлому таїнстві роздумуємо про хрещення Господнє у Йордані.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Того часу з'явився Йоанн Хреститель і проповідував у пустині Юдейській. Він говорив: «Покайтесь, бо наблизилося Небесне Царство».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Виходили до нього Єрусалим і вся Юдея, і вся околиця Йорданська, і приймали хрещення від нього в річці Йордані, сповідаючись у своїх гріхах.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Тоді прибув Ісус із Галилеї на Йордан до Йоанна, щоб хреститися від нього.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Але Йоанн спротивлявся йому, кажучи: мені самому треба хреститися в тебе, а ти приходиш до мене.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Ісус у відповідь сказав до нього: залиши це тепер так, бо личить нам здійснити всяку правду.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: А охрестившись, Ісус зараз же вийшов з води.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: І ось розкрилось йому небо, і він побачив Духа Божого, який спускався, мов голуб, і зійшов на нього.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І голос пролунав з неба: це син мій любий, що його я вподобав.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Тож Йоанн свідчив, промовляючи: бачив я Духа, що, мов той голуб, з неба сходив і перебував над ним.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І не знав я його, але той, хто послав мене водою хрестити, сказав був мені: над ким побачиш Духа, який сходить і над ним перебуває, той і хрестить Святим Духом. І я бачив і засвідчив: він Син Божий.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
2: У другому світлому таїнстві роздумуємо про чудо в Кані Галилейській.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Третього ж дня весілля відбувалося в Кані Галилейській, і була там мати Ісусова. Отож запрошено на те весілля Ісуса та його учнів.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Коли ж не вистачило вина, мати Ісусова каже до нього: вина в них нема.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Відрік їй Ісус: що тобі, жінко, до мене? Не прийшла ще година моя.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Але мати його мовила до слуг, що лиш скаже вам, робіть.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Було ж там шестеро кам'яних посудин на воду, щоб очищуватися по-юдейському. Кожна вміщала дві або три мірки.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Сказав їм Ісус, наповніть посудини водою, вони й виповнили їх по вінця.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: А він їм далі каже, зачерпніть тепер і несіть до старости весільного. Тож понесли.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Коли ж покуштував староста воду, що на вино обернулась, а не знав же, звідки воно взялося, слуги лише знали, котрі води зачерпнули були, то й закликав староста молодого.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І до нього мовив, всяк чоловік добре вино спершу подає, а гірше, як уп'ються. Ти ж приховав добре вино, аж он по сю пору.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Ось такий чудес початок учинив Ісус у Кані Галилейській, і велич тим свою об'явив, тож і учні його увірували в нього.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
2: У третьому світлому таїнстві роздумуймо про проповідь Царства Божого.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Блаженні вбогі духом, бо їхнє царство небесне.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні тихі, бо вони успадкують землю.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні засмучені, бо будуть утішені.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні голодні та спраглі справедливості, бо вони наситяться.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє царство небесне.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити і виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Так, бо переслідували пророків, які були перед вами.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
2: У четвертому світлому таїнстві роздумуймо про преображення Ісуса Христа на горі Тавор.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: По шістьох днях узяв Ісус Петра, Якова та Йоанна, його брата, повів їх окремо на високу гору.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: І переобразився перед ними, обличчя його засяяло, наче сонце, а одежа побіліла, наче світло.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І ось два мужі з ним розмовляли, були то Мойсей та Ілля, що, з'явившись у славі, говорили про його смерть, якої він мав зазнати в Єрусалимі.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Петро та його товариші були зморені сном, та як пробудились, побачили його славу і двох мужів, що з ним стояли.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Озвавсь Петро та й каже до Ісуса: Господи, добре нам тут бути. Як хочеш, розташую тут три намети, один для тебе, один для Мойсея і один для Іллі.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Він говорив іще, аж ось ясна хмара огорнула їх, і з хмари стало чути голос: «Це син мій улюблений, що його я вподобав, його слухайте».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Почувши це, учні впали обличчям до землі і злякались вельми. Ісус же підійшов, доторкнувся до них і каже: «Устаньте, не бійтеся».
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Підвівши свої очі, вони не бачили нікого, крім самого Ісуса.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Коли ж сходили з гори, Ісус наказав їм: «Нікому не розповідайте про це видіння, аж поки Син Чоловічий не воскресне з мертвих».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі, так бо переслідували пророків, які були перед вами.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
2: У п'ятому світлому таїнстві роздумуємо про установлення Пресвятої Євхаристії.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Як прийшла година, сів він до столу і апостоли з ним.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: І він до них промовив: «Я сильно бажав спожити оцю Пасху з вами, перш ніж мені страждати».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Бо кажу вам, я її більш не буду їсти, аж поки вона не звершиться в Божім царстві.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І взявши чашу, віддав хвалу і мовив: «Візьміть її і поділіться між собою».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Бо кажу вам, віднині я не буду більше пити з плоду винограду, доки не прийде Боже царство.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: І взявши хліб, віддав хвалу, поламав, дав їм і мовив: «Це моє тіло, що за вас віддається, чиніть це на мій спомин».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Так само чашу по вечері кажучи, ця чаша – це новий завіт у моїй крові, що за вас проливається.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Тому, хто буде їсти хліб або пити чашу Господню недостойно, буде винний за тіло і кров Господню.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Істинно, істинно говорю вам, якщо не споживатимете тіло чоловічого сина і не питимете його кров, не матимете життя в собі.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Хто тіло моє їсть і кров мою п'є, той живе життям вічним, і я воскрешу його останнього дня.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
2: Помолимося в наміренні Святішого Отця.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Під Твою милість прибігаєм, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдина чиста і благословенна.
4: Пресвятая Богородице, молися за нас.
2: В ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь.
1: Ми щиро вдячні кожному із вас, любі наші слухачі, за те, що єднаєтеся з нами духовно кожного дня на хвилях радіодзвони.
0: Запрошуємо вас і надалі тримати цей важливий молитовний щит, як приватно, так і у ваших спільнотах, на парафіях чи у родинах.
1: А також разом із великою аудиторією радіодзвони, які слухають українці на різних континентах у різних державах. Бо рідне слово єднає, українська пісня надихає, а молитва рідною мовою рятує.
0: Залишайтеся завжди з радіодзвони. Разом до перемоги!

0: Ти зараз дивишся в екран, або вже пишеш злий коментар.
1: На сході чи на заході від втоми позіхаєш, навіть уваги не звертаєш на нас.
2: На час,
3: який вже прийшов,
2: вже прийшов,
3: який просить нас знову і знову
1: просто збагнути про його потреби, про добрі справи, що важливо, і іншим берегти нерви.
3: Якщо забув, просто пригадати треба.
1: Україна краса,

Дорогі брати і сестри, зараз є велика потреба молитви за Україну та наших захисників. Де б ви не були, знайдіть трохи часу, щоби присвятитися молитві. Для вашої зручності щогодини на радіо «Дзвони» разом з усіма слухачами ми творимо молитовний щит. Захищаймо Україну разом! До вашої уваги молебень до Христа Милосердного, який служить єпарх Чернівецький владика Йосафат Мощич.